0: Sykkeen aamu.
1: Tervetuloa Sykkeen aamuun tänään 5. päivän elokuuta. Kello on hetken kuluttua 4 minuuttia yli aamu 6. Gavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Ja näinpä ollaan päästy sitten tähän, onko tämä pikkulauantai, keskelle viikkoa joka tapauksessa. Ja pikkuhiljaa alkaa helpottaa heräämiset loman jälkeisellä viikolla. Työtä on teettänyt, mutta sieltä se luonnollinen uni on loppujen lopuksi sitten saatu. Vihdoin ja viimein. Toivottavasti myös moni muu, kuka on taistellut alkuviikon nukkumisen ja heräämisen kanssa. Tänään 5. päivä elokuuta Gregoriaanisen kalenterin mukaan on 217. päivä. Tätä vuotta jäljellä 148 päivää. Suomalainen kalenteri juhlii salmea sekä sanelmaa, onneksi olkoon nimipäivän johdosta. Suomen-ruotsalainen kalenteri Gurlia sekä Dominikia. Onnea myös teille. Välillä näyttää siltä, että tapahtumia on enemmän kuin toisina päivinä ja tänä päivänä nyt sitten maailman historiassa varmasti on tapahtunut sellaisia asioita todella paljon, mitä ei ole rustailtu vielä tiettyihin tietokantoihin ylös, mutta tästä nyt muutamia voidaan mainita, eli tuossa keikautetaan 60-70 vuotta taaksepäin, niin maanjäristys on tällä päivämäärällä tuhonnut Ecuadorissa 50 kaupunkia ja surmannut yli 5000 ihmistä tämä vuonna 1949 siis. Ja 1962 Nelson Mandela joutui vankilaan ja hän pääsi vapaaksi vasta sitten vuonna 1990, eli koska kansan Tembu Heimoon kuuluva eteläafrikkalainen poliitikko, joka toimi myös asianajajana. Ja näin kaikki tietävät varmastikin sitten, mitä tuleman piti. Vuonna 1981 Ronald Reagan erotti 11 359 lakkoilutta lennonjohtajaa, jotka eivät totelleet hänen määräystään palata töihin. Siinä on isot potkut tuolla päivämäärällä annettu. Ja 2011, nyt ollaan jo suhteellisen lähellä tätä päivää, 15 vuotta ainoastaan taaksepäin, NASA laukaisi junoluotaimen tutkimaan Jupiteria ja tällä hetkellä junoluotain kiertää Jupiteria. Se on ollut siellä kiertoradalla 4. heinäkuuta 2016 lähtien ja jatkaa edelleen havaintojen tekemistä siellä planeetasta sekä sen kuista. Sykken aamu kello 11 asti tosiaan ja tässä aamun aikana saadaan studion vieras hänestä himpun verran myöhemmin. Tovisen kuluttua kurkistetaan yön uutiskoosteeseen. Tervetuloa vaan lähetykseen mukaan.
0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Guatemalassa Fuego-tulivuori purkautuu ja tämä purkaus on pakottanut ihmiset jättämään kotinsa. Yli 3700 metriä korkea ja Keski-Amerikan aktiivisimpiin kuuluva tulivuori on syössyt ilmaan laavaa ja jopa 6 kilometrin korkuisia tuhkapilviä. Toistaiseksi tuolla vaaravyöhykkeellä sieltä on evakuoitu yli 600 ihmistä 8 kylästä ja viranomaiset varautuvat lisäevakuointeihin. Tämä Fuego-tulivuori sijaitsee alle 100 kilometrin päässä Guatemalan pääkaupungista. 5. Kotkaniemi-foorumi järjestetään tänään Luumäellä presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseon puutarhassa. Paikan päällä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ovat keskustelemassa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta, valtiovarainministeri Riikka Purra, perussuomalaisista sekä kansanedustajat ja puolueidensa puheenjohtajat Antti Lindtman SDP:stä ja Antti Kaikkonen keskustasta. Tilaisuus striimataan suorana alkaen kello 12.15 päättyen kello 16. Lähetystä voit seurata Yle Areenasta. Tällä päivämäärällä otetaan käyttöön uusi opintoseteli, eli opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Tuo opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu. Sitten kurkistusta tuohon budjettiehdotukseen, mitä tuleman pitää. Yhteisöverohan laskee 20.

0: 20% 18% vuoden 2027 alusta. Työn verotusta tullaan edelleen keventämään ja tupakka- sekä alkoholiverot nousevat. Veronkevennyksiä yhteensä haetaan yli 1 miljardin euron edestä. Puolustusministeriön määrärahat, ne kasvaa 620 miljoonaan euroon ja 1,3 miljardin euron tilausvaltuudet puolustusmateriaalihankintoihin on varattu tässä budjetoinnissa. STEA-avustukset pienenevät noin kolmanneksella ja avustusten taso vuodesta 2027 alkaen tulee olemaan 190 miljoonaa euroa.
1: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

sattuis, mulla on sut. Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: karjalainen sykkeen sää.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Tänään keskiviikkoaamuna sää on puoli pilvinen. 13 astetta näyttää mittari tällä hetkellä. Päivän yli lämpötila 19 asteen tuntumassa ainoastaan. Etelä-Karjalan puolella näyttää tämän pääsevän 20 asteeseen. Siellä loppuiltapäivässä sitten sadekuurot odottavat. Pohjois-Karjalassa länsituuli hyvin heikosti puhaltaa tällä hetkellä. 2 metriä sekunnissa tuulen puuskissa tulennopeus päivän aikana saattaa nousta noin 7 metriin sekunnissa. Etelä-Karjalassa itätuuli hyvin heikosti puhaltaa tällä hetkellä ihan tuonne iltaan saakka.
0: Sykkeen A.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Karjalainen syke.

Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. 6:26 on kello ja napataas musiikkia tähän herätystä vähän ABBAlta.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Joensuu tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2029 mennessä. Ja käytännössä se tarkoittaa, että kaupungin alueella syntyy kasvihuonekaasupäästöjä enintään sen verran, kun alueen hiilinielut, eli kuten metsät, sitoo hiiltä. Tavoitteen saavuttaminen, siitä on tullut tänne sähköposti Joensuun kaupungilta ja kertoo, että tosi tärkeät ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi, sillä kuntien päästöillä on merkittävä vaikutus Suomen kokonaispäästöihin. Ja samallahan tarkoitus on vähentää riippuvuutta myös näistä fossiilisista polttoaineista, eli yritetään parantaa sitä ilmanlaatua ja usein myös pienentämään energiakustannuksia sellaisella pitemmällä aikavälillä. Eli miten hiilineutraalius lasketaan? Se lasketaan kaikista kunnan alueella syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä, kuten liikenteestä, rakennusten lämmityksestä, sähkön kulutuksesta, teollisuudesta ja tietenkin myös sitten jätehuollosta. Ja sen jälkeen arvioidaan alueen hiilinielut, eli kuinka paljon esimerkiksi metsät sitoo hiilidioksidia. Ja jos päästöjä jää jäljelle, niin niitä voidaan rajallisesti kompensoida tällaisilla hyväksytyillä menetelmillä, mutta ensisijainen tavoite on vähentää niitä päästöjä. Joensuun tapauksessa kaupungin oman toiminnan osuus kaikista päästöistä on vain noin 8%. Loput syntyy pääosin asukkaiden, eri yritysten ja liikenteen toiminnasta. Eli tavoitteen saavuttaminen riippuu koko seudun yhteisistä toimista. Ja esimerkiksi puhtaampi energiavalinta, toki myös energiatehokkuus ja vähäpäästöisempi liikenne sekä rakennusten lämmityksen muutokset, ne vaikuttaa rutkasti tähän hommaan. Mutta hiilineutraaliuteen pyritään siis ennen kaikkea sen vuoksi, että sillä hidastetaan ilmaston lämpenemistä ja ajatuksena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä niin paljon, että tosiaan näitä päästöjä syntyy enintään sen verran, kun metsät ja muut hiilinielut pystyy sitomaan. Kohti puhtaita rantoja tässä näin All Saintsin kanssa. Kappale on Pure Shores, myöskin tuolta The Beach-elokuvasta tuttu kipale.

0: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fi:stä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisäänpääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
1: Joensuunmuseot.fi, sieltä voi tosiaan käydä tutustumassa tähän ohjelmaan, eli Elielin elojuhlat ensimmäistä kertaa tällä viikolla. Perjantaina starttaa tuolla Joensuun kaupungin, vanhan kaupungin talon takapihalla, eli Teatterin ravintolan siellä sisäpihalla. Erittäin hieno miljöö, ja esityksiä tullaan tosiaan perjantaina kuulemaan siellä K18 tapahtuma tuolloin, mutta sitten seuraavana päivänä koko perheen tapahtuma, erilaisia työpajoja muun muassa. Ja sulla on mahis voittaa tänään Museo Elielin liittyvää tavaraa taikka pääsylippuja. Katsotaan, mikä tälle päivälle oikein avautuu meille palkinnoksi tuosta noin. Perjantaihin asti suoritetaan arvonta tuolla kello 10.45. Ja hetken kuluttua sitten päivän kysymys pistetään julki, ja tämähän liittyy suoraan tähän Museo Elielin järjestämään tapahtumaan, josta voit voittaa palkinnon.

0: karjalainen syke.
1: Iso Kristiinassa Back to School -tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko, reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Puhuttiin äsken siitä, että Elielin elojuhlat ensimmäistä kertaa Joensuussa nyt tulevana perjantaina sekä lauantaina. Tähän liittyen yhteistyötä tiiviisti tällä viikolla tehdään Elielin kanssa, Museo Elielin kanssa. Ja päivän kysymys, se kuuluu tänään näin. Minä vuonna Museo Eliel avasi ovensa Joensuun vanhalla kaupungin talolla? Tähän kun rustailet vastausta ja laitat sen tulemaan joko tuolta meidän verkkosivujen kautta, eli karjalainensyke.fi, sieltä voit laittaa viestikenttään vastauksen ja lähettää tänne, saapuu erittäin pikaisesti sieltä, kuten myös WhatsApp tavoittaa nopeasti. Numero on tänne studion 050-330-9443. Siis minä vuonna Museo Eliel avasi ovensa Joensuun vanhalla kaupungin talolla. Tähän haetaan vastausta ja tässä aamun aikana kello 10.45 tarkemmin laitetaan sitten palkintoa tulemaan jollekin, kuka oikean vastauksen tänne lähettää. Vielä kerran siis, minä vuonna Museo Eliel avasi ovensa Joensuun vanhalla kaupungin talolla.

0: toinen mulle.
1: Aamun ensimmäiset uutiset hämöttää kahden kappaleen takana. Arttu Koistinen toimittaa tänään keskiviikko aamuna uutisia. Ja aiheet kuuluvat näin. Kiteen pallon Superpesis joukkueessa pelaava Kasperi Kaksonen jää sivuun joukkueen toiminnasta. Ja Elstor on nostanut kiistellyt suolakontit suuremman kontin sisälle Lappeenrannassa Harapaisessa. Siinäpä aamun uutiset ja uutisten jälkeen sitten mennään paikallisiin aiheisiin ja ajankohtaisuuksiin.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Karjalainen syke.
3: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Kiteen pallon superpesisjoukkueessa pelaava Kasperi Kaksonen jää välittömästi sivuun joukkueen toiminnasta. Seura on tiedottanut asiasta myöhään eilen. Maanantaina Kipan tietoon tuli, että 23-vuotiaalle Kaksoselle on kirjattu sakkovaatimus huumausaineen käyttörikoksesta. Rikoksen kerrotaan tapahtuneen Joensuussa syksyllä 2024. Kaksosen tämänhetkinen pelaajasopimus loppuu syksyllä. Kaksoselle ei ole annettu varsinaisesti potkuja, mutta hänet on siirretty sivuun. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä kertoo Uutissuomalaiselle, että ministeriön budjettiehdotuksesta löytyy erilaisia tie-, rata- ja muita liikennehankkeita. Hänen mukaansa kehysriihessä päätetyt ratahankkeet painottuvat Itä-Suomeen. Karjalan rataan liittyy useita kehittämiskohteita. Niihin lukeutuvat Luumäen ja Joutsenon välin parannuksia sekä Joensuun ja Nurmeksen välinen yhteys. Niemelä tosin arvelee, että ensi vaalikaudella ei ole varaa moneen uuteen rataan. Elstor on nostanut kiistellyt suolakontit suuremman kontin sisälle Lappeenrannassa Harapaisessa. Yrityksen mukaan se on poistanut maisemahaitan sekä ympäristö- ja turvallisuusriskin. Viranomaisen mukaan kontit pitäisi kuitenkin siirtää jätteenkäsittelylaitokseen. Lappeenrannan kaupungin näkökulmasta uusi käänne on askel parempaan suuntaan. Elstor on valittanut saamastaan uhkasakosta hallinto-oikeuteen. Ja sitten STT:n uutisia. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Sen voi aktivoida opin.fi-palvelussa. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kaupan liitto arvioi vähittäiskaupan myynnin kasvavan tänä ja ensi vuonna yli 2% vuodessa. Liiton mukaan viime vuonna vähittäiskaupasta katosi noin 8000 työpaikkaa eikä kasvu riitä palauttamaan niitä. Liiton mukaan yritykset ovat edelleen varovaisia rekrytoinneissa.
4: Karjalainen sykkeen sää.
5: Tänään keskiviikkoaamuna sää on puolipilvinen. 13 astetta näyttää mittari tällä hetkellä. Päivän yli lämpötila 19 asteen tuntumassa ainoastaan. Etelä-Karjalan puolella näyttää tämän pääsevän 20 asteeseen. Siellä loppuiltapäivässä sitten sadekuurot odottavat. Pohjois-Karjalassa länsituuli hyvin heikosti puhaltaa tällä hetkellä. 2 metriä sekunnissa tuulen puuskissa tulennopeus päivän aikana saattaa nousta noin 7 metriin sekunnissa. Etelä-Karjalassa itätuuli hyvin heikosti puhaltaa tällä hetkellä ihan tuonne iltaan saakka.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: lähetystä Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan alueelle. Menikö paikka Kotkaniemi-foorumissa sivu suun? Sinnehän olisi pitänyt ilmoittautua jo tovi sitten. No eipä mitään, Etelä-Saimaa näyttää suorana lähetyksenä tämän Kotkaniemi-foorumin. Eli historiallinen miljöö kokoaa tällä päivämäärällä 5. elokuuta eturivin joukon päättäjiä, vaikuttajia ja asiantuntijoita keskustelemaan. Ja tällä kertaa suurvaltapolitiikan myllerryksessä. Tämänhetkisestä suurvaltapolitiikan myllerryksestä ja kuinka Suomi siitä oikein mahtaakaan selvitä. Näin kirjoitetaan Etelä-Saimaan verkkosivulla, josta voit siis seurata tätä suoraa lähetystä tuossa puolen päivän jälkeen. Eli presidentti P.S. Svinhufvudin kotitalon puutarhassa, sieltä tehdään lähetystä ja keskustelemassa siellä on pääministeri Petteri Orpo, valtiovarainministeri Riikka Purra sekä sitten keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Ja tässä nyt sitten foorumin ohjelma on käyty kello 12.15. Avaussanat siellä maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jukka Kopra Etelä-Karjalan liitosta. Ja sen jälkeen sitten tässä alkaakin ohjelmaa olla tuonne iltapäivän puolelle asti aika tiukkaan tahtiin. Yhdellä kahvitauolla taidetaan siellä mennä. Paneelia on ja myös kansanedustajat Antti Lindman ja kansanedustaja Antti Kaikkonen tuolla myöhemmin sitten tässä paneelissa Petteri Orpon ja Riikka Purran kanssa. Juontajana toimii päätoimittaja Jyrki Utriainen Etelä-Saimaasta. Eli tämä nähtävillä kello 12 jälkeen, kello 12.15 Etelä-Saimaan verkkosivuilta.
1: Sykkeen A.

0: It was just like a song when we were young.
1: Adelen kappale When We Were Young, 7:18 kello keskiviikko aamuna. Hyvää huomenta. Tuossa ennen kello 7 käytiin jo läpi paikallista juttua. Joensuun kaupunki siirtää hiilineutraalius tavoitteensa vuodesta 2025 vuoteen 2029. Syynä ei kuitenkaan tavoitteen höllentyminen, vaan päinvastoin tiukentuneet kriteerit. Ja Suomen ympäristökeskuksen uuden määritelmän mukaan kuntien on vähennettävä päästöjään 70% aiemman 60% sijaan. Ja tämä hiilineutraalisuus tarkoittaa siis sitä, että alueella syntyy kasvihuonekaasupäästöjä enintään sen verran kuin alueen hiilinielut, eli käytännössä ne metsät pystyvät sitomaan. Ja puut sitoo ilmasta sitä hiilidioksidia, kun kasvaa ja varastoivat sitten hiilen sinne runkoonsa ja juurinsa ja tätä myöten myös sinne maaperään. Ja toki ajatus sitten tästä kasvaa, että kun on nähty niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin isoja hakkuita, nyt tuossa keväällä viimeisimmiksi keskustelua herätti Kontiolahden Jaamankankaalla tehty yli 40 hehtaarin avohakkuu, niin ajatus siitä sitten, että minkälainen vaikutus sillä alueen hakkaamisella voi olla tällaisena hiilinielun menetyksenä niin sanotusti. Niin nyt sitten kuitenkin Etelä-Saimaan verkkosivuilta löytyy kiva juttu liittyen metsien suojeluun. Ja metsien merkityksestä kertoo tämä Etelä-Saimaan juttu joutsenolaisesta Perttu Valtosesta, joka täytti 40 vuotta. Ja hän suojeli 40-vuotislahjakseen noin 4 hehtaarin metsän. Tällainen ehkä muodollinen suojelu tässä nyt on tehty, mutta joka tapauksessa. Ja täällä kasvaa tässä metsässä mahdollisesti koko joutsenon suurin kuusi. Mutta metsän omistajana Perttu tietää myös, että talousmetsän realiteetit on olemassa. Se tarkoittaa niitä hakkuita, mutta halusi jättää nimenomaan osan metsistä tämmöiseen luonnontilaan tuleville sukupolville. No toki tässä on vähän taustalla tämä kirjanpainaja, jonka vuoksi nyt sitten on tehty päätös suojella metsää. Eli vanha kuusikko on iski tuholainen, joka käytännössä pakotti metsänomistajan sitten vaikean valinnan eteen. Eli hakatako metsä vai suojella se? Eli sitten siinä vaiheessa puut kuolevat ja lahoavat sinne luontoon. Ja Valtosen valinta oli tämä suojelu ja samalla lahja myös niille tuleville sukupolville sitten. Eli Valtonen tässä jutussa muistuttaa, että metsänhoidossa nämä päätökset, ne kantaa tosi pitkälle. Ja hänen mukaansa ne, mitä tehdään tänään, niin näkyy vasta sitten vuosikymmenten päästä. Ja näinhän se on. Ja hienoa katsoa näitä kuvia, joita tässä Etelä-Saimaan jutussa on. Erittäin kaunis metsä, kuusi metsä tässä, paksua tukkia siellä kasvaa. Ja tällainen sammalpeite polkuineen sitten koristaa tuota kuusikkoa. Ja oman pojan kanssa siellä mennään, ja ajatuksena tässä on se, että ei nämä asiat, mitä tapahtuu tällä hetkellä, niin hänen poikansa vasta sitten vanhempana tulee näkemään vaikutukset tuolla alueella. Niinpä niin, tässä ihan kivaa kontrastia näille asioille hiilinielusta, kun puhutaan.

0: karjalainen syke.
1: Iso Kristiinassa Back to School -tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko, reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Aki Tyykkin Jopo versus Mopo. Kello on 7.31 keskiviikkoaamuna. Oikein hyvää huomenta. Tuossa 1,5 tunnin kuluttua veden jakelu tullaan katkaisemaan vesijohdon liitostöiden takia tuolla Uimaharjussa, eli Ratilantien, Satotien ja Topintien alueella. Kello 9 alkaen Näänjoensuun vesi tiedotti eilen tiistaina. Ja tämän katkon arvioitu päättymisaika on noin kello 15. Sinne järjestetään Uimaharjun väliaikainen vedenjakelupiste osoitteeseen Ratilantie 3 ja näinpä omiin astioin sitten sieltä voi käydä hakemassa juomavettä. Kun tämä vedenjakelukatko päättyy, niin hanaa kannattaa pikkusen aikaa juoksuttaa pitää auki. Siellä vesi on pikkusen värjääntynyt tai samea mahdollisesti, eli kannattaa odottaa, että tällainen väri siitä vedestä sitten poistuu ja näinpä sitten juomavesi on jälleen käytössä, mutta tällaisia vaikutuksia nyt sitten rempalla on liitostöiden vuoksi ja tämä kesähän nyt on täynnä erilaisia remontteja Joensuun kaupungin keskustassa, myös siellä näitä sadevesijohtoja ollaan uusittu Papinkadun kulmilla, mikä on vaikuttanut muun muassa aika vahvasti myös yritystoimintaan sillä alueella, mutta pakko tehdä, jos meinataan, että homma pelittää ja vedet saadaan kaduilta pois, ohjattua muualle ja toki myös sitten, kun juomavedestä on kysymys tässä Uimaharjun keisissä, niin tämähän nyt on ihan prioriteetti ykönen sitten. Vai voisahan sitä nyt lähteä sitten omaa kaivoa poraamaan taikka suodattamaan taikka jollain tavalla sitten puhdistamaan sitä vettä keittämällä. Mutta tässä nyt aika hyvä homma kesällä toimittaa nämä liitostyöt ja vaihtaa niitä putkia.
1: Sykkeen A.

Bryan Adams ja Run to You, ennen sitä The Real Thing ja You to Me Are Everything. 7.40 tarkalleen kello tässä keskiviikko aamussa. Yöpaikkojen hinnat Imatran seudulla vaihtelevat isosti. Ja tässä nyt sitten ensimmäistä viikkoa tosiaan tehdään töitä tuon loman jälkeen. Varmaan monella sama juttu. Toivottavasti siellä ollaan jo totuttu tähän heräämisrytmiin, että aikaisin herätään. Monille se teettää työtä pikkusen tällä ensimmäisellä viikolla ja lukeudun ehdottomasti niihin. No, hyvä yö tässä nyt sinänsä takana. Mutta noita lomaöitä tuli mietittyä tuossa viime viikolla ja pientä reissua tulikin tehtyä Suomessa, kotimaan matkailua. Selasin aika lailla applikaatioista ja verkosta, yritin etsiä tällaisia kustannustehokkaita yöpaikkoja. Ja sitten kun et ihan yksin kuitenkaan reissaa, niin hintaa tietenkin tulee tällaiselle hankinnalle, joka on pakollinen, jos sulla ei satu olemaan siellä kyseisellä paikkakunnalla, minne matkustat, niin tuttuja taikka sukulaisia. Sukulaista aina tykkää, että hei, mitäs jos me tultais muutamaksi yöksi teille? No, harvempi ehkä kieltäytyy, mutta toisten nurkissa oleminen, niin no se on välillä ihan siisti homma, mutta tälle lomalla se on ihan jees muutama yö. Mutta sitten kuitenkin ehkä nojaa siihen, että jonkinlainen majoitus on jostain muualta saatava ja sitten hotellit ja näitähän on tällaisia yksityisiä majoittajia myöskin, mitä pystyt katsomaan. Ja kyllä se sitten vaikuttaa hintaan myös se, että minkälaisia palveluita haluat siihen. Tosi autenttisista oloista sitten ihan luksusmajoitukseen ja hinta voi vaihdella kympeistä useisiin satoihin euroihin per yö. Ja mun mielestä pienet paikat on todella mielenkiintoisia. Jos et mene minnekään isoon kaupunkiin, niin saatat todella edullisesti saada majoituspaikan. Ja todella kiva juttu on Uutisvuoksessa. Tässä kerrotaan, että tällainen hetkinen Kattaiset ovat perustaneet Olkka Ranch-nimisen majoituspalvelun vuonna 2017, ja nyt sitten mietinnässä on majoituspaikan muuttaminen vanhusten perhekodiksi. Tämä kannattaa käydä ehdottomasti lukemassa tämä juttu. Mutta joka tapauksessa tulee nyt tämä matkailu tässä mieleen ja tällaiset vanhat maatilat ja mitä niihin pystyisi kehittämään, niin ehdottomasti tällaista majoituspalvelua. Ja mitä erikoisimpiin paikkoihin? Täälläkin on tällainen vanha hevostalli, jossa on syntynyt 70 varsaa. Ja tästä nyt on sitten muokattu tämmöiset majoitustilat. Ja paikkana tämä Olkka Ranch on hyvinkin eristyksissä. Eli juttu kertoo, että tänne ei ihan vahingossa eiksytä, vaan tänne tiedetään, että nyt me mennään tuonne noin. Eli tämä ei ole matkan varrella niinkään, ellei satu eksymään sitten ihan kunnolla. Mutta hintataulukkoa löytyy täältä jutusta, jossa on useampi majoituspaikka nyt sitten listattu vuorokausihinnoin. Ja jos nyt lähdetään katsomaan tätä, niin kyllä se on sillä tavalla, että tällainen 73 euron paikka sieltä löytyy edullisimmasta päästä, kun taas sitten kallein paikka 425 euroa. No tässä nyt toki sitten varmasti aivan eri tuotteet, mutta jos lähdetään miettimään, minne itse haluaisi mennä, niin toki tällainen uima-altainen paikka aamiaisineen ja mitä erilaisia harrastusmahdollisuuksia sitten sieltä saattaakaan löytyä, niin tosi mielenkiintoinen, mutta ihan hyvänä kontrastina tällaiset maaseutu, matkakodit ja majoituspaikat tuolla syrjäkylillä, ja nämä on sellaisia, missä siihen autenttiseen suomalaisuuteen pääsee varmaan monella tavalla kiinni, eli siellä nähdään sitä ihan perus elinympäristöä, varsinkin kun tämmöinen talli on kyseessä ja pihapiiri on siinä, niin näin. Ja tämä on hyvin eksoottinen juttu. Juttu kertoo myös, että tuolta ulkomailta tullaan tällaiseen paikkaan ihan tarkoituksenmukaisesti paljon.
käykääpä lukemassa uutisvuoksi.fi. Sieltä löytyy juttu.

0: Karjalainen syke.
1: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fi:stä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisään pääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
2: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Karjalainen syke.

0: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fi:stä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisään pääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
1: Tällä viikolla päivän kysymykset, ne liitetään Elielin elojuhliin, tehdään yhteistyötä näiden tämän uuden tapahtuman kanssa tämä viikko, ja joka päivä arvotaan noin kello 10.45 jotain tähän tapahtumaan liittyvää tai Museo Elielin liittyvään, kuten myös tänäänkin. Ja päivän kysymys kuuluu, minä vuonna Museo Eliel avasi ovensa Joensuun vanhalla kaupungin talolla? Haetaan vuosilukua. Tästä ei ihan hirmuisen kauan ole, kun Museo Eliel avasi tosiaan ovensa tuonne. Ja joku olet käynyt katsomassa, mitä näyttelyitä siellä oikein mahtaakaan olla. Laita viesti tulemaan tänne. Vastaus numero 050-330-9443, taikka sitten voit tuonne karjalainensyke.fi-sivustolle klikata itsesi ja siellä voit tuohon kenttään, jossa lukee, että tästä studion viestiä, niin laittapa sitä kautta tulemaan myöskin. Eli minä vuonna Museo Eliel avasi ovensa Joensuun vanhalla kaupungin talolla. Tähän haetaan vastausta ja jotain palkintoahan sitä laitetaan sitten, mutta mikä mahtaa olla. Ja tällä viikolla myös arvotaan muutamat pääsyliput tuonne Elielin elojuhliin. Hetken kuluttua kello 8 uutiset ne toimittaa Arttu Koistinen.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin.
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Kiteen pallon superpesisjoukkueessa pelaava Kasperi Kaksonen jää välittömästi sivuun joukkueen toiminnasta. Seura on tiedottanut asiasta myöhään eilen. Maanantaina Kipan tietoon tuli, että 23-vuotiaalle Kaksoselle on kirjattu sakkovaatimus huumausaineen käyttörikoksesta. Rikoksen kerrotaan tapahtuneen Joensuussa syksyllä 2024. Kaksosen tämänhetkinen pelaajasopimus loppuu syksyllä. Kaksoselle ei ole annettu varsinaisesti potkuja, mutta hänet on siirretty sivuun. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä kertoo Uutissuomalaiselle, että ministeriön budjettiehdotuksesta löytyy erilaisia tie-, rata- ja muita liikennehankkeita. Hänen mukaansa kehysriihessä päätetyt ratahankkeet painottuvat Itä-Suomeen. Karjalan rataan liittyy useita kehittämiskohteita. Niihin lukeutuvat Luumäen ja Joutsenon välin parannuksia sekä Joensuun ja Nurmeksen välinen yhteys. Niemelä tosin arvelee, että ensi vaalikaudella ei ole varaa moneen uuteen rataan. Elstor on nostanut kiistellyt suolakontit suuremman kontin sisälle Lappeenrannassa Harapaisessa. Yrityksen mukaan se on poistanut maisemahaitan sekä ympäristö- ja turvallisuusriskin. Viranomaisen mukaan kontit pitäisi kuitenkin siirtää jätteenkäsittelylaitokseen. Lappeenrannan kaupungin näkökulmasta uusi käänne on askel parempaan suuntaan. Elstor on valittanut saamastaan uhkasakosta hallinto-oikeuteen. Ja sitten STT:n uutisia. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Sen voi aktivoida opin.fi-palvelussa. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kaupan liitto arvioi vähittäiskaupan myynnin kasvavan tänä ja ensi vuonna yli 2% vuodessa. Liiton mukaan viime vuonna vähittäiskaupasta katosi noin 8000 työpaikkaa, eikä kasvu riitä palauttamaan niitä. Liiton mukaan yritykset ovat edelleen varovaisia rekrytoinneissa.
7: Kiitos Arttu. Tänään keskiviikkoaamuna sää on osittain pilvinen. Kuitenkin näyttää siltä, että valoa aika kivasti saadaan maankamaralle ihan tuohon iltapäivän saakka. Sen jälkeen sitten sää pilvistyy edelleenkin. Etelä-Karjalan puolella mahdollisesti saadaan myös sadekuuroja tuossa iltapäivän aikana. Ja tuulen suunta pyörii. Hyvin heikosti se puhaltaa tällä hetkellä kaakosta, mutta tuossa päivän aikana sitten itätuuli ottaa vallan tuolla Etelä-Karjalan puolella. Länsituuli puhaltaa Pohjois-Karjalassa hyvin heikosti tällä hetkellä. Ja näinpä myös Pohjois-Karjalaan ennustetaan sadekuuroja tuonne myöhäiseen iltaan.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: paikkansa pitävyyttä, mutta miten näin suurta verkkoyhteisöä oikein ylläpidetään ja kuka päättää, että mikä julkaisu jää näkyviin ja mikä poistetaan? Ja minkälainen vastuu ylläpitäjillä on, kun kymmenet tuhannet ihmiset seuraavat tätä keskustelua näistä aiheista Sykken aamussa kello 9.05, kun vieraaksi saapuu Joensuun Puskaradion ylläpitäjä Heli Linnonlahti.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Haetaan herätyskappaletta tähän keskiviikkoaamuun. Minkälainen kappale resonoisi kaikista parhaiten? Laita viestiä tulemaan numero 050-330-9443. Ja tämä herätysbiisi soi tuossa kello 8.45. Eli nyt jos siellä sattuisi olemaan vaikka työkaverilla tai perheenjäsenellä joku merkkipäivä, niin tämähän voisi olla oiva tilaisuus sitten siihen esimerkiksi, että laitapa viestiä tulemaan ja pieni saate siihen, että kenelle kappale on osoitettu ja minkä takia, niin voi olla, että tuo lurautetaan 8.45 sitten. Samaiseen numeroon voit laittaa myös vastauksen tulemaan päivän kysymykseen, joka kuuluu, että minä vuonna Museo Eliel avasi ovensa Joensuun vanhalla kaupungin talolla. Tähän vastaamalla sulla on mahdollisuus voittaa jotain Museo Elieliin liittyvää, ja tällä viikollahan me ollaan suoritettu jo muutama arvonta edellä, että pääsy liput tuonne Museo Elieliin, ja tällä viikolla vielä 3 erilaista palkintoa, joista yksi sitten pääsyliput muun muassa tuonne Elielin elojuhliin, jotka ensimmäistä kertaa tällä viikolla starttaa perjantaina ja sitten myös lauantaina vielä jatkuu.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.

0: Tuure Kilpeläinen ja Ikipuut. Hei, tässä nyt sitten koulut alkavat ensi viikolla. Se on koululaisten kesäloman viimeinen viikko. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että koulujen alkaessa liikenne muuttuu, nimittäin sinne liikenteeseen palaa jälleen satoja tuhansia koululaisia ja tietenkin heidän turvallisuuttaan on sitten vaalittava. Ja hienoja uutisia, nimittäin vapaaehtoisia eri puolilla Suomea haluaa osallistua näihin talkoisiin ja muun muassa yli 1000 Mannerheimin lastensuojeluliiton vapaaehtoista saadaan huomioliivein tuonne kadun varsiin yli 100 paikkakunnalla ja noin 300 koulun läheisyydessä muistuttamaan autoilijoita siitä, että sellainen maltillinen ajotapa ja hidastaminen ehdottomasti näissä ylityskohdissa ja muutenkin se tarkkaavaisuus pikkusen eri tavalla, kun siellä on niitä uusia kulkijoita liikenteessä, niin on erittäin, erittäin tärkeää. Ja kun mietitään sitä, että kiireellä lähdetään sinne liikenteeseen, niin ei se ikinä nopeampaa matkataitu, ehkä pikemminkin sellainen peliäly ja just se maltillisuus sitten ratkaisee monessa kohtaa, että no turvallisuus edellä tietenkin, mutta että määränpää voi olla saavutettavissa järkevämmin, kun ottaa maltin kanssa. Ja kun mietitään, että lähestytään sitä suojatietä, niin kuinka monta sekuntia siihen mahtaakaan tulla lisää siihen työmatkaan esimerkiksi, ei kovinkaan monta. Ja siinä tosi suuri, korvaamattoman arvokas merkitys saattaa olla sillä, että ratin takana oleva ottaa malttia hetken aikaa enemmän, mitä tavallisesti on tottunut tekemään. Eli nämä ensimmäiset viikot varsinkin on hyvin herkkiä tuolla, kun uusia liikkujia liikenteessä on. Mutta hieno uutinen on, että talkoisiin halutaan osallistua ja varmasti jos et nyt kuulu mihinkään järjestöön ja haluat tuolla turvata kulkijoita, niin ei muuta kuin sitten vaikkapa sitä omaa muksuakin kouluun vietäessä, niin vähän tarkkailla sitä ympäristöä, jos joku nyt näyttää siltä, että empi, että uskaltaako mennä tien yli, niin aikuisen kanssa se on aina helpompaa sitten.
1: Sykkeen aamu.

No koulujen alkaessa puhutaan paljon toki tästä lasten turvallisuudesta liikenteessä, mutta tämä turvallisuus ei pääty koulun pihalle ja myös koulujen sisällä riittää huolta, koska opetusalan tuoreen työolobarometrin mukaan opettajiin kohdistuva väkivalta, se on lisääntynyt. Eli peruskouluissa joka viides opettaja kertoo joutuneensa oppilaan väkivallan kohteeksi. Varhaiskasvatuksessa tilanne on vielä vakavampi. Joka kolmas työntekijä on kohdannut lasten heihin kohdistamaan väkivaltaa. Ja opetusalan ammattijärjestön OAJ:n mukaan oppimisympäristöjen turvallisuuteen täytyisi puuttua hyvinkin nopsasti. Järjestö vaatii opetusalalle valtakunnallista työsuojeluohjelmaa ja yhtenäisiä toimintamalleja tällaisen väkivallan ehkäisemiseksi. Mutta barometri kertoo myös myönteisiä asioita. Opettajat, he ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. Johtaminen on parantunut ja työyhteisöstä saadaan hyvin tukea tällä hetkellä. Mutta silti kuormitus on edelleen suurta, eli 3/4 opetusalan ammattilaisesta kertoo kokevansa työstressiä ainakin silloin tällöin. Eli kun koulusta puhutaan turvallisena oppimisympäristönä, niin sen pitäisi myös tarkoittaa turvallisuutta yhtä lailla oppilaille kuin opettajillekin.

0: Anna Puuja, tarviin vielä yhden yön aikaa. 8.42 kello tuossa hetkisen kuluttua. Studioon saapuu aamun vieras. Ja Heli Linnonlahti on aamun vieras, edustaa Joensuun Puskaradiota ylläpitäjänä, tuon ryhmän ylläpitäjänä. Ja puhutaan paikallisesta viestinnästä muun muassa ennen tätä sosiaalista mediaa ja toki myös tästä Joensuun Puskaradiosta ilmiönä sekä sitten vallasta ja vastuusta sekä ryhmän tai ylipäänsä tällaisesta tiedotusmahdollisuuden tulevaisuudesta. Tämä tuossa kello 9 uutisten jälkeen, mutta nyt mainokset ja sitten The Black Keysia ja herätyskappaleen pariin päästään sitten.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fi:stä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisäänpääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Kyllä me lähdetään tällaisella rakkauden viestillä herätykseen tänään keskiviikkoaamuna. Kelikin näyttää ihan passelille. Aurinko paistaa ainakin Joensuussa vielä hetkisen aika. Huey Lewis and the News.

Huey Lewis and the News ja The Power of Love. Mennään kello 9 uutisiin, jotka toimittaa Arttu Koistinen ihan muutaman kappaleen jälkeen. Ja aiheet kuuluvat uutisissa näin. Polvijärven talkkikaivos on laajenemassa kahdesta vaihtoehdosta suppeamman mukaisesti. Ja maasotakoulun alokkaiden sotilasvala, se järjestetään Lappeenrannassa tulevana lauantaina. Arttu Koistinen äänessä heti LP:n ja PMMP:n jälkeen.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää keskiviikkoa. Polvijärven talkkikaivos on laajenemassa kahdesta vaihtoehdosta suppeamman mukaisesti. Horsmanahon louhos on kasvamassa 36 ja Karnukan louhos 14,5 hehtaariin. Uusia työpaikkoja laajentaminen ei tuo, mutta se turvaa nykyiset. Suurimmat ympäristövaikutukset kohdistuvat Viinijärveen ja kaivosyhtiö aikoo parantaa kaivosvesien käsittelyä. Polvijärven talkkikaivoksen omistaja on italialainen Imi Fabi. Maasotakoulun uusien alokkaiden sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuus järjestetään Lappeenrannassa Kansalaistorilla lauantaina. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään myös paraati ja ohimarssi Valtakadulla. Valatilaisuuksia ei ole ollut Lappeenrannassa viime vuosina. Valatilaisuus alkaa lauantaina kello 12. Syyttäjä vaatii nuorelle kuljettajalle rangaistusta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta Joensuussa. Tekoaikaan 17-vuotias poika pakeni poliisia huomattavaa ylinopeutta Niinivaaralla huhtikuussa. Poliisi mittasi auton nopeudeksi 77 kilometriä tunnissa alueella, jossa nopeusrajoitus on 40 kilometriä tunnissa. Taka-ajon aikana nopeus kiihtyi entisestään. Syyttäjä vaatii pojalle enintään 60 päivän ehdollista vankeusrangaistusta. Ja sitten STT:n uutisia. 5. Kotkaniemi-foorumi järjestetään tänään Luumäellä. Paikan päällä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ovat keskustelemassa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo ja valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra. Foorumiin osallistuvat myös SDP:n Antti Lindtman ja keskustan Antti Kaikkonen. Ohjelmassa tarkastellaan esimerkiksi suurvaltapolitiikan vaikutuksia Suomeen. Mediatietojen mukaan kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino järjestää tänään hätäkokouksen Marokossa. Koolla on FIFAn johtoa ja kokouksessa on määrä käsitellä Infantinoon kohdistunutta rajua kritiikkiä. Se alkoi, kun FIFA kertoi suunnitelmistaan myydä osuus maailmanmestaruuskisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on jo vetäytynyt suunnitelmasta.
6: Karjalainen sykkeen sää.
7: Sää keskiviikko aamuna, jonkin verran pilvinen tässä vaiheessa Pohjois-Karjalassa ja suurimmaksi osaksi pilvinen Etelä-Karjalassa. Lämpötila 17 asteen tuntumassa ja hyvin heikkoa tuulta saadaan tällä hetkellä. Päivän ylin lämpötila jää alle 20 asteeseen ja keskiviikolle ennustetaan sadekuuroja niin Etelä- kuin Pohjois-Karjalaan.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
9: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Aamukahvivieras.
1: No niin, kello on pian 8 minuuttia, eli aamu 9, keskiviikko 5. elokuuta. Täällä studiossa Joensuun Puskaradion ylläpitäjä tällä hetkellä. Tervetuloa lähetyksen mukaan, Heli Linnolahti.
2: Kiitos.
1: Puhutaan Puskaradiosta. Nämä on tällaisia asioita, jotka tänä päivänä toimii kaupunkien ja kyläyhteisöjen yhteisöille tällaisena tiedotuskanavana. Ja tosi tärkeänä sellaisena, eli heti kun mennään jonnekin toiselle paikkakunnalle, saatetaan ottaa selvää, että mitäs täällä oikein tällä hetkellä tapahtuukaan. Ja mennään sosiaaliseen median Puskaradioon. Muistatko, että miten tieto on kulkenut ennen tämmöisiä Facebookeja tai sosiaalisen median kanavia tai ennen tällaista teknologiaa? Onko tämmöisiä ollut olemassa tällaisia niin sanottuja puskaradioita, vai oliko se, että lankapuhelimia pitkin meni sitten tieto?
2: Kyllähän ne, lankapuhelimet oli aika keskeisessä merkityksessä, mutta ihan oikeasti niin kuin mentiin kavereita hakemaan ovelle, että pimpotettiin ovikelloa, että nykylapset laittaa tekstari, että voitko olla, niin kyllä ne ihan oikeat puskaradiot ja viidakkorot.

0: ajan kyläyhteisöllisyydestä, mitä some ei pysty korvaamaan?
1: No varmaan ainakin se kylän huolenpito koko kylän kakaroista. Se olisi ihanaa, koska nyt hädin tuskin ainakaan kerrostaloissa niin tunnetaan naapureita tai miten meillä oli ihana niin kuin se oman kadun yhteisö, varmaan 30 kakaraa, niin kyllä siellä naapurit sitten ruokkia käytiin veskissä ja komennettiin naapurin tänavia, että jos joku niin kuin toilaili. Tai sitten tavallaan myös se semmoinen tietynlainen ryhmäkuri ja hyvä moraali oli silloin, niin kuin, en tiedä kultaako aika muistot, mutta että tavallaan niin kuin pelattiin ja juostiin ja purettiin sitä energiaa sillä tavalla, eikä niin kuin aggressiivisena somessa.
0: Niin, tässä pääsee ehkä siihen ajatukseen, että mikä tieto on tärkeää ja tällainen nykyteknologia mahdollistaa nopean tiedon siirtymisen sitten ihmiseltä toiselle ja saa ongittua kaikenlaista tietoa, mutta onko se kaikki nyt niin tarpeellista sitten, mitä tuolta saadaan?
1: No ehkä se on ihan suorastaan rasite, että silloinhan oli aika hienoa, kun ei ollut telkkareita kättä, että niin kuin kokoonnuttiin kuuntelemaan radiosta uutiset tai kuunnelmia tai jotakin, että onhan se radio ollut kans niin kuin ihan mieletön keksintö silloin. Että tarvittaisiko sitä niin paljon, että on oikeastaan aika hurja tilanne, että monella on niin kuin työpuhelin ja oma puhelin ja kenties vielä jonkun yhdistyksen puhelin ja mahdollisesti, no onko faksi enää kenelläkään.
0: Niinpä, mutta hyvä kysymys itse asiassa.
1: Sitten puhelinvastaajat nyt ainakin on, itselläkin on ollut semmoinen hassu vaihe, että oli lankapuhelin ja vastaaja ja kännykkä. Mutta se on kyllä niinku ihan liikaa tavoitettavuutta, että joku semmoinen somepaastokin, niin ei paha.
0: Niinpä, ja puhutaan hirmuisesta stressikuormituksesta tänä päivänä, niin veikkaan, että osa tästä tulee nimenomaan sen takia, että täytyy olla saavutettavissa, tavoitettavissa mahdollisimman nopeasti. Eli jotenkin ehkä itsekin, kun muksuja kasvattaa tässä näin, niin miettii sitä, että olisiko tosiaan oikeasti niin tärkeää, että jokaisella on oma luuri taskussa esimerkiksi. Vai riittäisikö se, että opeteltaisiin siihen, että sovittuihin kelloaikoihin on ne ruokailut ja siihen, että kerrotaan, että minne mennään, kenen
1: Kyllä.
0: kanssa liikutaan ja näin.
1: Kyllä. Mutta se on varmaan nyt, kun on tottunut, niin vanhemmat on sitten hädissä, että ei saa seurattua puhelimesta, että missä se on ja kysyttyä niin kuin vartin välein, että mitä teet.
0: Jep, ja sitten puskaradio laulaa sen jälkeen.
1: Kyllä, mutta Kyllä. me ollaan hengissä kuitenkin, että kun käytiin kotona syömässä ja ilmoiteltiin suurin piirtein, että tässä niin kuin muutaman kilometrin säteellä.
0: Kyllä. Jonkin verran on kyllä näkynyt tuossa nuorisossa myös tämmöisiä merkkejä, että puhelin pidetään äänettömällä ehkä niin kuin, ja keskitytään siihen yhdessäoloon niiden
1: kyllä.
0: kavereiden kanssa tai tekemiseen, mitä ikinä tehdään. Se on hyvä merkki mun mielestä.
1: Kyllä. Mitähän ne pärjää nyt, kun alkaa koulut ja on tuo puhelinkielto
0: siinä. Niin, totta. Hei, tuossa sanoit, että puhuttiin lankapuhelimesta, niin eihän tästä pitkä aika. Tästä on noin 2 kuukautta aikaa, kun viimeinen lankapuhelinliittymä suljettiin.
1: Niin,
0: täällä Suomessa.
1: Kyllä, ajatella.
0: No. Kyllä. Hei, otetaan kappale väliin ja mennään sitten ihan tähän Joensuun puskaradioon ilmiönä. Puhutaan siitä ryhmän synnystä ja toki arjesta ja sen merkityksestä.

0: aamukahvivieras.
1: Keskiviikko aamun aamukahvivieraana Heli Linnolahti, Joensuun Puskaradio ylläpitäjä. Kuka perusti Joensuun Puskaradion?
2: No sitä yritin selvitellä tuossa, mutta tämä vanhin meistä Jarkko Svensk, niin ei hänkään saanut tietoon sitä, vaikka on ollut yli 10 vuotta moderoimassa Puskaradiota, mutta perustettu on 20. syyskuuta 13.
1: Joo, tässä tulee 13 vuotta.
2: Kyllä.
1: Tuossa huomasin itse asiassa muutamia päiviä sitten, että oli tällainen postaus ihan Joensuun Puskaradiolta tullut sinne ryhmään ja että hyvänen aika, että mitenpä isoksi tämä ryhmä on kasvanut. Kuinka paljon jäseniä Joensuun Puskaradiossa tällä hetkellä on?
2: No juuri tarkistettuna 41 085 jäsentä.
1: Se on paljon. Se on tosi paljon. Ihmisiä kiinnostaa. Mikä siinä kiinnostaa siinä? Minkälainen se, mitä se antaa tänä päivänä?
2: Se on tämmöinen informointiryhmä, eli ihmiset katsoo paikalliset ja sitten ketkä tulee paikkakunnalle tai on juuri muuttaneet, niin haluaa nähdä tapahtumia ja infoa ja mainoksia ja semmoista niin kuin paikallista toimintaa, ja sen takia onkin niin kuin moderaattorina tai ylläpitäjänä niin välillä niin kuin vaikeuksia niin kuin hahmottaa, että onko vaikka Savonlinnan markkinat niin kuin paikallista toimintaa, että mihin se raja vedetään.
1: Mm. No toimit tosiaan ylläpitäjänä tässä Joensuun Puskaradio-ryhmässä, niin miten paljon tämä työllistää? Että kuinka paljon teitä ylläpitäjiä siinä on?
2: Meitä taitaa olla 7 ja kaikki on niin kuin työssä käyviä. Että parhaiten tämä sopisi ehkä semmoiselle, joka olisi vaikka eläköitynyt, niin olisi vähän enempi aikaa, koska yllättävän paljon tämä työllistää, eikä koko ajan pysty seuraamaan niin kuin kaikkea viestintää, että on niin kuin täysin mahdotonta seurata koko ajan, ja senpä takia niin kuin osittain se moderointi perustuu siihen, että käyttäjät ilmi antaa tai kysyy tai varoittaa jostakin julkaisusta. Ja se on suuri ylläpitäjän apuri, että ne käyttäjät on siellä aktiivisia. Ja se onkin yksi osa sitten tätä niin kuin toimintaa, niin kuin toimia tavallaan semmoisena sääntöjen ja vähän niin kuin moraalinvartijanakin, että sisältö pysyy asiallisena ja hyvät tavat ja että ei ilmoitella sitten semmoisia vaikka myynti- tai ostojuttuja tai ei tulla purkamaan pahaa mieltä sinne, että niille myyntiostoja, niille pahaa mielillekin on olemassa useita erilaisia myyntiä sekä Fasessa että muualla niin kuin sivuja niille, että voi sitten siellä asianmukaisessa foorumissa niin ilmaista niitä asioita sitten.
1: Tämä on mun mielestä yksi kiinnostavimmista kanavista ehdottomasti, tämä Puskaradio, ja näitähän nyt on joka kylällä sitten omia. Ja
2: kyllä.
1: Tämä on hieno tämmöinen ehkä kulttuurillinen ilmentymäkin myös sillä tavalla, että millä tavalla sinne ilmaistaan niitä asioita.
2: Kyllä.
1: Eli ei tarvitse ihan niin kuin sillä tavalla, että hei, tuolla kävelee jonkun kissa kadulla itsekseen, vaan sitten näitä saattaa olla ilmaisuja, minkälaisia tahansa. Hyvin ironistakin sävyä löytyy näistä, mikä saattaa sitten ilahduttaa myös.
2: Kyllä, mutta se on tietysti totta, että hauskuuttaminen ja ironia ja tämmöinen on aika vaikea laji, että aina voi olla joku, joka loukkaantuu, että siinä onkin se vaikea, niin kuin että jos joku heittää vaikka jonkun kommentin niin kuin omasta mielestään läpäällä tai vitsinä tai kevennyksenä, niin se saattaa olla hyvinkin loukkaava jollekin toiselle, niin sitten se on niin kuin tavallaan semmoinen oma haasteensa se harkinta, että mikä niin kuin on hyvän käytöksen mukaista.
1: Niinpä, siis Joensuun Puskaradiolla on siis yli 40 000 seuraajaa tällä hetkellä, niin kyllä sitä aika paljon vastuutakin teille tulee ylläpitäjille sitten.
2: Kyllä, ja jos niin kuin tosiasiahan on se, että jos riittävän moni asiakas tai tai jäsen kyllä ilmi antaa tietyn julkaisun, niin se poistuu itsestään. Tai sitten Facebookilla myös on tämmöistä moderointia, mihin myö ei voi vaikuttaa ollenkaan. Eli joskus on tullut semmoista kommenttia, että me tahallaan niin kuin käytetään valtaa hyväksi ja poistetaan myös semmoisia kommentteja, jotka olisi ollut ihan sallittuja, että pahimmillaan siellä tulee niinku kommentti, että ylläpitäjät on natseja, jotka terrorisoi tai niinku hallitsee sitä mielivaltaisesti sitä ylläpitoa. Mutta siellä on paljon niinku semmoista automatiikkaa myös, mitä esimerkiksi näistä osallistujien niinku ilmoituksista tai varoituksista, niin Facebook poistaa automaattisesti. Että mehän ei niin kuin tavallaan sit päästä edes välttämättä näkemään, mitä se meta operoi siellä takana. Että kaikki niin kuin ei ole meidän niin kuin mielivaltaa niistä poistoista tai muuta. Esimerkiksi jos on vaikka kirosanoja tai tietyt sanaparit tai rasismia tai jotakin muuta, niin se Facebook on hyvin tiukka, että sieltä niin kuin lähtee pois. Ja jos me vaikka ylläpitäjinä julkaistaisi joku semmoinen juttu, mistä Facebook on varoittanut, niin siitä saattaa lähteä sitten oma tili pois. Meillä on kaikilla saattaa olla 17 vuoden ajalta niin kuin hyviä muistoja sieltä, niin totta kai sitä suojelee sitä omaa tiliä. Tai sitten pahimmassa tapauksessa niin tämmöisestä huonosta käytöksestä, niin koko ryhmä voidaan poistaa. Ja me on kuitenkin tehty 13 vuotta, ainakin jotkut pitkässä juoksussa on tehneet 13 vuotta töitä, että tämä olisi hyvä käytöksinen ja kiva ja mukava ryhmä ja tästä saisi hyvin tietoa, niin totta kai me yritetään suojella, että tämä ryhmä säilyy.
1: Mulle tuli tämmöinen skenaario nyt mieleen, että jos täällä ryhmässä esimerkiksi leviää tieto jostakin onnettomuudesta, niin miten ylläpito toimii tällaisessa?
2: No onnettomuudesta sinänsä niin kuin esimerkiksi nyt vaikka karjalainen tai radio voi ilmoittaa, että jos se aiheuttaa vaaraa niin kuin muille henkilöille tai ympäristölle tai liikenteelle, mutta tietenkään niin kuin kuvaus tai siis niin kuin semmoisia henkilötietoja tai kuvia tai mitään semmoisia niin kuin ei onnettomuuksista saa levittää, että ihan noissa tai täällä SPR ja ehkä myös pelastuslaitoksen ohjeessa, että älä kuvaa onnettomuuspaikka, eikä siihen saa sivulle sitten jäädä töllistelemään, että semmoinen niin kuin tarkka merkkaaminen tai henkilöiden julkaisu tai tämmöinen, niin ei tietenkään ole sallittua, se ei kuulu niin kuin yleisiin eikä hyvin käytöstapoihin, mutta semmoinen niin kuin muiden vaaran tilan informaatio, niin ilman muuta.
1: Otetaan muutama kappale ja mainokset tähän väliin ja jatketaan sitten keskustelua.
2: Kiitos.
0: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Karjalainen syke.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieras vielä hetken aikaa täällä Sykken aamussa Joensuun Puskaradion ylläpitäjä Heli Linnolahti. Sanotaan, että Joensuun Puskaradio on se ihan eka Puskaradio. Onko näin?
2: Kyllä. Se on se ensimmäinen ja alkuperäinen. Sitten on tullut paljon erilaisia Joensuja, Pohjois-Karelia, kyliä ja muita Itä-Suomea. Mutta täällä paikallisesti niin se on se alkuperäinen Puskaradio.
1: Mutta ei kuitenkaan valtakunnan tasolla ensimmäinen, vai onko se valtakunnankin tasolla ihan ensimmäinen Puskaradio?
2: No siitä ei ole kyllä tietoa, että en uskalla lähteä väittämään.
1: Mites ulkomailla? Oletteko te kattonut ylläpitoryhmän kanssa, että miten ulkomailla? Löytyykö tämmöisiä samankaltaisia paikallisia Puskaradioita?
2: No kyllä löytyy. Ainakin oma kokemus on, että vaikka sanotaan nyt vaikka Espanjassa, niin heti paikallisen Puskaradion katsomaan niin kuin tapahtumia ja mainoksia ja jopa vuokrattavia asuntoja ja kaikkea. Että kyllä niitä löytyy, mutta tietysti tässä ryhmässä ei osteta eikä myydä eikä vuokrata mitään, että ne on sitten omat ryhmässä.
1: Onko sulle jäänyt joku julkaisu tai tapahtuma erityisesti mieleen, että ryhmä sai oikeasti jotain hyvää aikaiseksi esimerkiksi?
2: No, tietynlaiset, esimerkiksi lahjoitukset periaatteessa ei oikeastaan kuulu tähän ryhmään, mutta se on taas vähän semmoista harmaata aluetta, kun toivoisi kaikille niin kuin hyvää ja toivoisi, että niin kuin kaikki keräykset ja auttamiset olisi sallittu, mutta sitten jos yhdelle keräykselle antaa luvan, niin onko se sitten pian täynnä koko Puskaradio? Tai sitten eräskin keräys oli, että on poliisin lupaa, mutta kun tarkistettiin, niin ei ollutkaan. Niin onko se silloin luvallista laisinkaan? Että näissä on pieniä semmoisia kommervenkejä.
1: Paljon näkyy tuolla ryhmässä. Itsekin olen ilmoittanut sinne. Yhtenä aamuna tulin töihin pyörällä tuossa kevään puolella täällä. Sieltä tassutteli tällainen biikle vastaan ja yritin sitten, että tuppa käymään tässä, niin katon pantaa, että voin soittaa sitten omistajalle, mutta ei se suostunut siihen ja nappasin kuvan kuitenkin just ennen kuin se hyökkäsi takaisin Puskaan ja sitten laitoin Joensuun Puskaradion viestiä, että tällainen on löytynyt nyt tai huomattu täällä näin, niin tämmöisiä aika paljon näkyy olevan siellä.
2: Kyllä, ja ehkä ne saakin olla ja ihan hyvääkin, mutta niillekin on sitten se kadonneet ja löytyneet eläimet ryhmä, mutta sieltä ei välttämättä sitten kaikki osaa katsoa, että niitä nyt on annettu olla, koska onhan se hirmu tärkeä osa perhettä se lemmikki.
1: No hei, puhutaan tästä luotettavuudesta nytten ja sääntöihin päästään myöskin, että miten neuvoisit nyt sitten niitä ihmisiä, ketkä kuuluu tähän ryhmään tai aikoo tulla sinne ryhmään, niin vähän miettimään sitä tiedon luotettavuutta esimerkiksi ja tietenkin, että millä tavalla käyttäydytään ryhmässä?
2: No, ryhmäsäännöthän löytyy kohdasta tietoja. Ja ne kyllä kannattaisi aina välillä käydä kertaamassa. Ja sitten jokainen, joka on ryhmään tullut, niin siellä on kaksi kysymystä, että oletko lukenut ryhmäsäännöt ja oletko hyväksynyt ylläpitäjien tai hyväksytkö nämä säännöt. Ja näihin molempiin kysymyksiin pitää vastata, että kyllä olen hyväksynyt säännöt ja ymmärtänyt ne. Ja sitten vasta pääsee ryhmään. Et jos näihin kahteen kysymykseen ei vastaa, niin jo tuo Facebookin automatiikka poistaa semmoisen ryhmään pyrkijän, että sillä pyritään varmistamaan, että ne säännöt on niin kuin ymmärretty. Ja toinen luotettavuusseikka on se, että on pyritty siihen, että omalla nimellä täytyy esiintyä ja asiallisella kuvalla tai sitten yrityksen nimellä. Että välillä tässä oli hetkellinen ongelma, kun ihmiset otti niitä nimettömiä julkaisuja ja niitä nimimerkkejä käyttöön ja sitten sieltä saattaa sen nimimerkin takaa helpommin tulla jotain törkyä. Että onneksi se saatiin niinku poistettua ja sen takia poistettiin ne nimimerkit, että sieltä on sitten nimimerkin takaa helpompi käyttäytyä asiattomasti.
1: Onko tämä Puskaradio, kun ylläpitäjänä toimit tässä näin ja teitä on tosiaan useampi, niin onko tämä sellainen, että se kuuluu päivittäisiin rutiineihin aamulla, kun heräät, niin ennen kahvikupin siemailua ne tulee kurkistettu, että mitäs Puskaradio tarjoaa tänään?
2: Kyllä, ja pitkin päivää, että siinä on yllättävän iso homma, että sitä ei varmaan niin kuin osallistujat sitten ymmärräkään, miten paljon siihen menee aikaa, ja sen takia meitä on monta, että kun ei kerkeä kaikkea yksinään ainakaan tekemään, että kun on niin iso ryhmä, niin täytyy olla useampi. Ja sitten tosiaan ne jäsenten ylläpidot on niin kuin ihan keskeinen osuus.
1: No uskotko siihen, että tämmöisellä paikallisella yhteisöllä on vielä 10 vuoden päästä tämmöinen samanlainen rooli vai siirtyisikö tämä keskustelu kenties kokonaan joillekin uusille alustoille?
2: No 10 vuotta on kyllä niin pitkä aikaikkuna, että varmaan tämä tekniikka ja robotiikka ja kaikki on muuttunut niin paljon, että me ei välttämättä tarvita mitään niin kuin käsissä olevia laitteita, että se on kyllä mielenkiintoista, mitä 10 vuoden päästä on.
1: Ehkä se voi olla, että torilla tavataan ja siellä tiettynä päivän hetkenä sitten käydään läpi semmoinen avoin mikrofoni esimerkiksi, minne voi mennä kuuluttamaan sitten erilaisia asioita.
2: Toivotan niin.
1: Silloin se kohtaaminen olisi ainakin aito.
2: Kyllä.
1: Kyllä. Hei, kiitos Heli Linnolahti oikein paljon, kun pääsit tänne Sykeen aamuun vieraaksi kertomaan Joensuun Puskaradiosta. Ja näin oli, että syyskuun 3. päivä synttäreitä vietetään Puskaradiolla. Sanoinko ihan oikein tämän päivämäärä? Ainakin 2013 se oli syyskuun puoli.
2: 29.3.
1: 29. Just näin. Oli sitten ihan miten sattuu, mutta reilu kuukausi, niin synttäreitä jälleen vietetään Puskaradiossa. Näkyykö se jollain tavalla?
2: Ei ole vielä suunniteltu, voisihan se näkyy.
1: No niin. Hei, kiitoksia oikein paljon.
2: Kiitos. Sykkeen aamu.

0: Kello on tällä hetkellä 10:15. Lähestytään uutisia pikkuhiljaa. Musiikilla kuitenkin jatketaan tässä superpaikallisessa aamussa. Ja hei, paikallinen putki häämöttää myös tuolla uutisten jälkeisessä hetkessä. Muistutan myös tässä vaiheessa, että kerkeet osallistua hyvin päivän kysymykseen. Arvonta suoritetaan tuossa kello 10:45 aitiopaikalla urheilun ohjelman jälkeen. Ja päivän kysymys, se liittyy Elielin elojuhliin, joita vietetään Joensuussa ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Ja tällä viikolla perjantaina starttaa siellä kaupungin, entisen kaupungin talon, eli nykyisen teatterin ja teatteriravintolan sisäpihalla siellä takapuolella perjantaina sekä lauantaina. Ja kysymys kuuluu, että minä vuonna Museo Eliel avasi ovensa Joensuun vanhalla kaupungin talolla? 050-330-9443. Siinä on meidän WhatsAppin numero, johon voit laittaa viestiä tulemaan, tai sitten tuo karjalainensyke.fi. Sieltäpä löytyy myös viestikenttä, johon kirjoittamalla saat yhteyden tänne studioon.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

Suvi Teräsniska ja Vaiettu rakkaus. Nyt sitten Linkin Parkin jälkeen kello 10 uutiset ne toimittaa Arttu Koistinen. Ja uutisissa kerrotaan, että Polvijärven talkkikaivos on laajenemassa kahdesta vaihtoehdosta suppeamman mukaisesti. Ja maasotakoulun alokkaiden sotilasvala järjestetään Lappeenrannassa lauantaina. Paikallinen putki heti uutisten jälkeen.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää keskiviikkoa. Polvijärven talkkikaivos on laajenemassa kahdesta vaihtoehdosta suppeamman mukaisesti. Horsmanahon louhos on kasvamassa 36 ja Karnukan louhos 14,5 hehtaariin. Uusia työpaikkoja laajentaminen ei tuo, mutta se turvaa nykyiset. Suurimmat ympäristövaikutukset kohdistuvat Viinijärveen ja kaivosyhtiö aikoo parantaa kaivosvesien käsittelyä. Polvijärven talkkikaivoksen omistaja on italialainen Imi Fabi. Maasotakoulun uusien alokkaiden sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuus järjestetään Lappeenrannassa Kansalaistorilla lauantaina. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään myös paraati ja ohimarssi Valtakadulla. Valatilaisuuksia ei ole ollut Lappeenrannassa viime vuosina. Valatilaisuus alkaa lauantaina kello 12. Syyttäjä vaatii nuorelle kuljettajalle rangaistusta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta Joensuussa. Tekoaikaan 17-vuotias poika pakeni poliisia huomattavaa ylinopeutta Niinivaaralla huhtikuussa. Poliisi mittasi auton nopeudeksi 77 kilometriä tunnissa alueella, jossa nopeusrajoitus on 40 kilometriä tunnissa. Taka-ajon aikana nopeus kiihtyi entisestään. Syyttäjä vaatii pojalle enintään 60 päivän ehdollista vankeusrangaistusta. Ja sitten STT:n uutisia. 5. Kotkaniemi-foorumi järjestetään tänään Luumäellä. Paikan päällä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ovat keskustelemassa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo ja valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra. Foorumiin osallistuvat myös SDP:n Antti Lindtman ja keskustan Antti Kaikkonen. Ohjelmassa tarkastellaan esimerkiksi suurvaltapolitiikan vaikutuksia Suomeen. Mediatietojen mukaan kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino järjestää tänään hätäkokouksen Marokossa. Koolla on FIFAn johtoa ja kokouksessa on määrä käsitellä Infantinoon kohdistunutta rajua kritiikkiä. Se alkoi, kun FIFA kertoi suunnitelmistaan myydä osuus maailmanmestaruuskisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on jo vetäytynyt suunnitelmasta.
6: Karjalainen sykkeen sää.
7: Keskiviikko. Pilveen menee. Tällä hetkellä 17 astetta. Plussan puolella ollaan ja muutaman asteen päässä ainoastaan tuosta päivän ylimmästä lämpötilasta. Lounaistuuli se puhaltaa tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa 3 metriä sekunnissa ja etelänpuoleinen tuuli Etelä-Karjalassa 2 metriä sekunnissa. Jonkin verran tuulen suunta pyörii ja iltaan mennessä sää muuttuu pilviseksi, sadekuurot ovat mahdollisia niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: on paikallinen putki.
1: Pari kipaleen verran paikallista musiikkia Pohjoista Etelä-Karjalasta, taikka molemmista, niin kuin tänäänkin soi. Jos sulla siellä on pöytälaatikossa jonkinlainen kappale ja haluaisit sen soittoon kenties, niin laitapa tulemaan tänne. Sähköpostilla löydät karjalainensyke.fi-sivustolta nuo yhteystiedot. Ehdotus tässä nyt monille paikallisille bändeille siis. No, hypätään Lappeenrantaan ensimmäisenä ja kappaleen nimi on Sä oot Wow. Ja lappeenrantalainen rock-yhtye Aston Kalmari tässä sitten yhtyeenä. Tämä kyseinen kappale julkaistiin vuonna 2025 ja ainoastaan sinkku julkaisu on kyseessä.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Jaaha, siinä ensimmäinen kipale. Takana päin hypätään toiseen. Tullaan joen kaupunkiin ja Juppi Hippi Punkkari on kappale, joka lähtee soimaan.

Siinä erittäin energistä suomi-rockia, jossa toki kuuluu myös tuo neljän ruusun punk-vaikutteinen alkuvaihe, mutta mukana myös toki erittäin tarttuvaa pop-melodiaa, eli just tämän yhdistelmän vuoksi pärähtää ainakin meikäläisen. Hei, huomenna jälleen kello 10 uutisten jälkeen paikallinen putki kahden kappaleen verran ja erittäin mielenkiintoista musiikkia sinne on tulossa soittoon. Pysyhän kuulolla ihan tuliterä musiikkia tuoreelta laitetaan soimaan.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Karjalainen syke.
0: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilijöille tiedoksi ennuste aina huomisaamuun asti. Etelän puoleista tuulta on tiedossa 4-8 metriä sekunnissa, puuskissa iltapäivällä 10-14. Ja ukkospuuskien mahdollisuus on myös olemassa, varsinkin illemmalla, yöllä heikkenevää tuulta. Ja huomisaamuna Karjalassa lounaistuulta 2-5 metriä sekunnissa ja Pohjois-Savossa lounaistuulta 1-4 metriä sekunnissa.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
0: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
5: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Päivän kysymykseen vastaamalla voit voittaa Museum Elieliin jonkinlaista palkintoa tällä viikolla, ja tänään on lähtenyt muun muassa tuon museon kirja ja Joensuun karttajulistetta ja pääsylippuja Museo Elieliin. Tällä viikolla arvotaan myös pääsyliput tuonne Elielin elojuhlaan, joka starttaa perjantaina ja vielä lauantaina jatkuu sitten, ja muutakin kiva tässä on jaossa. Tänään tuossa kello 10.45, eli aitiopaikalla ohjelman jälkeen. Päivän kysymykseen voit vastata WhatsAppilla numero 050-330-9443 tai sitten tuo karjalainen syke.fi. Siellä pystyt laittamaan viestikenttään vastauksen ja lähettämään tänne erittäin nopsaan. Se saavuttaa studion. Ja tosiaan päivän kysymys kuuluu näin. Minä vuonna Museo Eliel avasi ovensa Joensuun vanhalla kaupungin talolla? Siihen haetaan vastausta. Jonkin verran tänne ollaan saatu vastauksia, joten jos laitat viestiä, niin oot mukana sitten tässä näin. Suoritetaan pikku arvonta, kenelle napsahtaa tämän päivän palkinto. Hetken kuluttua starttaa aitiopaikalla ohjelma, ja tällä viikolla siellä vieraana keskustellaan vieraan kanssa Joensuun Mailan miesten superpesisjoukkueen urheilutoimenjohtajan Petja Vuojärven kanssa. Eli tänä vuonna Joman urheilun toimenjohtajana aloittanut Vuojärvi, hän kertoo, että millainen on hänen pestinsä seurassa ja miten hän päätyi siihen. Petja Vuojärveä hetken kuluttua haastattelee Jarmo Sieviläinen ja Jani Leinonen.

0: paikalla.
1: Ajankohtaista urheilusta.
2: No joo, itse asiassa tuo nimitys, ehkä tuo urheilutoimenjohtaja, niin mistä sen kun juontaa juurensa ja minkä takia se niin kuin myöskin nimitettiin, niin haluttiin vähän selkeyttä tuohon taustalle, että haluttiin semmoinen, että siinä on selkeä sapluna ja sitten ihmiset, jotka vastaa mistäkin. Että me on ollut vuodesta 2018 itse siltä ensimmäistä mestaruusvuodesta asti ollut tuossa hallituksessa taustalla, mutta nyt tehtiin sitten selkeytyksiä tuohon taustaporukkaan ja mulla on nyt vastuulla sitten tämä urheilupuoli, että niin, kuin niin sanotusti nimetty henkilö, jolla tämä on vastuulla sitten, ja totta kai en yksin niitä tee, vaan sitten esimerkiksi niin kuin pelaajatarkkailusta vastaa valmentajat ja tällä tavalla, ja sitten mulla on myöskin tuossa apukätenä Sirviö Jusku myöskin, niin kokenut pesismies, niin tämmöinen meillä on siinä kuitenkin iso tiimi, kenen kanssa tehdään sitä.
3: Niin aiemmin varmaan Jomala hallituksen puheenjohtaja Joholla ja varmaan toimitusjohtaja mukana, vai millä tavalla se rakentui ja mikä nyt on muuttunut, kun sinä hyppäsitkin niin kuin tavallaan eturiviin tässä hommassa?
2: No sillä tavalla muuttunut, nyt kaikki tulee tavallaan niin kuin yhden ihmisen kädenjäljen kautta tulee sitten niin kuin tuo konkreettisesti niin kuin kaikki pelaajien kanssa käytävät niin kuin keskustelut ja niin. Sillä tavalla, että se on niin kuin selkeämmin ehkä organisoitu kuin aiemmin. Sitä tehtiin vähän useammalla henkilöllä ja vähän riippuen pelaajasta, niin kuka oli sitten niin kuin kenenkin kanssa tekemisissä. Ja olen minäkin siis tehnyt näitä kuitenkin jo muutamankin vuoden näitä erilaisia pelaajakeskusteluita ja muita. Ja käynyt sitä läpi, mutta se on nyt niin kuin selkeästi nimettynä minun vastuulle. Niin aina kun asiat on paperilla nimettynä, niin sen jälkeen yksinkertaisempi toteutuu.
4: Niin eli se selkeys on tavoitteena ihan joka suuntaan varmasti ja tavallaan kyllä. Myös niin kuin se vastuu tavallaan siinä sitten.
2: Joo ja ulospäin myöskin, että tässä on niin kuin kuitenkin ehkä vähän ollut myöskin ulkoapäin kysymyksiä, että kuka vastaa niin kuin mistäkin, niin nyt se on selkeä.
3: Niin oma hallituksessahan olet ollut pitkä ja olet ollut kuuluttajana ottelussa ja kaikkea mitään, mutta ehkä pesis yleisölle ehkä vieraampi tämä sinun pesistausta ja tämmöinen, että ilmeisesti nuorena olet harrastanut vai mistä tämä pesis osa, kun et ole kuitenkin pääsarjassa asunut, mistä se kaikki kompetenssi ja muu kumpuaa nyt sitten jomaan joukkojen rakentamiseen?
2: Voin sanoa, että en lähelläkään ole pelannut pääsarjassa, että ei todellakaan ole se, niin kuin ei, siis juniorina pelasin ja meillä oli hauskaa ja pesis on itse asiassa siitä lähtien ollut niin kuin tosi rakas laji, että niin, ja joma on ollut niin kuin iso logo itsellä kyllä, että se muutamia logoja löytyy sydämestä, niin Joma on yksi niistä ja se on kyllä niin kuin, se on valtavan kokonaan se Joma sydän tuolla taustalla, että 14 vuodesta sitten hyppäsin oikeastaan tuohon ensimmäisiin taustatehtäviin, kävin ekan kerran kuuluttamassa ja sieltä sitten pikkuhiljaa vähän niin minkälaisia nyt on sattunut aina tulemaan hommia eteen, mutta nyt tässä sitten vähän enemmän syvää päätä tuolla taustalla.
3: Niin kuuluttajasta seuratoiminnan pyörittäjäksi, niin kasaajaksi, se on hieno tarina
2: joo,
3: tavalla.
2: Kyllä. Joo.
4: Sitä omaa sydän tähän tässä tietysti niin seuratyössä aina tarvittu, että se on kuitenkin niin vapaaehtoistyötä varmasti lähinnä ja näin, niin ilman sitä sydäntä niin tuskin olisi tuollaisessa hommassa.
2: Kyllä niin kuin, ainakin meille ja vaikka monella muullakin, niin ne on nuo toimitusjohtajat ja päävalmentajat, ketkä on niin kuin palkallisia ja niin kuin valmentajat, ketkä on palkallisia, mutta muuten kyllä niin tehdään rakkaudesta lajiin.
3: Olet päätyöksessä Karelia Golfi toimitusjohtaja tai näiden Kontiolahti Oy ja Pilkanpuisto Golf Oy, niin toimari, niin onko tämä nyt sitten tosiaan sitä, että et sä mitään korvausta tästä Joman hommasta sitten, että tämä on ihan niin kuin tämmöistä.
2: Joo, tämä on ihan puhtaasti rakkaudesta lajiin, joo, ja tämä on niin kuin myöskin pitää muistaa, että tämä on niin kuin pikemminkin luottamustehtävä kuin konkreettinen toimi, eli ei ole myöskään semmoinen, että menisi niin kuin paljon aikaa ja varsinkin hyvin pitkälti niin kuin painottuu talviaikaan, kun tehdään nuo pelaajasopimukset nykyisin ja muuta, että kesällä aika paljon vähemmän.

0: Jatketaan Aitoja paikalla ohjelman parissa. Jouman urheilutoimen johtajana aloittanut Petja Vuojärvi selvittää Aitoja paikalla ohjelmassa roolia ja millaista yhteistyötä hän tekee Jomassa seuratoimintaan liittyneen Juha-Matti Sirviön kanssa. Monessa mukana oleva Vuojärvi kertoo myös, miten hänen aikansa riittää Joman toimintaan. Petja Vuojärven kanssa ovat keskustelemassa karjalaisesta Jarmo Sieviläinen ja Jani Leinonen.
1: Aitio paikalla. Ajankohtaista urheilusta.
2: No itsellä vähän semmoinen, että jos jostakin luopuu, niin sitten tahtoo tulla vähän puolivahingossa ja arvelee aina, että no nyt en ota mitään. Sitten huomaa, että tulikin kolme tilalle. Mutta niin ei ole kyllä ollut mitään semmoista teka-aikarittaisesti. Mulla on aika hyvä rytmi tällä hetkellä arjessa ja kaikki asiat on muutenkin kunnossa. Niin nämä on iloisia asioita tehdä tämmöiset pesisjutut. Että nämä on semmoisia, mitkä ei niinku, näitä ei. Vaikka välillä vähän tuskastuttaa ehkä tulokset, mutta niin ei tarvitse tuskailla muuten, että nämä on ihan iloisia hommia, tämmöiset pesisommat, mitä saa pitää.
3: Niin ja siis vaikuttaa, ja sehän olet ollut sinä just tässä 10 vuotta kohta, niin kuin vaikka et ole pelannut, etkä peliä johtanut, etkä sille ole sinä johtanut, etkä sille ole sinä lajin ytimessä ollut, niin kuitenkin tosi laajalti jää niin kuin joukkueenkin mukana ja tunnet jomalaiset ja joensuulaiset pesäpalloilijat ja sille oot muutenkin tuommoinen sosiaalinen kaveri, tunnet paljon porukkaa, niin sille oot kyllä sitä varmasti kartalla ollut koko ajan ja oot.
2: Ja ihan hyvä itse asiassa, että vähän onkin ulkopuolella, että mun mielestä noi on niin kuin, että ei ole tavallaan sinne joukkueen konkreettisessa arjessa niin kuin kiinni ja muuta, koska sitten siinä kuitenkin puhutaan kuitenkin semmoista asioista, että on välillä ihan hyvä kahtoa pikkusen boksin ulkopuoleltakin.
4: Ja apuna on nyt sitten tosiaan Juha-Matti Sirviö, eli entinen Jomajakipan pelaaja, niin minkälainen sitten Sirviön rooli ja miten hän päätyi nyt tähän sitten takaisin pesisommien pariin?
2: No en minä nyt oikein Juskun puolesta voi sanoa mitään, mutta sen voi sanoa, että tosi huipputyyppi ja niin kuin analyyttinen kaveri, että ja kova pesisydän on ja Jomaa sydän myöskin Juskulla, että Jusku tuli myöskin tuohon taustayhtiön hallitukseen ja Ollaan hyvä pari, että me ollaan vähän erilaisia ja sopivalla tavalla samanlaisia, me tullaan tosi hyvin juttuun, niin ehkä vähän senkin kautta niin kuin tavallaan sitten ajautui sillä tavalla, että tuossa vähän työskennellään kahdestaan, mutta niin koko ajan Juskun kanssa soitellaan pesiksestä ja jutellaan asioista, niin välillä aiheesta ja välillä vähän ohi aiheen.
4: Tuliko teistä kavereita silloin, kun hän pelasi täällä Pohjois-Karjalassa
2: vai ei? Ei, me ei kyllä niin kuin tunnettu Juskun kanssa ennen tätä hommaa millään tavalla, mutta ei varmaan ensimmäinen puhelu, niin naurettiin suurin piirtein molemmat siinä, että oli niin kuin, että se oli semmoista bromanssi samaan tien kuin Juskun kanssa.
4: Ja molemmat olette nyt seuraan osakkeen omistajia, että olette niin kuin ihan täysin palkkeen mukana tuossa ainakin.
2: Kyllä.
4: Missä tämä Sirviö nyt sitten asuu, että mistä käsi hän?
2: Jusku asuu Helsingissä.
4: Että sieltä käsistä. Onko sinä ollut pesäpallon parissa millään tavalla?
2: Niin kuin ollut aika lailla poissa ollut, että, niin kuin, että seurannut kyllä, mutta että ei ole niin kuin ollut millään tavalla niin sanotusti tekemissä eikä ytimessä.
3: Joo, mutta hienoa, että veri on vetänyt Juskulla takaisin tänne Jomaa avuksi. Niin kaikki avut on varmasti kyllä tarpeen.
2: On joo, ja Jusku varsinkin pystyy katsomaan asioita boksin ulkopuolelta. Että se varsinkin on niin kuin selkeästi niin kuin sillä tavalla, että se on niin kuin valtava voimavara. Että monesti vähän tuntuukin, että tämmöisissä asioissa niin kuin työelämässä ja missä tahansa muussakin, niin sit monesti jutut tehdään niin kuin hyvin sisältäpäin niin kuin katsottuna ja muuta, eikä sit osata katsoa välttämättä asioita, miltä jotkut tietyt jutut näyttää vaikka ulkoa päin, koska sitten kun siinä eletään siinä, vaikka itse en ole siinä joukkueen arjessa, mutta sitten kuitenkin kun joka viikko näen pelaajia ja muuta ja tuolla peleissä siinä kaaren tuntumassa ja muuta, niin sitten sitä pikkusen alkaa niin kuin kuitenkin ajattelemaan niitä asioita vähän eri tavalla, kuin sitten, että sä katsot niin kuin konkreettisesti ulkoa päin niitä asioita, niin ne näyttää ihan erilaiselta.
3: Niin, tavallaan se on hyvä näkökulma varmaan just Juskulla, että hän ei välttämättä edes näitä nykypelaajia sillä tavalla kaverisuhteena ainakaan edes tunne.
2: No
3: ja
2: ei,
3: sitten ei tarvitse silleen, niin kuin ne ei sitten siinä vaikuta, että ainahan näissä on sitä varmasti mietimistä, että kavereittenkin kanssa siinä joutuu sitten sopimuksia vääntämään. Ei ole varmasti aina helppoakaan.
2: No ei, tosissaan.
3: Osaattava se niin katsoa silleen kuitenkin niin kuin fiksusti.
2: Jusku tainnut pelata Roopekorhosta ja Henri Puputtia vastaan.
4: Niin ne on vielä. Mutta onko sulle tavallaan, että sä tunnet niin hyvin kaikki, niin tuossa varmaan tuossa roissa aika tiukkakin olla silleen, ja niin kuin sopimusneuvottelut ja muut, niin pitääkö sinä ottaa tämmöinen kaveriviitta pois ja ottaa vähän niin kuin seurapomon viitta päälle?
2: No joo, en tiedä, onko se nyt se on aika nopeasti selvillä, että puhutaanko me samasta asiasta ja mihinkä suuntaan ollaan menossa ja että tavallaan ne on ihmissuhdeasioita, ja jos niin pystytään kaikkien kanssa puhumaan asioista myöskin asioina, niin ei mulla sillä tavalla niin kuin, kukaan ei ole tavallaan myöskään liian läheinen kaveri pelaajista tai muuta. Että.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
0: Lieksassa asuvan Joman urheilutoimenjohtajan Petja Vuojärven haastattelu. Se on kuunneltavissa kokonaisuudessaan Karjalaisen verkkosivuilta Aitiopaikalla podcastista.

0: karjalainen syke.
1: Ja tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Hei, mihin nämä vedentarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin?
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
5: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
6: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
7: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7.–8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo -trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fi:stä sekä Bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisäänpääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Sehän kuului tänään näin, että minä vuonna museon Eliel avasi ovensa Joensuun vanhalla kaupungin talolla. Jonkin verran vastauksia saatiin. Kiitos näistä. Huomenna arvonta tai kysymys heitetään uudestaan ilmoille tuossa kello 6.45 ja näihin aikoihin sitten. Katsotaan, että kuinka paljon me ollaan saatu niitä vastauksia ja tiukkaa kisaa tietenkin siitä, että kenelle lähtee sitten täältä tuotteita liittyen museo Elieliin. Ja tänään arvotaan nyt sitten vastanneiden kesken museon kirja sekä museon kahvi. Eli kun kuulet oman nimesi, niin se tarkoittaa sitä, että olet voittaja. Ja ensinnäkin käydäänpäs läpi tuo vastaus. Eli minä vuonna museo Eliel avasi ovensa Joensuun vanhalla kaupungin talolla. Ja näinhän se oli, että oikea vuosi oli 2025. Eli kaupungin talon tiloihin siirryttiin tuolla 2025 ison rempan jälkeen. Ja tästäpä lähtee nyt sitten rullailemaan ruletti. Katsotaan, kehen se pysähtyy. Tarja, olet vastannut tänä aamuna tähän kello 6.50. Hyvissä ajoin siellä on vastattu. Heti 5 minuuttia tuon päivän kysymyksen jälkeen on tullut tämä vastaus. Ja näinpä WhatsApp on tavoittanut studion. Kiitos tästä viestistä. Vastaus kuuluu 2025 vuonna. Ja se on aivan oikea vastaus. Ollaan suhun yhteydessä tuossa hetkisen kuluttua. Kiitos oikein paljon ja onneksi olkoon. Tähän päättyy Syken aamu. Täältä keskiviikolta huomenna torstaina jatketaan sitten kello 6.00. Toivotan jo tervetulleeksi kuulolle. Uudet aiheet, uudet kujet siellä odottaa. Hetken kuluttua vielä 11 uutiset ja Arttu Koistinen äänessä. Moi moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Kettu vilkas autokorjaamolla on vahingoitettu korjaukseen jätettyjä autoja Joensuussa Raatekankaalla viime viikon perjantain ja lauantain välisenä yönä. Korjaamon toimitusjohtaja Matti Repo kertoo, että autojen ikkunoita on rikottu ja autojen sisään oli tyhjennetty vaahtosammuttimia. Vaurioitettuja autoja on yhteensä 8. Toimitusjohtajan mukaan pihassa seisoneiden autojen korjaus jää asiakkaiden vakuutusyhtiöille maksettavaksi. Poliisi pyytää havaintoja tapahtuneesta. Tuupovaarassa Pirttivaarantiellä on palanut maastoa sekä ainakin grillikatos ja yksi varasto, pelastuslaitos, kertoo Karjalaiselle. Pelastuslaitos on hälytetty sammuttamaan keskisuurta maastopaloa tänään noin kello 7.45. Alustavien tietojen mukaan palopaikka sijaitsee mökin lähistöllä ja palosta ei ole seurannut henkilövahinkoja. Facebook hallitsee Etelä-Karjalan kuntien somea. Kaikissa kunnissa virallisen Facebook-tilin seuraajamäärä on suurempi kuin Instagram-tilin. Erityisesti vanhemmille ikäluokille Facebook on tutumpi sosiaalinen media. Maakunnassa eniten seuraajia on Lappeenrannan sometileillä. Sen sijaan väkilukuun suhteutettuna Imatra kiilaa Lappeenrannan edelle sekä Instagramissa että Facebookissa. TikTok-tilejä Etelä-Karjalan kunnilla ei sinänsä ole, mutta joillain kuntien toimijoilla sellaisia on. Esimerkiksi Lappeenrannan nuorisotoimen ohjaamopalvelulla on TikTok-tili. Ja sitten STT:n uutisia. Ukraina ei ole onnistunut ampumaan alas ainuttakaan Venäjän yöllä ampumista ohjuksista. Asiasta kertoo maan ilmavoimat. Yleensä Ukraina on ampunut alas suuren osan ohjuksista ja drooneista. Öiset iskut ovat surmanneet ainakin 15 ihmistä ja haavoittanut kymmeniä Kiovassa ja sen ympäristössä. Ukraina on vedonnut liittolaisiin, jotta ne toimittaisivat lisää Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä. Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli 100 ihmistä heinäkuusta lähtien. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia. Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio. Sen pääministerin mukaan siellä on kuollut lähemmäs 90 ihmistä. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia hätäapua sekä kunnostustöitä varten. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Se on muuten komeeta aloittaa lähetys ensiapupakkauksella. Ja ei, mulla ei ole tapahtunut mitään, mutta siis toi äskeinen bändi, eks First Aid Kit, on niin kuin ensiapupakkaus. Sellainen on hyvä ihmisellä olla. Kappale nimeltään My Silver Lining. Kello on 8:30 yli 11. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä. Tänäänkin ja huomenna ja ylihuomenna ja ensi viikolla ja niin poispäin. Kyllä te tiedätte, että me ollaan palattu nyt normaaliin päiväjärjestykseen ja se on kyllä kiva juttu se. En tiedä, miten monta päivää me tätä asiaa nyt tässä päivittelen, mutta ainakin näköjään vielä tänään. Koska olen tohkeissani tästä, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Se on 5. elokuuta. Salme ja Sanelma viettävät tänään nimppareita, joten lämpimät onnen toivotukset heille sekä tietysti kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Toivottavasti on syytä juhlaan. Ja miksei olisi. Aina kannattaa juhlia, kun keksii edes jonkun auttavan tekosyyn. Kyllä me on vahvasti sitä mieltä. 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero. Siellä on viestiyhteydet jo avattu tämän keskipäivän keitaan osalta. Ja ei muuta kuin laittamaan lisää vaan viestiä. C-Cafe on tuloillaan seuraavaksi. Kappale on nimeltään Piha ilman sadettajaa.

Taylor Swift ja The Fate of Ophelia. Poliisi pyytää silminnäkijä havaintoja, jos olet siis ollut eilen Jämsässä. Siellä sattui kuorma-auto ja polkupyörävälinen kolari, niin nyt kaivattaisiin lisätietoja. Poliisi pyytää eilisen Jämsän kuorma-auto ja polkupyörän välisen kolarin todistaneen henkilöauton kyydissä olleita ilmoittautumaan poliisille. Poliisin alustavien tietojen mukaan kuorma-auton kuljettaja ajoi Seppolan tietä halliin päin ja osui samaan suuntaan tiellä ajaneeseen polkupyöräilijään, joka loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Ja onnettomuushetkellä kuorma-autoa vastaan tuli henkilöauto, ja nyt poliisi pyytää henkilöautossa olleita henkilöitä ilmoittautumaan poliisille joko sähköposti, tai no itse asiassa tässä on tämä sähköpostiosoite, jamsa.rikostorjunta.sisa-suomi@poliisi.fi. Poliisi pyytää myös muita kolarin havainneita henkilöitä ilmoittautumaan poliisille tuohon samaan sähköpostiin. Ja poliisi epäilee nyt kuorma-auton kuljettaja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vamman tuottamuksesta. Mutta jos on näköhavaintoja tuosta, niin ei muuta kuin yhteyttä poliisiin, jotta saadaan sitten tässä tutkinta etenemään. Yksi asia, mikä nyt on Jyväskylässä puhuttanut eilisillasta alkaen. Me on aina välillä miettinyt, että pitäisikö erota kaikista Facebookin puskaradioryhmistä, mutta sitten samaan aikaan siellä kuohuu aina silloin, kun on jotain kuohunnan aihetta. Ja eilenhän noissa paikallisissa puskaradioryhmissä ruvettiin pohtimaan, että mikä paukkuu ja mikä on tämä meteli. Ja no, se metelin aiheuttaja oli ehkäpä Kalle Rovanperä Jyväskylän keskustassa, nimittäin urheiluautolla driftattiin myöhään tiistai-iltana ja sosiaalisessa mediassa leviävien videoiden perusteella ajoreitti kulki ainakin Yliopiston kadulla ja Kalevan kadulla ja näytti siltä, että kadut oli muulta ajoliikenteeltä suljettu ja keskisuomalaisen näkemän Väyläviraston nimissä lähetetyn sähköpostin mukaan Jyväskylän keskustaan oli pyydetty liikenteen ohjaajia tiistai-illaksi. Sähköpostissa yhteyshenkilöksi nimetty Jyri Järvi ei täsmennä, mitä varten liikenteen ohjaajia tarvittiin. Ja tuon sähköpostin mukaan liikenteen ohjaajia etsitään myös tälle illalle, Tourulan rampille ja Kuokkalan sillalle. Ja sähköpostiviestin mukaan paikoissa kuvataan Suomen menestyneen rallilegendan auto-ohjelmaa. Liikenteen ohjaajia etsittiin myös maanantaille Laukaaseen. Ja rallin kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä julkaisi sunnuntaina Instagramissa kuvia autonsa uusista maalauksista. Toyota GR Supra-autoon oli maalattu valkoisia liekkejä mustalla pohjalla ja tietysti sponsorinsa Red Bullin logo. Ja nämä maalaukset näytti varsin samalta kuin autossa, joka esiintyi tuossa somessa julkaistussa eilisiltaisessa driftausvideossa. Niin kyllähän siitä nyt voi laskea 1+1, mutta varmaksi ei tiedä ennen kuin joku tämän huhun on varmistanut. Mutta joo, tosiaan tänään saattaa olla jonkinlaista liikennehäiriötä sitten vielä ja ehkäpä niin sanotusti rätinää ja pauketta tuon autolla ajamisen myötä. Tämä on George Ezra ja Shotgun.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Tänään veneilyä suosii puhutainen sää, tuulien pääosin lännen ja lounaan välistä noin 4-8 metriä sekunnissa. Ja avoimilla selillä puuskissa paikoin voi tuuli nostattaa puuskissa 10 metriin sekunnissa. Järvillä alku voi iltapäivällä hieman voimistua, mutta sateita ei ole odotettavissa tällä hetkellä. Näkyvyys on hyvä.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

Elli-Noora ja Juha Tapio hiljaisiin heeroksiin. Kello on kohta 12:30 ja aina silloin tällöin tulee rikollisille pakottava tarve varastaa jotain enenevissä määrin. Esimerkiksi niitä kuparivarkauksiahan oli jonkin verran ja autojen katalysaattoreita pöllittiin oikein urakalla muutama vuosi sitten. Mutta nyt tämä varkaiden trendituote ei ihan ensimmäisenä ole tullut mieleen ainakaan itselle. Toki emme nyt muutenkaan varkaiden mielentiloista niin perillä, että osaisin sanoa, mitä kukakin haluaa milloinkin varastaa. Mutta eritoten puuilo on joutunut viime kuukausina aika erikoisen ilmiön kohteeksi. Nimittäin puuilon nimenomaan Etelä-Suomen myymälöistä on varastettu kymmenittäin pidesuihkuja. Näin kertoi yhtiön toimitusjohtaja Juha Saarela Iltalehden haastattelussa. Ja Saarela sanoi, että alle 10 myymälässä pidesuihkut on jouduttu siirtämään lukollisiin kaappeihin tai kassan taakse. Tietysti varkaillakin on omat keinonsa. Kaikissa tapauksissa nämä perinteiset suojaussysteemit eivät riitä, Saarela sanoo. Ja hänen mukaansa varkaat suosivat nimenomaan niitä kalliimpia, orasmerkkisiä pidesuihkuja. Saarelan mukaan puuilon henkilökunnalla on oma teoriansa sille, miksi pitkäkyntiset havittelevat juuri pidesuihkuja. Mutta hän ei kuitenkaan halua spekuloida asiaa julkisuudessa. Ja sanoo, että yleisesti ottaen voin sanoa, että semmoisia tuotteita varastetaan, joilla on katumyyntiarvoa. Niin ei ole kuuna päivänä tullut mieleen, että pidesuihkuja myytäisiin katukaupassa. Että kyllä ne on ollut ihan jotain aivan muita tuotteita. Saarelan mielestä

Tämä ilmiö on tietysti harmillinen, varkaudet lisääntyvät ja kauppa joutuu painimaan tämmöisten ei-toivottujen ilmiöiden kanssa. Näistä tulee tappiota ja haittaavat tavallisia rehellisiä asiakkaita. Lukkojen tai kassan takana olevat tuotteet ovat vaikeammin saatavissa ja luonnollisesti varastettu tuote on pois potentiaaliselta maksavalta asiakkaalta. Mutta Saarella sanoi, että toisaalta tämä on aika erikoinen ilmiö ja ehkä tässä jotain huvittavaakin on. Vaikka pidesuihkut ovat varkaiden keskuudessa tuore villitys, niin ilmiö itsessään ei ole uusi. Eri alueiden myymälöissä nousee pinnalle erilaisia varastamisen ilmiöitä silloin tällöin. Sitten tuotteet suojataan ja varastaminen loppuu. Saarellan mukaan klassisia varkaiden suosimia tuotteita ovat partaterät, tietyt luontaistuotteet, kalliimmat sähkökomponentit ja monet Fiskarsin tuotteet. Ja tällä kertaa näköjään myös Oraksen pidesuihkut.

0: Italo Brothers soi siinä ja tuo kappale oli nimeltään Summer Air. Ryöstämisistä tuli puhe erään kuuntelijan kanssa ja hän laittoi tuossa viestiä WhatsAppiin, että ihmisiä ryöstetään keskellä päivää, keskellä katua. Täti ryöstettiin suojatiellä Palokassa. Kysyttiin mukamas kirkkoa ja halattiin kiitokseksi ja arvokas kultaristi lähti matkaan. On se röyhkeetä. Ja sitten aina meitä varoitellaan, että jos se lähtee johonkin Euroopan lomakohteisiin, niin et taskuvarkaita on liikkeellä, mutta kyllä se osataan ihan täälläkin. Varuillaan saa olla nämä joka paikassa.
1: Keskipäivän keidas.

0: yllättävän paikallista.
1: Aina välillä sitä palataan aikaan ja jos huomaat kaipaavasi jotain, josta jouduit luopumaan, niin sit sitä saattaa huomata, että ei se totta ollutkaan. Tällaisella tematiikalla alkaa seuraava biisi. Levi and the Leavings ja Rintintin.

0: karjalainen syke.
1: Iso Kristiinassa Back to School -tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko, reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
2: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo -trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fi:stä sekä Bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisäänpääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Roosa ja 8 muuta.
3: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.

0: Tom Grennan ja Diamond. Kello on 11 minuuttia vaille 12. Ja moni on tänä kesänä puhunut, että onpa ollut jotenkin viileä kesä. Vaan onko sittenkään? Minun mielestä on ollut semmoinen tavanomainen kesä. Itse en ole niin helteitten perään. On niin paljon mukavampaa nukkua viileässä kämpässä ja saada tuuletettua sitä. Meillä on nimittäin semmoinen asunto, että siihen osuu aamuaurinko ja sitten jos se oikein kuumasti pääsee paistamaan, niin kämppää on semmoista lähelle 30 astetta lämmintä, niin ei siellä ole kiva olla. Mietin tässä myös koiravanhusta, joka täytti muutama viikko sitten 15 vuotta ja eipä se ole koirallakaan mukava, jos se ei pääse viilentymään, mutta tänä aamuna kun käytiin koiran kanssa ulkoilulla, niin siinä useampi koira ulkoiluttaja totesi, että onpa ihanaa, kun on näin viileää. Ja bongasin itse asiassa maikkarin jutun, että kuluva kesä on saattanut monen mielestä tuntua tavanomaista viileämmältä, vaikka lämpöä onkin tilastojen valossa riittänyt. Ja tämä tunne ei ole pelkkää kuvitelmaa, vaan johtuu osin siitä, että viime vuosina on totuttu poikkeuksellisen kuumiin jaksoihin. Näin sanoo meteorologi Jenna Salminen. Heinäkuu oli tavanomainen. Kun viime vuosina heinäkuut ovat olleet kuumia, niin kyllä se voi tuntua vilpoiselta. Monille kesä tarkoittaa helteitä ja virallisestihan hellepäiväksi lasketaan päivä, jolloin lämpötila nousee vähintään 25,1 asteeseen. Monien mielestä jo 20-24 asteen lämpötila tuntuu kesäisen lämpimältä, vaikka sitä ei tilastoida hellepäiväksi. Elokuussa lämpötilat alkavat laskea, mutta alkukuussa on vielä yleisesti parinkymmenen asteen päiviä suuressa osassa maata. Loppukuuta kohti lämpö painottuu etelään ja pohjoisessa alkaa syksy pian kolkutella. Salmisen mukaan muutama hellepäivä saattaa vielä tulla. Aiempina vuosina helteitä on nähty sekä elokuussa että syyskuussa. Suomessa on keskimäärin 37 hellepäivää vuodessa jossain päin maata, ja tänä vuonna niitä on tähän mennessä ollut 33. Ensi viikolla korkeapaine saattaa tuoda etelästä lämmintä ilmaa. Elokuun puolivälissä voi tulla lämpöä sateiden kerran. Että on ihan mahdollista, että vielä tulee hellepäivä yksi tai kaksi tai useampi. Ja mistä noita tietää? Sekin on huomattu, että sään ennustaminen ei ole aina ihan hirveän helppoa. Eilen muuten saatiin Kuopiosta meidän kuuntelijalta vähän tuolta statistiikkaa. Hänellä on tosi hyvät tilastot ja hän kirjoitti, että näyttää viimeinkin ilmaston lämpenemisvaihe Kuopiossa taittuvan. Tämän vuoden keskilämpötila on enää vain 0,3 astetta pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi. Myös touko-heinäkuun sademäärä on hieman suurempi kuin pitkäaikainen keskiarvo Kuopion Maaningan lukemien mukaan. Nämä on kyllä kivoja, jos teillä on omia tämmöisiä säätilastoja niin, ja lämpötilatilastoja, niin saa ehdottomasti laittaa tänne päin tulemaan. 0406195939 on WhatsApp-numero.
1: Paikallisten puolella.

Miley Cyrus ja Midnight Sky. Ennen puolen päivän uutisia kuulemme Don Huonoja, olemme kuin veljet.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Kettu vilkas autokorjaamolla on vahingoitettu korjaukseen jätettyjä autoja Joensuussa Raatekankaalla viime viikon perjantain ja lauantain välisenä yönä. Korjaamon toimitusjohtaja Matti Repo kertoo, että autojen ikkunoita on rikottu ja autojen sisään oli tyhjennetty vaahtosammuttimia. Vaurioitettuja autoja on yhteensä 8. Toimitusjohtajan mukaan pihassa seisoneiden autojen korjaus jää asiakkaiden vakuutusyhtiöille maksettavaksi. Poliisi pyytää havaintoja tapahtuneesta. Tuupovaarassa Pirttivaarantiellä on palannut maastoa sekä ainakin grillikatos ja yksi varasto, pelastuslaitos, kertoo Karjalaiselle. Pelastuslaitos on hälytetty sammuttamaan keskisuurta maastopaloa tänään noin kello 7.45. Alustavien tietojen mukaan palopaikka sijaitsee mökin lähistöllä ja palosta ei ole seurannut henkilövahinkoja. Facebook hallitsee Etelä-Karjalan kuntien somea. Kaikissa kunnissa virallisen Facebook-tilin seuraajamäärä on suurempi kuin Instagram-tilin. Erityisesti vanhemmille ikäluokille Facebook on tutumpi sosiaalinen media. Maakunnassa eniten seuraajia on Lappeenrannan sometileillä. Sen sijaan väkilukuun suhteutettuna Imatra kiilaa Lappeenrannan edelle sekä Instagramissa että Facebookissa. TikTok-tilejä Etelä-Karjalan kunnilla ei sinänsä ole, mutta joillain kuntien toimijoilla sellaisia on. Esimerkiksi Lappeenrannan nuorisotoimen ohjaamopalvelulla on TikTok-tili. Ja sitten STT:n uutisia. Ukraina ei ole onnistunut ampumaan alas ainuttakaan Venäjän yöllä ampumista ohjuksista. Asiasta kertoo maan ilmavoimat. Yleensä Ukraina on ampunut alas suuren osan ohjuksista ja drooneista. Öiset iskut ovat surmanneet ainakin 15 ihmistä ja haavoittanut kymmeniä Kiovassa ja sen ympäristössä. Ukraina on vedonnut liittolaisiin, jotta ne toimittaisivat lisää Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä. Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli 100 ihmistä heinäkuusta lähtien. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia. Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio. Sen pääministerin mukaan siellä on kuollut lähemmäs 90 ihmistä. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia hätäapua sekä kunnostustöitä varten. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Se on juuri tämä radio-ohjelma, jota kuuntelet. Tervehdys studiosta. Kello on 8:12. Ja Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Nautitaan näistä jäljellä olevista 52 minuutista, jotka saamme yhdessä viettää musiikin kera. Ensi viikolla on semmoinen hetki, että kannattaa ehkä tiirailla taivaalle. Suomessa nimittäin nähdään ensi viikon keskiviikkona, tasan viikon päästä, näyttävä osittainen auringonpimennys, jossa auringosta peittyy jopa 83–85% riippuen maantieteellisestä sijainnista ja paikkakunnasta. Ja kyseessä on poikkeuksellisen syvä auringonpimennys, eikä vastaavaa ole Suomessa nähty sitten viime vuoden. Seuraava eteläisessä Suomessa näkyvä pimennys jääkin huomattavasti vaatimattomammaksi. Mutta tämä viikon kuluttua alkava auringon pimennys alkaa illalla hieman ennen kello 8 ja syvin vaihe saavutetaan ennen kello 9. Ja sitten jos otetaan Suomesta nämä kolme perinteistä pistettä, Helsingissä auringon pimennyksen maksimi on 20.52, Jyväskylässä 20.49 ja Utsjoella 20.37. Etelä- ja Itä-Suomessa aurinko ehtii laskea ennen kuin pimennys päättyy, mutta näyttävin vaihe on silti nähtävissä horisontin yläpuolella. Ja aluekohtaiset tarkat rajat voi... Ajat voi tarkistaa vaikkapa Ursan verkkosivuilta. Sieltä löytyy nimittäin hyvin kattavasti kaikenlaista nimenomaan taivaan meiningeistä. Ilmiön seuraamisessa ratkaiseva on tietysti katselupaikka. Aurinko on pimennyksen aikana jo hyvin matalalla, joten näkymän länsiluoteen suuntaan on oltava mahdollisimman esteetön. Puut, rakennukset ja mäet voi peittää näkyvyyden kokonaan ja myös matalalla leijuvat pilvet voivat tulla eteen ja olla sitten osasyynä, ettei välttämättä näe tuota ollenkaan. Ja tietysti se, minkä varmasti kaikki jo tietää, aurinkoa ei saa katsoa paljain silmin edes pimennyksen aikana. Ja turvalliseen seuraamiseen tarvitaan erityiset pimennyslasit tai muu siihen tarkoitettu suodatin. Tavalliset aurinkolasit eivät suojaa silmiä riittävästi, eikä aurinkoa pidä katsella myöskään kameran, kiikareiden tai kaukoputken läpi ilman asianmukaisia aurinkosuodattimia. Ja jos sää suosii, niin ilmiö näkyy koko Suomessa lähes yhtä näyttävänä. Tähtitieteellinen yhdistys URSA seuraa pimennystä Helsingin kaivopuiston tähtitornilta ja välittää tapahtumaa myös verkkoon. URSAn mukaan kyseessä on erinomainen tilaisuus nähdä yksi näyttävimmistä Suomessa lähivuosina näkyvistä auringonpimennyksistä. Ja vaikka osittaisia auringonpimennyksiä nähdään silloin tällöin, näin syvä pimennys on harvinaisempi. Ja seuraava

0: valtavassa suosiossa Etelä-Amerikassa on tämä yhtye Los Cafres ja Barilete oli tuon kappaleen nimi. Jos oot säntäämässä Etelä-Amerikkaan, niin kattelin, että porukalla on tuossa keikkoja tiedossa seuraavaksi Argentiinassa, Brasiliassa, Perussa muun muassa tämän loppukesän ja syksyn aikana. Seuraavaksi kuullaan tänä vuonna julkaistua musiikkia. Nyt siirrytään sitten sinne Pohjois-Amerikkaan. Social Distortion ja Tonight.
1: Paikallisten puolella.

Siinä Social Distortion ja Tonighten niminen kappale. Joskus sitä mietitään, että kun julkaistaan työpaikka-ilmoitus, että tuleekohan tähän hakijoita ollenkaan, ja riippuu tietysti siitä paikastakin, että kuinka paljon se herättää kiinnostusta. Yle on tänään julkaissut jutun, että Voltin lähetiksi haki alkukesästä 27 000 ihmistä ympäri Suomen. Yhtiöllä oli 2 viikon hakuprosessi kaikille lähettinä työskentelystä kiinnostuneille, ja tämä haku koski aiemmin jonossa olleita hakijoita, entisiä sijaisia sekä uusia hakijoita. Ja kyllähän hakemusten määrä yllätti Voltin. Yhtiön viestinnästä kerrottiin Ylelle sähköpostitse, että korkea hakemusten määrä kertoo osaltaan Suomen työmarkkinatilanteesta ja siitä, että joustavalle työlle on Suomessa valtavasti kysyntää. Ja näiden uusien lähettien haku liittyy Volt-kuskien lähettitilien uudistukseen. Elokuun alusta alkaen Voltin kuljetuksia voi tehdä vain lähettitilin omistaja, jonka henkilöllisyys ja työlupa on varmistettu. Aikaisempi käytäntöhän salli sijaisten käytön, ja tämä johti sitten siihen, että suuri osa Volt-kuskeista maksoi jopa satojen eurojen vuokraa Voltin työtilistä entisille Volt-kuskeille. Volt ei pysty tarjoamaan lähettitiliä kaikille hakijoille. Jo alkuvuodesta Voltin lähettitiliä jonotti noin 20 000 henkilöä. Ja näiden lähettitilien omistajat eivät voi myöskään luovuttaa tilejään suoraan henkilöille, joiden kanssa he ovat aiemmin jakaneet tilinsä. Voltin mukaan tämä olisi epäreilua heitä kohtaan, jotka ovat aiemmin odottaneet vuoroa jonossa. Ja lisäksi tällainen käytäntö voisi kannustaa näiden lähettitilien myymiseen. Mutta kyllähän tässä on selvästi ennakoitavissa tietysti monenlaisia uudistuksia, mutta myös tuo uudistuva alkoholilainsäädäntö, mikä mahdollistaa alkoholin kotiin kuljetuksen. Ja samaan aikaan Volt haluaa myös puuttua mahdollisiin harmaan talouden ilmiöihin. Sekä tuleva alustatyölaki että alkoholin kotiin kuljetusta koskeva laki vaativat, että lähetin identiteetti on tiedossa. Ja aiemman käytännön mukaan läheteillä oli oikeus palkata sijainen, koska he ovat yrittäjiä, mutta muutoksen myötä Volt odottaa, että ne tilin omistajat, jotka eivät itse tehneet toimituksia, poistuvat alustalta. En tiedä, tuleeko tähän sitten jotain pakkokeinoja jatkossa, mutta tämä on kaikkinensa tämä lähettien työtilanne niin hyvin mielenkiintoinen. Nyt B, kolmatta linjaa.

0: sen.
1: Karjalainen syke.
2: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
3: Tänään veneilyä suosii puhutainen sää. Tuuli on pääosin lännen ja lounaan välistä noin 4-8 metriä sekunnissa. Ja avoimilla selillä puuskissa paikoin voi tuuli nostattaa puuskissa 10 metriin sekunnissa. Järvillä alku voi iltapäivällä hieman voimistua, mutta sateita ei ole odotettavissa tällä hetkellä. Näkyvyys on hyvä.
2: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
4: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
5: Elielin elojuhlat saapuu Joensuun vanhan kaupungintalon pihalle 7. ja 8. elokuuta. Perjantai-iltaa tähdittävät upeat Vilma Jää, Ilja Teppo Trio sekä Folk Disco. Lauantaina juhlat jatkuvat koko perheen maksuttomalla piknikpäivällä. Liput perjantai-iltaan lippu.fi:stä sekä bilettipuoti Elielistä. Festivaalilippu sisältää sisäänpääsyn Museo Elieliin. Tutustu ohjelmaan osoitteessa joensuunmuseot.fi.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Karjalainen syke.

Sara Larsson ja Can't Tame Her soi keskipäivän keitaassa, kun kello on 12.32. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, puhelinnumero tai pikemminkin WhatsApp-numero on 040-619-5939. Onhan se samalla puhelinnumero, mutta siihen ei kannata soittaa, se on meillä WhatsApp-käytössä ja sitä myöten saadaan sitten nuo viestit suoraan ruudulle silmien eteen. Mä oon tässä vähän sivusilmällä seurannut myöskin Etelä-Saimaan suoraa lähetystä. Nimittäin Kotkaniemen historiallinen miljöö on koonnut jälleen eturivijoukon päättäjiä, vaikuttajia ja asiantuntijoita keskustelemaan tällä kertaa suurvaltapolitiikan myllerryksestä ja kuinka Suomi siitä selviää. Presidentti P.S. Svinhufvudin kotitalon puutarhassa kuullaan muun muassa pääministeri Petteri Orpoa, valtiovarainministeri Riikka Purraa ja keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemeä. Kotkaniemessä on ainoastaan rajoitettu määrä paikkoja yleisölle ja toi tilaisuushan on ollut jo loppuun varattu, mutta jos tämä Kotkaniemi-foorumi kiinnostaa, niin Etelä-Saimaa näyttää parhaillaan suoraa lähetystä. Tuo lähetys on alkanut 12.15. Ja siellä on parhaillaan käynnissä paneelikeskustelu, miten suurvaltapolitiikka näkyy Suomessa ja suomalaisten arjessa. Ja keskustelemassa ovat professori Kari Liuhtomaan puolustuskorkeakoulusta ja Turun yliopistosta, vanhempi tutkija Iro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista, toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi keskuskauppakamarilta ja juontajana tässä paneelissa toimii päätoimittaja Ulla Appelsiin Ilta-Sanomista. Ja seuraava paneeli käynnistyy puolen tunnin kuluttua 13.05 aiheena suurvaltapolitiikan suunta median silmin ja siellä mukana ulkomaan toimittajat Heikki Heiskanen Yleltä ja Elina Väntönen Hesarilta, Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen Maikkarilta ja tämän paneelin juontajana toimii Marja Manninen, joka on tehnyt pitkän uran Ylellä ja on eläköitynyt sieltä, mutta oli myös pitkään Venäjän kirjeenvaihtaja ja todella hyvin asioista perillä. Tosiaan Luumäellä Kotkaniemi-foorumi tänään. Todella mielenkiintoisia keskusteluja varmasti luvassa. Pitää ottaa seurantaa, jahka keskipäivän keidas päättyy. Mutta eihän meistä kukaan ennen kello 13 ehdinyt tuommoista seurata vasten jälkeen.

0: Katri Ylander ja Disko, jos tänään kuolen. Kuopion palloseuran naisjoukkueen pitkäaikainen menestysvalmentaja Olli-Pekka Ojala jättää tehtävänsä kuluvan kauden jälkeen. Ojala valmensi KuPSia sen liigataipaleen alusta lähtien, eli 2019 alkukesään 2023, jolloin jäi sivuun uupumuksen takia. Ja KuPS saavutti Ojalan alaisuudessa Suomen mestaruudet vuosina 2021 ja 2022 sekä pronssia vuonna 2020. Ja uudelleen ohjaksiin Ojala tarttui kesken viime kauden, johdatti KuPSin hopealle vaikean alkukauden jälkeen ja tällä kaudella KuPS voitti keväällä kansallisen kapin eli miesten liigakapin rinnastettavan kilpailun. Olen käynyt tätä päätöstä rauhassa läpi ja koen, että nyt on oikea aika jäädä sivuun päävalmentajan tehtävästä. Olen saanut olla mukana hienoissa hetkissä ja saavuttaa kaksi Suomen mestaruutta. Olen siitä erittäin kiitollinen, Ojala sanoo. Ja Ojalan mukaan hänen oman tulevaisuutensa osalta on vielä paljon avoinna olevia asioita. Ajatukset ovat tällä hetkellä täysin tässä kaudessa. Meillä on mestaruussarja edessä ja haluamme saavuttaa mahdollisimman hyvän lopputuloksen, näin Ojala sanoo. KuPS lähtee mestaruussarjaan kolmannelta sieltä. Helsingin jalkapalloklubi on karannut ja toisena olevalta Åland Unitedilta jo 11 pisteen päähän ennen 10 viimeistä kierrosta. KuPS Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja naisten joukkueen managerina toiminut Vesa Kauppila kertoi, että KuPS vahvistaa kansallisessa liigassa pelaavan naisten joukkueen organisaatiota ja sanoi, että haemme managerin tehtävään uutta henkilöä joukkueen taustalle, sillä haluamme rakentaa sille entistä vahvemmat edellytykset menestyä tulevina vuosina. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä ja arvostan suuresti opon työtä ja sitoutumista KuPSissa. Lisätietoja tästä löytyy osoitteesta savonsanomat.fi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

taivas on kuiva, taivas on minun. Taivas on kuiva, tähti.

0: taivas on kuiva, taivas on minun.
1: Viikotteelta 3 vuoden takaista tuotantoa kappale nimeltään Olkitaivaat.

paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

atomirotteja taivaan rantaan. Emme nyt ihan taivaan rantaan ole suuntaamassa, mutta pois tuo pitää, sillä se on Nivalajani vuoro ottaa tämä studio haltuunsa. Hei, kiitos tämän päivän seurasta ja jatketaan huomenna. The Scriptia kuullaan vielä ennen kello 13 uutisia. Tämä kappale on Superheroes. Huomiseen, moi moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Kiteen pallon superpesisjoukkueesta sivuun jääneeltä Kasperi Kaksoselta on löytynyt pieni määrä amfetamiinia noin 2 vuotta sitten elokuussa. Sakkovaatimus on kirjattu Joensuussa tapahtuneesta huumausaineen käyttörikoksesta. Kiteen pallon kausi oli päättynyt edellisenä päivänä superpesiksen puolivälierissä. Eilen illalla seura tiedotti, että pelaaja jää välittömästi sivuun joukkueen toiminnasta. Sakkovaatimus tuli Kipan tietoon maanantaina. Kaksosen tämänhetkinen pelaajasopimus loppuu syksyllä. Kettu on tullut joensuulaisille viime vuosina aiempaa tutummaksi näyksi. Havaintoja tehdään eri puolilla kaupunkia ja kuvia leviää myös somessa. Joensuun seudun riistanhoitoyhdistyksen mukaan ketut viihtyvät taajamissa erityisesti ravinnon vuoksi, mutta kaupunkielämässä niitä houkuttelee myös turvallisuus. Ketut viihtyvät etenkin Marjalan, Repokallion, Iiksenvaaran, Iikseniityn, Utran ja Varaslammen seuduilla. Cityketut ovat ennen kaikkea merkki siitä, että villieläimet osaavat hyödyntää ympäristöään. Villieläimet tulevat rohkeammiksi, kun ne alkavat tottua ihmisiin. Rajavartiolaitos on aloittanut heinäkuussa Kaakkois-Suomen alueella 10 esitutkintaa. Niistä 5 koskee valtion rajarikosta ja 2 lievää valtion rajarikosta. Lisäksi erilliset esitutkinnat on aloitettu törkeästä rattijuopumuksesta, metsästysrikoksesta ja lievästä vahingonteosta. 2 Venäjältä Suomeen tullutta henkilöä haki turvapaikkaa heinäkuussa. Rajavartiolaitos kehottaa asukkaita valppauteen ja ilmoittamaan matalalla kynnyksellä kaikista normaalista poikkeavista raja-alueen havainnoista. Ja sitten STT:n uutisia. Suomen teknologiateollisuuden näkymät ovat parantuneet vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo on noussut alkuvuoteen verrattuna. Lisäksi kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan tilanne lupaa hyvää Suomen työllisyydelle. 1 ihminen on kuollut myöhään eilen illalla henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolarissa Nurmijärvellä. Onnettomuudessa on kuollut moottoripyörän kuljettaja. Tapauksen tutkinta on jatkunut tänään henkilöauton kuljettajan kuulemisella. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuoleman tuottamuksesta. Itä-Uudenmaan poliisi ei tiedota toistaiseksi enempää tutkinnallisista syistä.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Puolen Suomen iltapäivä!
5: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Tänään veneilyä suosii puhutainen sää, tuuli on pääosin lännen ja lounaan välistä noin 4-8 metriä sekunnissa ja avoimilla selillä puuskissa paikoin voi tuuli nostattaa puuskissa 10 metriin sekunnissa. Järvillä alku voi iltapäivällä hieman voimistua, mutta sateita ei ole odotettavissa tällä hetkellä. Näkyvyys on hyvä.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Hei, mihin nämä veneen tarvikkeet laitetaan?
5: Varastoon.
4: Se on täynnä.
5: Autotalliin.
4: Se on täynnä.
5: No moottorikelkan osien viereen.
4: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
5: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Näin dramaattisilla sävelillä päättyy Kisu, mun kulta. Aina mä sanon ton saman jutun ton biisin loppuun, mutta kun ne on niin dramaattiset noin sävelet. Jotain dramaattista käynyt myös täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Tervehdys Jani, jotain häikkää lähetyksessä. Juontosi ei kuulu ollenkaan, vain biisit ja sitten hiljaisuutta. No nyt varmaan juonto kuuluu, toivottavasti, ainakin luulisin näin. Joo, tänään oli vähän semmoinen spesiaalipäivä, että tuolla Lahden torilla oli Hämeen alueella kuuluvaa radiovoiman lähetystä, niin meillä on täällä piuhat solmussa ja jotain semmoista, mutta nyt taitaa kaikki olla hyvin ja ok, eikö se olekin?

Cameron Whitcomb, You and Me. Otetaan ensinkin musiikkia kohta ja Anna Puun ja Olavi Uusivirran yhteislaulu. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Täällä mennään Nivala Jani studiossa. Jotain teknistä systeemiä tuossa oli kello 13 jälkeen, mutta ei anneta sen häiritä yhtään enempää, koska se ei nyt häiritse meitä tällä hetkellä. Se oli ja se meni. Hyvä näin. Aina on jotain. Aina on jotain, mutta olkoot. Totutaan siihen ja uidaan mukana elämässä. Näin se vaan menee. Tsekataan hei kohta, kuka on iltapäivän haastateltava. Meillä on tänään myöhemmin tässä lähetyksessä vieras messissä.

0: Anna Puja, Olavi Uusivirta, 2020. Kuuntelet Puolen Suomen radiota 5. päivä elokuuta. Keskiviikko taitaa olla tänään, jos laskelmani pitävät paikkansa. Joo, ja tänään lähetyksessä asiaa myöhemmin lapsista. Se on nimittäin semmoinen tilanne tällä hetkellä, että tukihenkilötoimintaan, Pelastakaa lapset ry:n tukihenkilötoimintaan tarkemmin sanottuna, tarttisi lisää porukkaa. Ei ole tarpeeksi tukihenkilöitä tällä hetkellä Suomen maassa. Meillä on Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan koordinaattori Elina Lahtinen myöhemmin tänään kello 4 jälkeen tässä lähetyksessä mukana. Ja otetaan selkoa tuosta tukihenkilötoiminnasta, että mitä semmoinen tukihenkilö tekee, miten tukihenkilöksi pääsee. Ja yritetään selvitellä sitäkin, että minkä takia just nyt on tarvetta tukihenkilöille sitten tosi paljon. Meikäläisen veikkaus voisi olla se, että nämä vaikeat ajat, joita me nyt tässä elämme, niin ne näkyy ehkä sitten tässä tukihenkilötoiminnassakin, että varmaan on paljon semmoisia perheitä ja semmoisia lapsia, kenellä olisi sitä tarvetta. No, asiantuntija ottaa tähän tarkemmin kantaa sitten kello 16 jälkeen. Mutta tosiaan tukihenkilötoiminnan koordinaattori Elina Lahtinen puhumassa Pelastakaa lapset ry:n tukihenkilötoiminnasta tänään 4 jälkeen. Tärkeä aihe esillä Puolen Suomen iltapäivässä tänään myöhemmin.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
8: Karjalainen syke.
9: Puolen Suomen radion kesä.
10: Suomen kesässä kuuluu monta ääntä. Grilli, lokit, festarit ja se yksi radio, joka kulkee mukana kaikkialle. Puolen Suomen radio. Suomen kesän ääni.

0: keskiviikkopäivän Gibson Brothersin musiikkia Cuba. Kuulijamme ihmettelee WhatsAppissa, että Joel Hallikainen oli haastattelussa eilen, miksei Kuuran kukka soinut. No onhan Joel Hallikaisella muitakin biisejä, mutta niin, enks mä eilen soittanut Kuuran kukkaa? Ei, me kuunneltiin muun muassa Minun tieni, My Way-käännös, Joel Hallikaisen viimeksi julkaistu sinkku. Sitten kuunneltiin pari muutakin Joel Hallikaisen biisiä, mutta eikö me Kuuran kukkaa eilen kuunneltu? No jos ei eilen Kuuran kukka soinut, niin kyllä se nyt tänään sitten soi Puolen Suomen iltapäivässä. Pidetään siitä huoli. Ja hei, Joel Hallikainen oli tosiaan eilen eilen iltapäivällä, no oli se sitten iltaakin, haastiksessa meikäläisellä täällä Puolen Suomen radiossa. Ja juteltiin muun muassa siitä, että kun miehellä on se eläkeikä alkanut nyt viime lauantaina tarkkaan ottaen, niin miten se on sitten oikein mennyt se eläkeiän alkaminen?
1: Viime viikon lauantaina oltiin bändin kanssa keikalla Lappeenrannassa. Ja oli aika mielenkiintoinen keikka siksi, että mä sain siinä sanoa bändin pojille sillä tavalla tunnin välein, että mikään ei ole muuttunut. Että mä oon nyt ollut 12 tuntia eläkkeellä. Nyt on ollut 16 tuntia, tässä on ollut 20 tuntia eläkkeellä, mikään ei ole muuttunut. Niin halusin kertoa ihmisille, että mikään ei muuttu.
0: Joo. No. Mm. Miltä se on niin kuin tuntunut se siihen valmistautuminen, jos se ei niin kuin muuttunut silloin, kun se tapahtui, niin oliko niin kuin päivät ennen sitä tai viikot ennen sitä jotenkin vaikka täynnä odotusta tai jotain, että miten tämä elämä tässä muuttuu?
1: Kyllä, kyllä. No mä vähän luulen, että jokainen työelämässä oleva, tai mä uskon, että monet ajattelee niin, että kun se eläkepäivä joskus tulee, niin se on kaukana tulevaisuudessa, se on epätodellista ja tuskin sitä edes tulee. Mutta kyllä se tunne, kun sä oikeasti alat ymmärtää, ja kun mä aloin ymmärtää ihan oikeasti, että jumatsukka, että mä en ihan kohta oikeasti eläkeiässä, että mä selvisin hengissä. Selvisin hengissä, mä oon viihdyttänyt suomalaisia yli 40 vuotta päätöikseni. Se tuntuu ihmeelliseltä. Mä oon ihan aidon hämmentynyt siitä, että mä oon voinut tehdä elämäntyöni ihmisiin viihdyttämällä, laulamalla ja reissamalla. Ja se, että tänään ollaan tässä, mitä tuntuu epätodelliselta, mutta totta se on. Odotin sitä, mutta sitten toisaalta en odottanut. Koska eihän tässä ammatissa, mä luulen, että tässä ammatissa ei oikeastaan mikään muutu. Että ainakin meille miehille, niin mä oon huomannut, että ikä tekee hirveän hyvää. Lauluääni syvenee ja mä en jännitä enää nykyään ihan niin paljon kuin nuorempana.
0: Jännitys on hälventynyt vähän vuosien myötä. Mites muuten niin kuin suhtautuminen showbisnekseen, viihdyttäjän, muusikon työhön on muuttunut sitten tässä vuosien varrella?
1: On ollut mielenkiintoista havaita se, että tavallaan se minun suhde tähän työhön, se minun henkilökohtainen suhde tähän työhön ja tähän ei oikeastaan ole muuttunut millään tavalla. Mutta ympärillä olevat tekijät, niin ikään kuin kuvakulma on vaihtunut. Se on muuttunut sillä tavalla, että ne kaverit, jotka oli mun edessä, tarkoitan niin kuin minua vähän vanhempia. Sanonpa nyt vaikka, että Reijo Taipale, Kari Tapio. Ketä nyt viimeksi oli, Kirka, tämmöisiä kavereita, kun mä oon ollut keikalla näiden kanssa. Ja sitten kun heitä ei enää ole, niin se jono nyt kähtää eteenpäin, ja mä huomaan tänään olevani siinä jonossa vähän niin kuin, en nyt ihan kängissä, mutta sanotaan, että enemmän mä oon edessä kuin siellä häntä päässä. Ja tämä kuvakulma on mielenkiintoinen, koska selän takana on uudet polvet, uudet tavat, uudet ikäluokat, ja kaikki tämä uusi, niin mä tässä vanhan liiton miehenä jotenkin haluan tehdä sen oman työni muuttumatta, mutta kuitenkin täytyyhän mun olla kiinni ajassa. Täytyyhän mun olla kiinni niin kuin siinä, että tämä maailma muuttuu. Mutta tämä on semmoista nuorella tanssia. Toisaalta hyväksyn tämän ikäni ja sitten toisaalta ajattelen, että kyllä Hallikainen, kyllä sinunkin täytyy pikkusen nyt pysyä tässä ajassa kiinni. Ristiriitaista osiltaan.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

kansia piirtyneen. Tämä on muuten oikeasti mahtava biisi, oikeasti hieno biisi, ilman minkäänlaista ironiaa tai tämmöistä. Joel Hallikainen, Kuuran kukka. Joskus tätä biisiä on jotkut jotenkin parjannut, tai että se on semmoisen tietynlaisen iskelmämusiikin jonkunlainen esimerkki biisi, mutta tehkää joku parempi biisi sitten, jos olette niin hyviä biisinikkareita. Joel Hallikainen, Kuuran kukka, aivan törkeen hieno laulu.

Ja toinen aivan törkeä hieno laulu siihen heti perään. Carl Carlton, Everlasting Love. Pari hienoa biisiä vielä luvassa ja sitten kello 14 uutiset.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Kiteen pallon superpesisjoukkueesta sivuun jääneeltä Kasperi Kaksoselta on löytynyt pieni määrä amfetamiinia noin 2 vuotta sitten elokuussa. Sakkovaatimus on kirjattu Joensuussa tapahtuneesta huumausaineen käyttörikoksesta. Kiteen pallon kausi oli päättynyt edellisenä päivänä superpesiksen puolivälierissä. Eilen illalla seura tiedotti, että pelaaja jää välittömästi sivuun joukkueen toiminnasta. Sakkovaatimus tuli Kipan tietoon maanantaina. Kaksosen tämänhetkinen pelaajasopimus loppuu syksyllä. Kettu on tullut joensuulaisille viime vuosina aiempaa tutummaksi näyksi. Havaintoja tehdään eri puolilla kaupunkia ja kuvia leviää myös somessa. Joensuun seudun riistanhoitoyhdistyksen mukaan ketut viihtyvät taajamissa erityisesti ravinnon vuoksi, mutta kaupunkielämässä niitä houkuttelee myös turvallisuus. Ketut viihtyvät etenkin Marjalan, Repokallion, Iiksenvaaran, Iikseniityn, Utran ja Varaslammen seuduilla. Cityketut ovat ennen kaikkea merkki siitä, että villieläimet osaavat hyödyntää ympäristöään. Villieläimet tulevat rohkeammiksi, kun ne alkavat tottua ihmisiin. Rajavartiolaitos on aloittanut heinäkuussa Kaakkois-Suomen alueella 10 esitutkintaa. Niistä 5 koskee valtion rajarikosta ja 2 lievää valtion rajarikosta. Lisäksi erilliset esitutkinnat on aloitettu törkeästä rattijuopumuksesta, metsästysrikoksesta ja lievästä vahingonteosta. 2 Venäjältä Suomeen tullutta henkilöä haki turvapaikkaa heinäkuussa. Rajavartiolaitos kehottaa asukkaita valppauteen ja ilmoittamaan matalalla kynnyksellä kaikista normaalista poikkeavista raja-alueen havainnoista. Ja sitten STT:n uutisia. Suomen teknologiateollisuuden näkymät ovat parantuneet vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo on noussut alkuvuoteen verrattuna. Lisäksi kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan tilanne lupaa hyvää Suomen työllisyydelle. 1 ihminen on kuollut myöhään eilen illalla henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolarissa Nurmijärvellä. Onnettomuudessa on kuollut moottoripyörän kuljettaja. Tapauksen tutkinta on jatkunut tänään henkilöauton kuljettajan kuulemisella. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuoleman tuottamuksesta. Itä-Uudenmaan poliisi ei tiedota toistaiseksi enempää tutkinnallisista syistä.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää keskiviikkoa Puolen Suomen radiosta. Me täällä monesti paukutetaan sitä, että olemme paikallisten puolella. Olemme myös pienten puolella, lasten puolella. Totta kai, kenenkäs sitten, jos ei lasten puolia pidetä, niin meillähän käy todella huonosti, todella nopeasti, jos emme ole lasten puolella. Tässä on Pelastakaa Lapset ry informoinut hiljattain meitä siitä, että tukihenkilöistä on Suomessa pulaa. Täytyy muuten uudella parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen tänään sit sitäkin, että onko tukihenkilöistä pulaa ihan niin kuin valtakunnallisesti vai koskeeko tämä jotain aluetta sillä spesifisti ja tarkasti. Niin puhetta tänään tukihenkilötoiminnasta, että mitä semmoinen lasten tukihenkilö tekee ja voisiko vaikka sinusta tulla tukihenkilö, että onko se semmoinen homma, mihin jokainen meistä pääsisi vaikka suht iisisti mukaan, niin meillä on asiasta tietävä Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan koordinaattori Elina Lahtinen tänään mukana sitten Puolen Suomen iltapäivässä 4 jälkeen ja puhutaan tästä tukihenkilötoiminnasta sitten tarkemmin. Kohta Eppu Normaalin musiikki ja murheellisten laulujen maa. Ja eikö Epuilla nyt rupea olemaan viimeiset vedot vissiin sitten nyt näinä päivinä käsillä, että kohta sanotaan Eppu Normaalille bye bye, ainakin tälleen niin kuin live-muodossa, mutta äänilevyt jäävät pystyyn ja jäävät soimaan kuitenkin vielä, niin sehän tässä on lohdullista tässäkin tilanteessa, kun Eput jättävät jäähyväiset murheellisten laulujen maa soi kohta, ja Demi Lovato sitä ennen, biisi on nimeltään Confident.
0: Studiossa Jani Niva.

0: Kyllä ne on nyt just sitten nämä Eppu-normaalin vimoset keikat. Paikka on Ratinan stadion Tampere. Mitä huomenna 6. päivä elokuuta? Olisi vielä lippuja jäljellä. Muuten sold out. 7. päivä ja 8. päivä on loppuun myytyjä. Ja se huominen tosiaan 6.8. sinne näköjään on vielä jonkinlaisia bilettejäkin hankittavissa, jos semmoista haluaa tehdä kuin Eppu normaalin nähdä konserttitilanteessa nyt vielä. Mutta onhan Eppu tuossa vetänytkin meidänkin kuuluvuusalueen festareilla. On ollut näitä jäähyväiskeikkoja. Kaikki häipyy, on vain nyt. Tommosen otsikon alla Eppu normaali päättää nyt sitten tällä viikolla uransa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Fautsia ja Porcelain. Aivan kohta tarjolla on vesimeloni sokeria, Harry Stylesin kappale Watermelon Sugar ja helppoa elämää, ehkä jopa leveätäkin, helppoa ja leveätä. Uriah Heep, Easy Living. Ja hei, tuossa kun mainosti, että olemme totta kai lasten puolella, tänään juttua Pelastakaa lapset ry:n tukihenkilötoiminnasta kello 4 jälkeen, niin totta kai olemme myös paikallisten puolella ja luonnollisesti myös paikallisten lasten puolella. Paikallista ohjelmasisältöä eli paikallista asiaa kello 2:30. Sitä on tulossa Uriah Heepin kappaleen perään sitten aivan kohta, mutta eka se Easy Living kappale soi.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: Iso Kristiinassa Back to School-tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko Reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
6: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Meillä siellä linjojen päässä aamukahvi vieraana rumpali Sami Kuoppamäki. Utran uittoareenalla huomenna keikka, Love Proge-konsertti. Minkälainen paikka tämä Utran uittoareena on sulle esiintyjänä?
2: Ai että se on spessupaikka, eli erittäin ainutkertainen. Mä oon siellä saanut muutaman kerran käylähtää soittajana ja aina olen viihtynyt erittäin hyvin. Ja sitten siellä on kyllä, täytyy sanoa, että se yleisö on selkeästi kans kyllä viihtynyt, että on ollut tosi hienoja keikkoja. Et siinä on ollut just se sellainen, mikä parhaimmillaan on tuon live-musa-juttu, että se on niinku se ainutkertainen tilanne, kun se tapahtuu. Niin sen takia sitä tehdään, sitä live-toimintaa, että tällaisia syntyy. Niin se Utra antaa siihen kyllä hyvät puitteet. Ja tietysti kiva, kun siinä on vielä luonnonvesi lähellä, niin se on sellaista, joka paikassa todellakaan ole. Niin ikimuistoinen paikka.
1: Ootsä kerennyt,
2: ja hyvät järjestelyt.
1: Kyllä. Ootsä kerennyt muuten käydä tuossa Joensuussa pyörähtämässä aina? Ja tietenkin kysymys kuuluu, että onko Karjalan piirakka tuttu juttu sulle?
2: On kyllä ehdottomasti. Siis ihan ja Juuka ja sieltä päin siellä tehdään. Ja Joensuussa yleensäkin, niin kyllä tuttua seutua on. Ja siis sen 100 kertaa käynyt, tai siis ei riitä 100 kertaa käynyt keikalla siinä Joensuun kulmilla ja popparit ja kaikki ne kuviot ja ilosaaret ja vaikka mitä kerubit. Ja voi että olisi kyllä hirveästi hehkutettavaa sieltä. Ja Joensuu on mun mielestä just sen kokoinen hieno kaupunki, että siellä sen, niin kuin se paikallismeininki toimii edukseen. Että se ei ole liian pieni, mutta ei ole liian iso kaupunki, niin ihan valtava arvostus. Ja voin rohkinen ehkä koko suomalaisen soittajakunnan puolesta niin kuin hehkuttaa sitä meininkiä. Että kyllä se on erittäin kova. Joensuu on ihan super meininki, niin, ja ihmiset, jotka siellä teki, niin sitä tarvitaan.
1: Puhutaan soittamisesta. Sua pidetään rumpalina, joka palvelee ennen kaikkea kappaletta. Niin mistä tällainen ajattelutapa sun mielestä on syntynyt?
2: En tiedä. Toivottavasti se jotenkin sieltä kuuluu sieltä kompin välistä, että yritän musiikillisesti tulkita maailmaa rummoilla. Mutta en mä tiedä, itse ehkä koen, että on aika nuorena päässyt soittamaan tosi monenlaista musaa, niin sitten on tullut sään tietty nöyryys siihen niin kuin musasuuntaan, että se ei mene liian tekniseksi. Kyllä mä oon tietysti niin kuin käynyt noita musakouluja ja kaikkea ja sitten ollut se niin kuin tekniikka edellä, niin yrittänyt siitä ihan tietoisestikin päästä eroon sitten, että pysyy se niin kuin musakeskiössä. Niin se on sään yksi haaste, mikä muusikolla on, että muistaa, että miksi sitä tehdään, sitä musiikkia.
1: No, moni tuntee sut Kingston Wallista muun muassa. Kun kuuntelet niitä levyjä nykyään, niin minkälaisia ajatuksia herää?
2: Kiitos kysymästä. Nykyään erittäin hyviä, lämpimiä, ehkä ristiriidattomampia ajatuksia kuin vaikka 20 vuotta sitten. Eli siihen liittyy niin paljon sellaista kaikkea sosiaalista myös tietysti, niin nyt sitä pystyy ehkä kuuntelemaan aika hyvin jo ihan musana. Eli ei mieti niitä se, miten siihen niin kuin itse liittyy, niin siitä on sen verran kauan. Ja nyt tosiaan 2024 toi meidän vanha miksaaja Palomäki Robert, niitä miksaili vähän uudestaan, niin niihin tuli vielä sellaista freshia silottelua, niin se on vielä niin kuin uusi kulma jotenkin löytyi siihen näin yli 30 vuotta myöhemmin. Niin kyllä mä oon niistä tosi ylpeä, että saatiin silloin niitä tehdä ja että ne edelleen soi ihmisten korvissa, niin tosi tärkeetä, niin se on hieno meininki. Täällä Suomessa on tosi hyvä tuollainen marginaali rock meininki myös, niin sitä käy tarkasteleminen. Eli muistakaa myöskin tsekkailla vähän sieltä syvemmältä kaivella noita juttuja.
1: Love Proge huomenna Joensuussa Utran uittoareenalla. Sami Kuoppamäki tähän ihan loppuun vielä, että mitä itse odotat täältä illalta eniten tästä koko setistä?
2: No se siinä on hienoa, että siellä saa aika rauhassa soitella, eli ei ole sellaista niin tarkkaa aikaraamia. Totta kai siis loppuu meluluvat ja näin, että joku raja sentää, mutta et se ei ole sellainen tiukka esimerkiksi 60 minuuttia, mihin pitää mahduttaa se setti, vaan siellä saa niin kuin soitella ihan rauhassa pari settiä. Ja niin me kyllä tehdäänkin, eli progressa on se kiva myös, että ne biisit vähän silleen venyy ja paukkuu niin kuin tilanteen mukaan, niin odotan sitä sellaista ainutkertaisuutta, yllätyksellisyyttä ja sitä, että ihmisillä on siellä sitten herkkä tunnelma.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Mariska, minä liityin sinuun. Paikallista asiaa tarjolla vajaan tunnin kuluttua 15.30 suurin piirtein ja vielä 16.30 kans. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täällä. Ja tässä oli viikolla aikaisemmin juttu ylinopeuksista, että noin puolet Suomen pääteellä ajavista vetää ylinopeutta. Tämä on jotenkin jäänyt meikäläisen mieleen pyörimään tämä uutinen. Mä oon sitä ajatellut nyt pari vuorokautta tässä tosi paljon. Ja sitten tätäkin vanhaa totuutta, että jos joku pelkää lentomatkustamista, että ei tykkää mennä lentokoneeseen, ja sitten aina sanotaan sitä, että no siellä autossa oleminen, että se on kumminkin paljon vaarallisempaa, että lentokoneet on turvallisia, niille harvoin käy mitään, mutta sitten toi autossa oleminen on eri juttu, niin jotenkin tämäkin on sitten pyörinyt päässä, tämä tämmöinen vanha vertauskuva, jossa lentomatkustamista ja autoilua pistetään rinnakkain. Mutta Fintraffic oli raportoinut sitten dataa viime vuoden kesältä ja viime talvelta. Sitä oli kerätty monilta mittausasemilta. Tiekohtaiset nopeusrajoitukset ylitti kesällä 47% ja talvella 55% kuljettajista. Et se on vielä talvella sitten sellainen juttu, että enemmän ajetaan sitä ylinopeutta talvisaikaa, mikä on vähän jännäkin, koska ainakin mä ajan omasta mielestäni, ainakin mä luulen ajavani silleen, että mä ajaisin talvella hiljempaa, koska silloin mustaa jäätä ja valkoista lunta ja niin poispäin, että siellä niin kuin kaikki jarrutusmatkat ja tämmöiset, niin onhan se talvella niin kuin eri asia ja nopeusrajoituksiakin lasketaan talveksi, niin tämä on tavallaan yllättävä tulos, että 55% talvella, 47% kesällä, mutta johtuuko se just siitä, että niitä nopeusrajoituksia lasketaan, että sitten tavallaan pidetään se sama vauhti tai osa pitää sen saman kesävauhdin talvellakin, en minä tiedä. Mutta joo, jotenkin hälyttävän kuulosta, että puolet vetää ylinopeutta, se on niinku jotenkin liikaa se. Mutta mulla kävi tässä tänään semmoinen juttu, että mä en kyllä ajanut ylinopeutta, mä katsoin aika tarkasti, että mä vedän niin kuin nimenomaan nyt siis todellakin siinä nopeusrajoituksen rajalla ja mielellään vaikka pikkasen vielä alapuolellakin. Mutta on se sitten aika hiljaa, kun vedetään jotain 30, 40 alueella, 30 alueella. Kato, kun mulla kävi silleen, että mulla lähti poliisit perään. Mä ajelin kaikessa rauhassa, olin tulos töihin ja sitten katoin peruutuspeilistä, että tuolla on nyt niin kuin viereisellä kaistalla poliisit, ja okei, nyt ne vaihtaa kaistaa, ne tulee tuohon mun perään, selvä homma, ei tästä varmaan mikään pitkä juttu tuu, mutta mitäköhän mä sanoisin? Varmaan 10 minuuttia, ehkä noin 10 kilsaa, tai vähän alle, koska me mentiin niin hiljaa sitten kuitenkin tuolla, mutta oli kuule pitkät minuutit, semmoinen about noin 10 minuuttia, ehkä suurin piirtein. Jotenkin, vaikka mitään rikollista ole tehnyt, niin kuin mitään pahaa ei ole, että jos ne tulisi pysäyttää, niin sitä voisi vaan jutella ja morjestella ja vaihtaa kuulumisia, mutta se on niin kuin jännä toi poliisin pelko. Mä en todellakaan ajanut tänään ylinopeutta sen 10 minuutin aikana, mä vedin alinopeutta tai ihan siinä niin kuin rajoilla ja katoin kellosta, kun rupeaa niin kuin syke nousemaan, että eka sykkeet on normissa ja sitten kun minuutteja tulee lisää, niin koko ajan syke vaan kohoo ja vähän tulee semmoinen hiki otsalle ja kainaloihin ja se on kyllä jännä tämä poliisin pelko, että mistä se tulee se semmoinen, että ei vaan haluaisi sitä jotain kohtaamista niiden kanssa, että ikään kuin joutuisi selitellä jotain, vaikka ei ole tehnyt mitään, mutta silti niin kuin joutuu selittelemään. Ehkä se on se, luulosin, että ne luulisi, että mä oon tehnyt jotain, vaikka mä en ole tehnyt mitään, niin hirveä tilanne. Mutta se meni ohi, ne kääntyi lopulta yhteen lounaspaikkaan, ne oli menossa lounalle. Me siis ajettiin monta risteystä, ehdittiin vetää taajamaa alueella, niin poliisit veti aivan mun perässä ja en mä tiedä, kai ne pystyy rekkarinkin siis kannata ja ne katteli, että mikäs toope tuossa ajaa punaisella autollansa hiljaa ja pelkää poliisia. Nehän varmaan herkutteli tällä tilanteella ja oikein nautti siitä, mutta minä en nauttinut. Syke nousi taivaisiin ja kainalot oli märkänä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Esittäjä on Jain, biisi on nimeltään The Fool, kanava on Puolen Suomen radio. Hei vaan hei, ohjelma on iltapäivän lähetys. Ja oikein paljon onnea Lahteen Teemu Virtaselle, ex-TV-kasvo nykyinen toimittaja ja kestävyysurheilija Teemu Virtanen on tehnyt maailman ennätyksen. Yhtä jaksoista rullasuksilla hiihtämistä Viron ympäri ilman unta. 601 kilometriä on loppusaldo. Hänen elämänsä kovin fyysinen suoritus. Raskaampi kuin 24 tunnin hiihdon maailmanennätys. Näin on lahtelainen Teemu Virtanen kuvaillut hänen matkansa Viron ympäri. Rullasuksilla ilman unta. 601 kilometriä. Huhhuh. On se hurja, ekstreme hurja sälli toi. Lahtelainen Teemu Virtanen. Ja hei, otetaan Teemu Virtanen kommentoimaan tuossa kello 3 jälkeen tätä maailmanennätystä. Me kuunnellaan, että mitä hän sanoi, kun hän vieraili tänä vuonna aikaisemmin täällä Puolen Suomen iltapäivässä meikäläisellä. Niin hän puhuu tämmöisestä ekstriimurheilusta, että miten niistä palautuu, miten väsymys näkyy tuommoisissa pitkissä suorituksissa. Ja mikä tuommoisessa niin kuin viehättää tuommoisessa, että pitää lähteä jotain ennätyksiä rikkomaan. Niin kello 15 uutisten jälkeen. Tuore maailmanennätysmies, lahtelainen Teemu Virtanen avaa filosofiaansa näiden kokemusten taustalla. Tämmöistä asiaa luvassa tässä lähetyksessä myöhemmin.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Kiteen pallon superpesisjoukkueesta sivuun jääneeltä Kasperi Kaksoselta on löytynyt pieni määrä amfetamiinia noin 2 vuotta sitten elokuussa. Sakkovaatimus on kirjattu Joensuussa tapahtuneesta huumausaineen käyttörikoksesta. Kiteen pallon kausi oli päättynyt edellisenä päivänä superpesiksen puolivälierissä. Eilen illalla seura tiedotti, että pelaaja jää välittömästi sivuun joukkueen toiminnasta. Sakkovaatimus tuli Kipan tietoon maanantaina. Kaksosen tämänhetkinen pelaajasopimus loppuu syksyllä. Kettu on tullut joensuulaisille viime vuosina aiempaa tutummaksi näyksi. Havaintoja tehdään eri puolilla kaupunkia ja kuvia leviää myös somessa. Joensuun seudun riistanhoitoyhdistyksen mukaan ketut viihtyvät taajamissa erityisesti ravinnon vuoksi, mutta kaupunkielämässä niitä houkuttelee myös turvallisuus. Ketut viihtyvät etenkin Marjalan, Repokallion, Iiksenvaaran, Iikseniityn, Utran ja Varaslammen seuduilla. Cityketut ovat ennen kaikkea merkki siitä, että villieläimet osaavat hyödyntää ympäristöään. Villieläimet tulevat rohkeammiksi, kun ne alkavat tottua ihmisiin. Rajavartiolaitos on aloittanut heinäkuussa Kaakkois-Suomen alueella 10 esitutkintaa. Niistä 5 koskee valtion rajarikosta ja 2 lievää valtion rajarikosta. Lisäksi erilliset esitutkinnat on aloitettu törkeästä rattijuopumuksesta, metsästysrikoksesta ja lievästä vahingonteosta. 2 Venäjältä Suomeen tullutta henkilöä haki turvapaikkaa heinäkuussa. Rajavartiolaitos kehottaa asukkaita valppauteen ja ilmoittamaan matalalla kynnyksellä kaikista normaalista poikkeavista raja-alueen havainnoista. Ja sitten STT:n uutisia. Suomen teknologiateollisuuden näkymät ovat parantuneet vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo on noussut alkuvuoteen verrattuna. Lisäksi kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan tilanne lupaa hyvää Suomen työllisyydelle. 1 ihminen on kuollut myöhään eilen illalla henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolarissa Nurmijärvellä. Onnettomuudessa on kuollut moottoripyörän kuljettaja. Tapauksen tutkinta on jatkunut tänään henkilöauton kuljettajan kuulemisella. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Itä-Uudenmaan poliisi ei tiedota toistaiseksi enempää tutkinnallisista syistä.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jälleen Suomen iltapäivä.
1: Kyllä Lahdessa varmasti ollaan nyt ylpeitä Lahden oman kundin Teemu Virtasen tuoreimmasta tempauksesta. Teemu Virtanen, TV:stä tuttu henkilö, nykyisen kestävyysurheilun parissa touhunut tyyppi, teki maailman ennätyksen. 601 kilometriä yhtäjaksoista matkaa ilman nukkumista, ilman unta. Käsittämätön juttu. Viron ympäri rullasuksilla ilman unta. Huikea setti, oikein paljon onnea lahtelaiselle Teemu Virtaselle, 58-vuotiaalle miehelle, joka teki tämmöisen huikean uuden maailman ennätyksen. Teemu Virtanen on käynyt meikäläisen jutulla täällä Puolen Suomen iltapäivässä ja puhutaan nyt seuraavaksi siitä, että miten pitkään ihmisen keho ja mieli jaksaa ja miten Teemu Virtanen on aikaisemmin palautunut hänen edellisistä tämmöisistä hurjista suorituksista ja kaikesta tämmöisestä jutellaan nyt seuraavaksi.
0: Paikallisten puolella.
1: Miten sulla menee toi nukkuminen ja oma toimintakyky, kun sä teet fyysisesti vaativia juttuja, sä oot kovassa rasituksessa, niin miten sä pärjäät ilman taukoja tai unta tai kuin pitkään sun keho jaksaa ja mieli jaksaa?
2: No tohonkaan mulle ihan suoraa vastausta on, kun tähän mennessä mä oon tehnyt aina vaan 24 tuntia, kuitenkin sen jo aika monta kertaa, kaikki tietysti ei mene ihan loppuun asti, mutta se on niin kuin se pisin, mitä mä olen vetänyt yhteen putkeen. Toki enhän mä ole pystynyt nukkumaan semmoisen jälkeen, että se 24 tuntia on ollut ohite, niin ihan siinä uni on heti tullut, että kyllähän mä oon siinä varmaan valvonut ihan yli 30 tuntia, että tietysti makuasennossa, mutta kyllä se seuraava yö tai milloin siitä sitten paina nukkumaan pääsee, niin on ollut aika heikkoa, mutta kyllä mä yleensä noista yllättävän nopeasti on palautunut, että nyt viimeksi, kun mä 2 vuotta sitten tein täällä Lahdessa sen maailmanennätyksen, niin lopetettiin, kun mennyt tiistai-iltana vähän ennen 5:30 loppu se ennätys. Ja tietysti siinä mä loikoilin ja jotain yritin nukkua ja siinä. Ja se keskiviikkopäivä meni siinä taukoon, tai kyllä mä torstaina olin jo 2,5 vai 3 tuntia jo hiihtämässäkin. Että ei siinä ole kuin yksi lepopäivä välissä. Että kyllä mä aika nopeasti noista palaudun. Mutta toki nyt vähän jännittää se, että nyt mennään vielä kuitenkin aika paljon pitemmälle kuin se 24 tuntia. Että mennäänhän tässä sinne lähelle jo melkein 2 vuorokautta. Ja sitten tietysti voi olla liikenneolosuhteet, kaikki voi olla hyvinkin lähellä 2 vuorokautta.
1: Niin, jotain ennakoimatonta tapahtuu ehkä.
2: Kyllä, juuri näin. Että kyllä siinä, ja sehän sitä sittenkin vähän jännittää. Ja on tietysti mielenkiintoista nähdä, että miten hyvin mä sitten jaksan, kun se oikeasti se väsymys tulee. Koska ei mulla noissa 2/4 koskaan se uni ollut. Moni on kysynyt sitä, että miten sä oot jaksanut valvonnan. Se ei ollut yhtään ollut ongelma. Mutta tässä voi ruveta jo tulemaan niin paljon. Ja sitten toki tässä ei kuitenkaan mennä ihan niin kovaa kuin 2/4, että siinähän mentiin koko lailla niin paljon kuin lähtee sillä, tietenkin että voi ihan täysillä hiihtää, mutta varsinkin ensimmäiset 12 tuntia mä hiidin hurjan kovaa, kun oli 254 väliaika, eli yli 500 kilometriä hiidin reilusti siinä, eli mentiin ihan koko ajan siellä niin kuin anaerobisen kynnyksen sinne lähemmäksi ja aerobisen kynnyksen välissä niin sanotulla vauhtikestävyysvauhdilla, niin silloin se elimistökin käy niin kuumana siinä koko ajan ja silleen, ja niin paljon adrenaliinia veressä, ettei siinä hirveästi siihen väsymykseen kiinnitä huomiota. Mutta nyt voi olla vähän toinen asia, että ei mene ihan niin kovaa. Ja sitten kun ollaan siellä 30 tunnin kohdalla, niin varmaan rupeaa jotain väsymyksen tunteita tulemaan. Ja sitten pitää nyt muistaa, että ollaan vielä julkisilla teillä, että siellä ei voi 1-2 nukahtaa kesken kaiken. Mutta olen jutellut joidenkin tämmöisten seikkailu-urheilijoiden kanssa, jotka tekee näitä kilpailuja, ihan maailmanmestaruuskilpailuja, ja he vetää 4-5 päivää putkeen. Toki ne nukkuu aina pikkasen välissä, mutta ne on ihan sanonut, että lopussa niin heillä tulee ihan hallusinaatioita, että ne siellä kun on pyörän selässä tai jossain, niin saattavat ihan vielä ajaa metsää tai jotakin, kun ne näkee ihan näkyjä, että onhan se totta, että mitä pitempään sä oot valvomatta sen rajumpaa. Että kyllähän tuossa nyt mennään jo vähän semmoiselle rajoille, mitkä itsellekin on aika tuntemattomia, mutta se on sitä hienous.
1: Niin, se vissiin viehättää se rajojen kokeilu ja niiden rajojen mahdollinen ylittäminen sitten, että saisi venytettyä sitä.
2: No se on varmaan yksi juttu, kun moni aina kysyy, miksi mä näitä teen. Se on tietysti yksi hänen rajojen kokeileminen ja toinen on varmaan sitten aina se joku kiehtova homma tehdä jotain, mitä kukaan muu ei ole tehnyt, tai aina, tavallaan aina joku ennätys näissä tempauksissa. Ja kyllähän mä sitten aina, niin kuin monta kertaa sanon, niin jollain tavalla taistelen sitä ikääkin vastaan, haluan näyttää kaikille, että ikähän on vain numeroita, että teinipoikavuodet on jo mennyt kuitenkin sen verran kauan aikaa sitten ohi, että niin sitähän se moni ihmettelee, että mä pystyn vielä tässä iässäkin tekemään, ja pystyn palautumaan näistä näin hyvin, että onhan se jollain tavalla poikkeuksellista. Että,
1: no joo.
2: Mutta tälleen mä haluan kannustaa ihmisiä, että ei tarvitse tämmöisiä näin hulluja tempauksia tehdä kuin minä, mutta kuka tahansa voi yrittää omia ennätyksiä. Toivottavasti, ja on kuullutkin paljon, mulle moni tulee sanoa, että on ollut

0: mitenköhän paljon se poltti se asfaltti lahtelaista Teemu Virtasta, kun hän veti rullasuuksilla Viron ympäri 601 kilometriä ilman nukkumista. Siinä on voinut asfaltti polttaa hieman Teemu Virtasta, mutta oikein paljon onnea maailman ennätyksestä tuolle lahtelaiselle miehelle. Hyvä Teemu Virtanen.
1: Studiossa Jani Nival.

0: The Calling, Wherever You Will Go. Kohta 4 ruusun materiaalia tiedossa ja kohta myöskin paikallista asiaa luvassa Puolen Suomen iltapäivässä. Hei, ja tärkeää asiaa 4 jälkeen tänään. Me puhutaan tukihenkilötoiminnasta. Nyt Pelastakaa Lapset ry on kertonut, että enemmänkin mahtuisi tukihenkilöitä mukaan olemaan kaverina, luotettavana aikuisena jollekin lapselle. Tukihenkilöistä on siis pulaa tällä hetkellä. Me jutellaan siitä, että mitä tukihenkilö tekee ja miten tukihenkilöksi pääsee ja miksi nyt on tarvetta tukihenkilöille. Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan koordinaattori Elina Lahtinen Pelastakaa Lapset ry:stä mukana tässä lähetyksessä kello 16 uutisten jälkeen. Siitä lisää sitten iltapäivä 4 perästä. Nyt paikallista asiaa kohti.
1: Karjalainen syke.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Iso-Kristiinassa Back to School-tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko Reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
4: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
6: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke.

0: Ajelen. Neljä ruusua.
1: Paikallista asiaa luvassa seuraavaksi. Me ehditään tässä ennen sitä kuunnella vielä Sugar Babes kappale nimeltä Jungle.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: No itsellä vähän semmoinen, että jos jostakin luopuu, niin sitten tahtoo tulla vähän puoli vahingossa ja arvelee aina, että no nyt en ota mitään. Sitten huomaa, että tulikin kolme tilalle. Mutta niin, ei ole kyllä ollut mitään semmoista teka-aikarittaisesti. Että mulla on aika hyvä rytmi tällä hetkellä arjessa ja kaikki asiat on muutenkin kunnossa. Niin nämä on iloisia asioita tehdä tämmöiset pesisjutut. Että nämä on semmoisia, mitkä ei niinku, näitä ei. Vaikka välillä vähän tuskastuttaa ehkä tulokset, mutta niin ei tarvitse tuskailla muuten, että nämä on ihan iloisia hommia, tämmöiset pesisommat, mitä saa pitää.
2: Niin ja siis vaikuttaa, ja sehän olet ollut sinä just tässä 10 vuotta kohta, niin kuin vaikka et ole pelannut, eikä peliä johtanut, etkä sille ole siinä lajin ytimessä ollut, niin kuitenkin tosi laajalti jää niin kuin joukkueenkin mukana ja tunnet jomalaiset ja joensuulaiset pesäpalloilijat ja sille oot muutenkin tuommoinen sosiaalinen kaveri, tunnet paljon porukkaa, niin sille oot kyllä sitä varmasti kartalla ollut koko ajan ja oot.
1: Ja ihan hyvä itse asiassa, että vähän onkin ulkopuolella, että mun mielestä noi on niin kuin, että ei ole tavallaan siinä joukkueen konkreettisessa arjessa niin kuin kiinni ja muuta, koska sitten siinä kuitenkin puhutaan kuitenkin semmoista asioista, että on välillä ihan hyvä katsoa pikkusen boksin ulkopuoleltakin.
3: Ja apuna on nyt sitten tosiaan Juha-Matti Sirviö, eli entinen Jomajoki-pelaaja, niin minkälainen sitten Sirviön rooli ja miten hän päätyi nyt tähän sitten takaisin pesisommien pariin?
1: No en minä nyt oikein Juskun puolesta voi sanoa mitään, mutta sen voi sanoa, että tosi huippu tyyppi ja niin kuin analyyttinen kaveri, että ja kova pesisydän on ja Joma sydän myöskin Juskulla, että Jusku tuli myöskin tuohon taustayhtiön hallitukseen ja Ollaan hyvä pari, että me ollaan vähän erilaisia ja sopivalla tavalla samanlaisia, me tullaan tosi hyvin juttuun, niin ehkä vähän senkin kautta niin kuin tavallaan sitten ajautui sillä tavalla, että tuossa vähän työskennellään kahdestaan, mutta niin koko ajan Juskun kanssa soitellaan pesiksestä ja jutellaan asioista, niin välillä aiheesta ja välillä vähän ohi aiheen.
3: Tuliko teistä kavereita silloin, kun hän pelasi täällä Pohjois-Karjalassa
1: vai ei? Itse asiassa me ei kyllä niin kuin tunnettu Juskun kanssa ennen tätä hommaa millään tavalla, mutta ei varmaan ensimmäinen puhelu, niin naurettiin suurin piirtein molemmat siinä, että oli niin kuin, että se oli semmoista bromanssi samaan tien Juskun kanssa.
3: Ja molemmat olette nyt seuraavan osakkeen omistajia, että olette niin kuin ihan täysin palkkeen mukana tuossa ainakin.
1: Kyllä.
3: Missä tämä Sirviö nyt sitten asuu, että mistä käsin hän?
1: Jusku asuu Helsingissä.
3: Että sieltä käsistä. Onko hän ollut pesäpallon parissa millään tavalla?
1: Niin ollut aika lailla poissa ollut, että, niin kuin, että seurannut kyllä, mutta että ei ole niin kuin ollut millään tavalla niin sanotusti tekemissä eikä ytimessä.
2: Joo, mutta hienoa, että veri on vetänyt Juskulla takaa sitten niin Jomaan avuksi. Niin kaikki avut on varmasti kyllä tarpeen.
1: On joo, ja Jusku varsinkin pystyy katsoa asioita boksin ulkopuolelta. Että se varsinkin on niin kuin selkeästi niin kuin sillä tavalla, että se on niin kuin valtava voimavara. Että monesti vähän tuntuukin, että tämmöisissä asioissa niin kuin työelämässä ja missä tahansa muussakin, niin sit monesti jutut tehdään niin kuin hyvin sisältäpäin niin kuin katsottuna ja muuta, eikä sit osata kahtoa välttämättä asioita, miltä jotkut tietyt jutut näyttää vaikka ulkoa päin, koska sitten kun siinä eletään siinä, vaikka itse en ole siellä joukkueen arjessa, mutta sitten kuitenkin kun joka viikko näen pelaajia ja muuta ja tuolla peleissä siinä kaaren tuntumassa ja muuta, niin sitten sitä pikkusen alkaa niinku kuitenkin ajattelemaan niitä asioita vähän eri tavalla, kuin sitten, että sä katsot niinku konkreettisesti ulkoa päin niitä asioita, niin ne näyttää ihan erilaiselta.
2: Niin, tavallaan se on hyvä näkökulma varmaan just Juskulla, että hän ei välttämättä edes näitä nykypelaajia sillä tavalla kaverisuhteena ainakaan edes tunne.
1: No
2: ja
1: ei,
2: ei tarvitse silleen, niin kuin ne ei sitten siinä vaikuta, että ainahan näissä on sitä varmasti mietimistä, että kavereidenkin kanssa siinä joutuu sitten sopimuksia vääntämään. Ei ole varmasti aina helppoakaan.
1: No ei, tosissaan.
2: Osattava sen niin katsoa silleen kuitenkin niin fiksusti.
1: Jusku tainnut pelata Roope Korhosta ja Henri Puputtia vastaan.
3: Niin ne on vielä. Mutta onko sulle tavallaan, että sä tunnet niin hyvin kaikki, niin tuossa varmaan tuossa roissa aika tiukkakin olla silleen, ja niin kuin sopimusneuvottelut ja muut, niin pitääkö sinä ottaa tämmöinen kaveriviitta pois ja ottaa vähän niin kuin seurapomon viitta päälle?
1: No joo, en tiedä, onko se nyt se on aika nopeasti selvillä, että puhutaanko me samasta asiasta ja mihinkä suuntaan ollaan menossa. Ja ne on ihmissuhdeasioita ja jos pystytään kaikkien kanssa puhumaan asioista myöskin asioina, niin ei mulla sillä tavalla, niin kukaan ei ole tavallaan myöskään liian läheinen kaveri pelaajista tai muuta, että

Mitäs noista kaupoista on varasteltu jo pitkään? Joskus muutama vuosi sitten oli uutisia, että juusto kelpaa varkaille. Se oli vähän jännä, että jotain juustoja pitää piilottaa myymälöissä lukkojen taakse. Sitten on ollut tietenkin joku hyvä liha, jotkut sisäfileet tai muut arvokkaat lihat on lähtenyt aina. Mä näin joskus Lidlissä oli vitamiinit pistetty sillä kassan viereen, että niitä sai kysymällä vaan, että niin kuin vitamiinipakkauksetkin on lähtenyt mukaan. Ja partateräthän on vanha klassikko, että ne on silleen kohtuullisen arvokkaita ja mahtuu pieneen tilaan, niin niitä on joskus ollut kaikkia partateriä niin kuin kaupoissa sitten, että niitä saa vaan pyytämällä sieltä kassalta. Mutta tänään tähän tuoteryhmään tai näihin tuoteryhmiin on liittynyt nyt sitten uusi tuote, bidee-suihku. Tämä on jotenkin jännä ilmiö. Puuilo on pistänyt bidee-suihkuja lukkojen taakse, koska niitä pöllitään niin paljon. 20-30 euroa on about semmoinen arvo. Helsingin Uutiset on ekana tästä uutisoinut, että bidee-suihkut kelpaavat pitkäkyntisille ja lähtevät kävelemään. Niin, varkaille kelpaa näköjään mikä tahansa, millä olisi jotain arvoa. Eikö nämä kupariset jotkut elementit talojen seinistä, tai jos joku kaide on vaikka kuparia, tai kuparia on jossain taideteoksissa, nekin lähtee kävelemään. Nyt bidee-suihkut. Mitä seuraavaksi? Lähteekö kaupoista kassahihnat varkaiden matkaan, vai ei pelkät hihnat, lähteekö sieltä vaikka nämä itsepalvelukassat, ne kaikki laitteet ja ne mekanismit, millä siellä itsepalvelukassalla operoidaan, niin onko nämä sitten mahdollisesti joku seuraava villitys?

0: David Guetta ja Sam Martin, Dangerous. Kello 16 jälkeen asiaa tukihenkilötoiminnasta. Pelastakaa lapset ry:n asiantuntija Elina Lahtinen haastattelussa puolen Suomen iltapäivässä. Jaana laittoi viestiä, että se on tärkeää, kun lasten etuja ajetaan. Minä osallistuin toukokuussa keräykseen ja tuin Pelastakaa lapset-järjestöä rahamäärällä, joka oli noin 1/3 sen hetkisistä rahavaroistani. 1/3, 33,3% rahavaroista hyvän tekeväisyyteen lasten hyväksi Pelastakaa lapset ry:lle. Hyvä Jaana, aplodien paikka, siinä ne tuli. Siis ei oikeasti todella hienoa. Ihan nyt ottamatta sitten kantaa ja tietämättä, kun en tiedä paljonko sitä rahaa on ollut, mutta oli se sitten niin kuin 10 tai oli se 100 tai oli se 1000 tai jotain siitä ylöspäin, niin joka tapauksessa 1/3 omista tavallaan niin kuin säästöistä hyvän tekeväisyyteen lapsille. Tuo on käsittämättömän hienoa. Kiitos Jaana tästä viestistä ja kiitos tuosta eleestä, jonka teit lasten hyväksi. Hieno juttu. Lasten hyvinvoinnista tosiaan asiaa iltapäivä 4 uutisten jälkeen tänään.
1: Paikallisten puolella. Karjalainen syke.
2: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
7: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
8: Superpaikallinen aamu.
9: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.

Tukihenkilöistä on tosiaan pulaa ja me tutustutaan tukihenkilötoimintaan iltapäivä 4 uutisten jälkeen, mitä tukihenkilöt tekee ja mitenkä tukihenkilöksi pääsee. Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan koordinaattori Pelastakaa lapset ry:stä Elina Lahtinen haastattelussa kello 16 uutisten jälkeen.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Alkuun paikallisia aiheita Etelä- ja Pohjois-Karjalasta. Joutsenosta on löydetty kuollut villisian porsas. Porsaan ruho löytyi 3 päivää sitten kuurman pohjasta ja se on saapunut jo ruokaviraston laboratorioon. Virastosta kerrotaan, että villisikaa ei ole vielä tutkittu afrikkalaisen sikaruton varalta. Jos näyte tulee olemaan negatiivinen, löydöksellä ei ole vaikutusta. Mikäli näyte on positiivinen, tartuntavyöhykettä laajennetaan. Joensuun virkistysuimala Vesikon miesten höyrysauna on tarkoitus avata pian uudelleen. Vesikon kesähuolto valmistuu ensi viikon tiistaina ja höyrysauna on määrä avata sen jälkeen. Saunaan on tehty muutoksia, jotta miesten puolelta kurkistelu tai seinien näkösuojan raaputtelu ei enää onnistu. Jos ongelmat jatkuvat, kaupunki joutuu arvioimaan muita keinoja tilanteen ratkaisemiseksi. Kontiolahden kirkonkylän ytimeen Keskuskadulle rakennetaan parhaillaan uusia joukkoliikenteen pysäkkejä. Keskuskadun uusi pysäkkipari tulee Vierevänniementien risteyksen kohdalle liikekeskuksen ja torin viereen. Uudistuksen tavoitteena on parantaa Joensuun seudun joukkoliikenteen saavutettavuutta Kontiolahdelle ulottuvalla linjalla. Rakentamisen kustannusarvio on 120 000 euroa ja urakka valmistuu syyskuun aikana. Sitten STT:n koti- ja ulkomaan uutisia. Vaasassa tiistaina yöllä tapahtunut kerrostaloräjähdys johtui todennäköisesti alkoholin valmistamisesta. Yhteensä 13 asuntoa kärsi merkittäviä vaurioita ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Poliisin teknisessä tutkinnassa on selvinnyt, että alkoholia valmistettiin asunnon pesutilassa. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä puutteellisesti ilmastoidussa asunnossa. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Islanti karkottaa parikymmentä valaanpyyntiä vastustavaa aktivistia ja kieltää heitä palaamasta maahan. Asiasta kertoo Islannin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Karkotettujen joukossa on muun muassa amerikkalaisia, brasilialaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia. Aktivisteja syytetään kansainvälisen merioikeuden loukkauksista sekä meriturvallisuuden vaarantamisesta, koska he ajoivat takaa valaanpyytäjien alusta. Islanti on yksi harvoista maista, jotka yhä sallivat valaanpyynnin kaupallisiin tarkoituksiin, mutta sen kieltämistä valmistellaan.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Itäisen Suomen iltapäivä.
1: Lasten tukihenkilöistä on nyt pulaa. Näin on tiedottanut Pelastakaa lapset ry. Meillä on Elina Lahtinen kohta kertomassa tukihenkilötoiminnasta lisää puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtisella on pitkä titteli, mutta luen sen nyt kokonaan. Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimi vastaava koordinaattori. Noin se kuuluu koko komeudessaan. Elina Lahtinen siis puhumassa lasten tukihenkilötoiminnasta ihan kohta.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: leikkiä, pelata, ihan tehdä vaikka arkisia juttuja, laittaa ruokaa tai leipoa yhdessä, käydä metsäretkillä, mutta sitten mennä myös leffaan tai kirjastoon, pyöräretkelle, uimaan, ihan mitä tahansa. Että tukihenkilöt tapaa lasta keskimäärin pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan. Mutta lyhykäisyydessään voi todeta, että mitä ne tekee, niin hyvin monenlaista touhua, koska lapset on erilaisia ja kaipaa erilaisia juttuja, niin se lähtee sitten muovautuu vähän sen vapaaehtoisen ja lapsen näköiseksi hommaksi sitten.
1: Ja olenko ymmärtänyt oikein, että ei tarvi olla mikään supernainen tai supermies, että vähän niin kuin just tommosia normaaleja asioita, että tavallaan kuka tahansa minäkin voisin kelvata tukihenkilöksi jollekin lapselle.
0: Kyllä, just nimenomaan näin, että niin kuin sanoinkin jo tuossa, että ihan tuiki tavallisia, niin ainoa mikä kriteeri meillä, niin kuin, no voi olla jotain kriteereitä, mutta tavallaan, että täysi-ikäisyyttä me niin kuin edellytetään, mutta muuten kaiken ikäiset aikuiset, kello on vaan se oma halu tukea lapsia ja olla läsnä heidän elämässään, niin se toimii tosi hyvänä lähtökohtana. Ja tosiaan niin kuin äsken sanoin, että kun lapsen toiveet ja tarpeetkin on erilaisia, niin me tarvitaan mukaan tosiaan tosi monenlaisia erilaisia ihan tavallisia aikuisia. Ja, mutta ainoa mitä me niin kuin toivotaan, että on sellainen vakaa elämäntilanne ja että kykenee sitoutua tähän, että me toivotaan vuoden sitoutumista ja sitten tosiaan se, että on se aito oma kiinnostus ja halu viettää lapsen kanssa niin kuin sitä aikaa, niin ne on niitä lähtökohtia, mutta ihan tavallisen aikuisen taidoin kyllä pärjää, ei tosiaan tarvitse olla ammattilainen tässä hommassa. Ja mehän sitten toki valmennetaan ja koulutetaan kyllä kaikki vapaaehtoiset sitten tukihenkilöiksi kyllä.
1: Miten muuten pitkä tai laaja se koulutus on, että kuinka paljon sitä koulutusta olisi sitten tarjolla tukihenkilölle?
0: No keskimäärin päivän mittainen koulutus, mutta meillä on myös niin kuin osittain niin, että sen voi suorittaa verkossa itsenäisesti sellaiset osiot, mitkä niin kuin ajatellaan, että voi jokainen itsenäisesti lukea, niin se voi tehdä myös niin ja sitten on päivän mittainen. Toki meillä on sitten, me haastatellaan kaikki erikseen, käydään sellainen soveltuvuushaastattelu, että siinä voidaan jo vähän puntaroida ja miettiä just niitä omia motiiveja ja sitä, että onko tämä just se mun juttu vai onko joku toinen vapaaehtoistyön muoto ehkä parempi. Ja kaikilta tosiaan rikostaustaotteet sitten tarkastetaan myös. Että ne on niitä sellaisia vaiheita, mitä siinä tulee sit ennen kuin tavallaan pääsee ryhtyy tähän tukihenkilöksi.
2: Paikallisten puolella.

0: Jos kiinnostaa ryhtyä lasten tukihenkilöksi, niin tiedät, mistä löytyy lisätietoa. Osaat hakea sitä internetistä. Pelastakaa lapset ry auttaa tässä. Ja Elina Lahtinen äskettäin oli äänessä ja hän on äänessä vielä 16:30 paikallisen setin jälkeen. Eli meillä tulee paikallista asiaa muutaman minuutin verran tuossa noin 16:30 aikaa. Ja asiaa lasten tukihenkilötoiminnasta vielä sitten 16:30 jälkeen. Nyt yksi toivelaulu soimaan. Nimimerkki JTR Iisalmesta on eilen ollut juhlimassa syntymäpäiviä. Hänellä on ollut omat 70-kymppiset hiljattain ja sitten 60-kymppiset, jonkun ystävän 60-kymppiset ollut kans. Ja Jani, voisiko kuulla Hectorilta Perjantai on mielessäni -biisin? Kuvaa nykyistä tilaani ja viikonpäiviä. Vaimokin on kova harma fani ja pitää Heikin tuotannosta, niin Hectoria pitäisi saada soimaan Perjantai on mielessäin. Sehän tulee seuraavaksi ja kohta luvassa sitä paikallista asiaakin sitten Hectorin biisin jälkeen.
1: Karjalainen syke.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Hei, mihin nämä veneentarvikkeet laitetaan?
6: Varastoon.
5: Se on täynnä.
6: Autotalliin.
5: Se on täynnä.
6: No moottorikelkan osien viereen.
5: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
6: Ei vielä.
7: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Karjalainen syke.
9: Kuulostaa tältä.

0: karjalainen syke kuulostaa hyvältä. Karjalainen syke.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Toive musiikkia, jota pyydettiin WhatsAppissa soimaan, ja minähän toteutan. WhatsApp-numero tänne 0406195939. Hector perjantai on mielessään, ja se oli JTR:n toive. Ihan kohta paikallista asiaa.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Heli Linnolahti, Joensuun Puskaradion ylläpitäjä. Kuka perusti Joensuun Puskaradion?
2: No sitä yritin selvitellä tuossa, mutta tämä vanhin meistä Jarkko Svensk, niin ei hänkään saanut tietoon sitä, vaikka on ollut yli 10 vuotta moderoimassa Puskaradiota, mutta perustettu on 20. syyskuuta 13.
1: Joo, tässä tulee 13 vuotta.
2: Kyllä.
1: Tuossa huomasin itse asiassa muutamia päiviä sitten, että oli tällainen postaus ihan Joensuun Puskaradiolta tullut sinne ryhmään ja hyvänen aika, että mitenpä isoksi tämä ryhmä on kasvanut. Kuinka paljon jäseniä Joensuun Puskaradiossa tällä hetkellä on?
2: No juuri tarkistettuna 41 085 jäsentä.
1: Se on paljon. Se on tosi paljon. Ihmisiä kiinnostaa. Mikä siinä kiinnostaa siinä? Minkälainen se, mitä se antaa tänä päivänä?
2: Se on tämmöinen informointiryhmä, eli ihmiset katsoo paikalliset ja sitten ketkä tulee paikkakunnalle tai on juuri muuttaneet, niin haluaa nähdä tapahtumia ja infoa ja mainoksia ja semmoista niin kuin paikallista toimintaa, ja sen takia onkin niin kuin moderaattorina tai ylläpitäjänä niin välillä niin kuin vaikeuksia niin kuin hahmottaa, että onko vaikka Savonlinnan markkinat niin kuin paikallista toimintaa, että mihin se raja vedetään.
1: Mm. No toimit tosiaan ylläpitäjänä tässä Joensuun Puskaradio-ryhmässä, niin miten paljon tämä työllistää? Kuinka paljon teitä ylläpitäjiä siinä on?
2: Meitä taitaa olla 7 ja kaikki on niin kuin työssä käyviä. Että parhaiten tämä sopisi ehkä semmoiselle, joka olisi vaikka eläköitynyt, niin olisi vähän enempi aikaa, koska yllättävän paljon tämä työllistää, eikä koko ajan pysty seuraamaan niin kuin kaikkea viestintää, että on niin kuin täysin mahdotonta seurata koko ajan, ja senpä takia niin kuin osittain se moderointi perustuu siihen, että käyttäjät ilmi antaa tai kysyy tai varoittaa jostakin julkaisusta. Ja se on suuri ylläpitäjän apuri, että ne käyttäjät on siellä aktiivisia. Ja se onkin yksi osa sitten tätä niin kuin toimintaa, niin kuin toimia tavallaan semmoisena sääntöjen ja vähän niin kuin moraalinvartijanakin, että sisältö pysyy asiallisena ja hyvät tavat ja että ei ilmoitella sitten semmoisia vaikka myynti- tai ostojuttuja tai ei tulla purkamaan pahaa mieltä sinne, että niille myyntiostoja, niille pahaa mielillekin on olemassa useita erilaisia myyntiä sekä Fasessa että muualla niin kuin sivuja niille, että voi sitten siellä asianmukaisessa foorumissa niin ilmaista niitä asioita sitten.
1: Tämä on mun mielestä yksi kiinnostavimmista kanavista ehdottomasti, tämä Puskaradio, ja näitähän nyt on joka kylällä sitten omia. Ja
2: kyllä.
1: Tämä on hieno tämmöinen ehkä kulttuurillinen ilmentymäkin myös sillä tavalla, että millä tavalla sinne ilmaistaan niitä asioita. Eli ei tarvii ihan niin kuin sillä tavalla, että hei, tuolla kävelee jonkun kissa kadulla itsekseen, vaan sitten näitä saattaa olla ilmaisuja, minkälaisia tahansa. Hyvin ironistakin sävyä löytyy näistä, mikä saattaa sitten ilahduttaa myös.
2: Kyllä, mutta se on tietysti totta, että hauskuuttaminen ja ironia ja tämmöinen on aika vaikea laji, että aina voi olla joku, joka loukkaantuu, että siinä onkin se vaikea, niin kuin että jos joku heittää vaikka jonkun kommentin niin kuin omasta mielestään läpäällä tai vitsinä tai kevennyksenä, niin se saattaa olla hyvinkin loukkaava jollekin toiselle. Niin sitten se on niin kuin tavallaan semmoinen oma haasteensa se harkinta, että mikä niin kuin on hyvän käytöksen mukaista.
1: Niinpä, siis Joensuun Puskaradiolla on siis yli 40 000 seuraajaa tällä hetkellä, niin kyllä siitä aika paljon vastuutakin teille tulee ylläpitäjille sitten.
2: Kyllä, ja jos niin kuin tosiasiahan on se, että jos riittävän moni asiakas tai jäsen kyllä ilmi antaa tietyn julkaisun, niin se poistuu itsestään. Tai sitten Facebookilla myös on tämmöistä moderointia, mihin myö ei voi vaikuttaa ollenkaan. Eli joskus on tullut semmoista kommenttia, että me tahallaan niin kuin käytetään valtaa hyväksi ja poistetaan myös semmoisia.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Nyt jos lasten tukihenkilöistä on pulaa, niin onko jossain päin Suomea erityisesti tarvetta tukihenkilöille ja mitä nämä tukihenkilöt itse ajattelee saavansa siitä tukihenkilönä toimimisesta? Puhutaan näitä juttuja lävitse Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtisen kanssa nyt. Onko ihmisillä jotain harhaluuloja, mitä liittyisi tämmöiseen tukihenkilötoimintaan, mitä haluaisit oikaista?
1: No ehkä se just on se, että moni ajattelee, että onko mulla riittävästi osaamista ja taitoja, ja että onko mulla niinku aikaa tähän, mutta tosiaan niin kuin sanoin, että me valmennetaan, niin se meidän tukihenkilövalmennus kyllä riittää tähän, ja tietysti meiltä saa koko ajan meidän ammattilaisten työntekijöiden tuen ja tarjotaan lisäkoulutusta, mitä on ihan jatkuvasti saatavilla. Mutta ei tähän tarvita niin kuin mitään semmoisia, niin kuin mitä sä käytit, supernaisia ja supermiehiä, vaan ihan tavallisia aikuisia. Et se on ehkä se harhaluulo. Et varsinkin jos ei ole omia lapsiakin, niin sit voi tulla vähän sellainen, että no onks musta tähän, että kun ei mulla ole tätä koulutusta, eikä mulla ole omia lapsia. Mutta sitten myös se aikajuttu on semmoinen, että monet onkin sitten sanonut, että kun tavallaan tämä vapaaehtoistoiminta on jo lähtenyt käyntiin, että se onkin sujahtanut niin osaksi sitä omaa arkea, että sitten onkin haluttu tavata jo useammankin kerran kuukaudessa, että jos on vaikka alkuun sovittu, että no hei, mulla riittää nyt aika vaikka tavata kerran tai kaksi kuussa, niin sitten tuleekin sellainen, että vitsi, olispa siistiä, että pääsisiköhän se jo ensi viikollakin munkaan, että eihän se tosiaan sitten vie kuitenkaan isosti sitä aikaakaan. Että ne on ehkä ne isoimmat jutut, mitä siinä on. Tai harhaluulot.
0: Onko sitten semmoista jotain palautetta, mitä nämä tukihenkilönä toimivat ihmiset yleensä kertoo? Mä meinaan niin kuin sitä, että mitä tukihenkilöt kokee tavallaan niin kuin saavansa siitä tukihenkilönä toimimisesta?
1: No onhan tämä tietysti merkityksellistä, kun toimii lasten kanssa, niin se merkityksellisyyden kokemus on hyvin monen vapaaehtoisen niin kuin semmoinen ehkä ensimmäisiä asioita, mitä he tuo. Mutta myös sitten niin kuin se, että saa siihen elämään ihan uusia tärkeitä ihmisiä ympärille. Että on joskus esimerkiksi ihan uudelle paikkakunnalle muuttanut nuori, niin on kertonut, että hän oppi tuntee sitä uutta kotikaupunkiansa ihan eri lailla, kun sitten sen tuottavan muksun kanssa kävi kiertelee eri paikkoja ja tekemässä juttuja. Ja sitten tavallaan sai vähän niin kuin toisen perheen siitä, kun sitten oma perhe taas asui kauempana toisella paikkakunnalla. Että kyllä se sillä lailla niin kuin vahvistaa myös sitä vapaaehtoista hyvin monin eri tavoinkin. Että kyllä se tuo lisää niitä niin kuin ihmisiä myös sitten siihen vapaaehtoisen verkostoon.
0: Jos nyt lasten tukihenkilöistä on sitä pulaa, niin onko jossain päin Suomea erityisesti kova tarve vai onko tämä niinku koko maan lävistävä asia? Tai?
1: No on tämä kyllä koko maan lävistävä asia, että ei voi sanoa, että jossain päin olisi niinku erityisen suuri tarve tai toisaalla sitten ei, että kyllähän meillä niin kuin meidän toimistot löytyy niin pääkaupunkiseudulta, Turusta, Tampereelta, täältä Jyväskylästä, on Kuopiossa, Joensuussa, Oulussa, niin kyllä meillä niin kuin ihan kaikkialla näiden kaupunkien ympärillä ja seuduilla niin tarvetta vapaaehtoisille on. Et kyllä se niin on.

0: Pelastakaa lapset ry:n Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimi vastaava koordinaattori Elina Lahtinen äänessä vielä kello 5 uutisten jälkeen. Puhutaan siitä, kun tukihenkilöistä ja nimenomaan siis lasten tukihenkilöistä on pulaa, niin aprikoidaan 5 jälkeen sitä, että mistä tämä pula johtuu. Elina Lahtisen analyysiä luvassa siitä sitten 5 jälkeen. Kohta on luvassa muun muassa J. Karjalaisen musiikkia, Ankkuri Nappi ja Culture Beat-yhtyeeltä Mr. Vain.
1: Paikallisten puolella.

gun that breaks the mold. Get a wicked melody.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Alkuun paikallisia aiheita Etelä- ja Pohjois-Karjalasta. Joutsenosta on löydetty kuollut villisian porsas. Porsaan ruho löytyi 3 päivää sitten kuurman pohjasta ja se on saapunut jo ruokaviraston laboratorioon. Virastosta kerrotaan, että villisikaa ei ole vielä tutkittu afrikkalaisen sikaruton varalta. Jos näyte tulee olemaan negatiivinen, löydöksellä ei ole vaikutusta. Mikäli näyte on positiivinen, tartuntavyöhykettä laajennetaan. Joensuun virkistysuimala Vesikon miesten höyrysauna on tarkoitus avata pian uudelleen. Vesikon kesähuolto valmistuu ensi viikon tiistaina ja höyrysauna on määrä avata sen jälkeen. Saunaan on tehty muutoksia, jotta miesten puolelta kurkistelu tai seinien näkösuojan raaputtelu ei enää onnistu. Jos ongelmat jatkuvat, kaupunki joutuu arvioimaan muita keinoja tilanteen ratkaisemiseksi. Kontiolahden kirkonkylän ytimeen Keskuskadulle rakennetaan parhaillaan uusia joukkoliikenteen pysäkkejä. Keskuskadun uusi pysäkkipari tulee Vierevänniemen tien risteyksen kohdalle liikekeskuksen ja torin viereen. Uudistuksen tavoitteena on parantaa Joensuun seudun joukkoliikenteen saavutettavuutta Kontiolahdelle ulottuvalla linjalla. Rakentamisen kustannusarvio on 120 000 euroa ja urakka valmistuu syyskuun aikana. Sitten STT:n koti- ja ulkomaan uutisia. Vaasassa tiistaina yöllä tapahtunut kerrostaloräjähdys johtui todennäköisesti alkoholin valmistamisesta. Yhteensä 13 asuntoa kärsi merkittäviä vaurioita ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Poliisin teknisessä tutkinnassa on selvinnyt, että alkoholia valmistettiin asunnon pesutilassa. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä puutteellisesti ilmastoidussa asunnossa. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Islanti karkottaa parikymmentä valaanpyyntiä vastustavaa aktivistia ja kieltää heitä palaamasta maahan. Asiasta kertoo Islannin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Karkotettujen joukossa on muun muassa amerikkalaisia, brasilialaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia. Aktivisteja syytetään kansainvälisen merioikeuden loukkauksista sekä meriturvallisuuden vaarantamisesta, koska he ajoivat takaa valaanpyytäjien alusta. Islanti on yksi harvoista maista, jotka yhä sallivat valaanpyynnin kaupallisiin tarkoituksiin, mutta sen kieltämistä valmistellaan.
1: Karjalainen Sykkeen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20–23, yön alin 13–16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13–19 astetta ja yön alin 10–15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää keskiviikko-iltapäivää. Nyt otetaan iltapäivän vieras Elina Lahtinen ääneen. Hän edustaa Pelastakaa lapset ry:tä. Elina Lahtinen työskentelee Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimivastaavana koordinaattorina. Ja nyt puhutaan siitä, että kun lasten tukihenkilöistä on pulaa, niin mistä tämä pula nyt tällä hetkellä sitten juontaa juurensa?
0: Yllättävän paikallista.
1: Mistä tämä tarve nyt johtuu? Kysymys on ehkä iso, mutta miksi tällainen tilanne on just nyt käynnissä?
2: Joo, on aika iso kysymys kyllä, mutta kyllä meidän niin kuin Pelastakaa lasten varhaista tukevien niin kuin, tai niissä perheissä, ketkä tarvitsee varhaista tukea, niin valtaosalla on taustalla taloudellisia huolia. Meidän Pelastakaa lasten selvityksen mukaan jopa 86% on taloudellisia huolia ja 60% on yhden vanhemman perheitä. Ja sitten hyvin monien perheiden elämää kuormittaa jonkun perheenjäsenen sairaus tai erityistarpeet. Tosi tavallista on, että niitä tukiverkostoja ei ole, että ollaan vähän niin kuin omin jaloin. Ja sitten myös niin kuin kaikki vanhemman jaksamiseen liittyvät pulmat vaikuttaa siihen perheen arkeen. Että kyllä siellä niin kuin tosi monenlaisia erilaisia tekijöitä on. Mutta sitten voi myös olla ihan niin, että lapselle ei ole kavereita, ei ole löytynyt oikein sitä semmoista harrastusta, mikä vetäisi puoleensa, ja sitten ei haluta sen äiskän tai iskän kanssa lähteä, vaan että kaivataan se joku muu vähän sellainen kodin ulkopuolinen semppari siihen, että hei, no niin, tämän kanssa onkin nyt kiva lähteä sitten ja mennään käymään siellä kirjastossa tai uimassa tai katsoa jotain futispeliä, niin nehän on niin kuin tosi kivoja juttuja sitten. Että hyvin niin kuin monilaisista tekijöistä johtuu kyllä, että miksi sitä sitten tukihenkilöä sinne arkeen kaivataan.
1: Mä meinasin kysyä jotain tämmöistä yleisempää analyysiä siitä, että miten suomalaiset perheet ja lapset voivat, mutta tuossa tuli nyt noita prosentteja jo äsken, mitkä vähän kertoisit sitä kuvaa tämän päivän Suomesta.
2: Joo, kyllähän se niin on, että kyllä nyt monet perheet tällä hetkellä on aika tiukilla ja kyllähän se ihan fakta on, että tällä hallituskaudella tehdyt leikkaukset on osunut kyllä just näihin pienituloisimpiin perheisiin ja yksinhuoltajiin, että kyllä tämä näkyy myös meidänkin perheissä. Mehän tukihenkilöiden lisäksi Pelastakaa lapsilla sitten tarjotaan perheille muun muassa ruokalahjakortteja ja jaetaan harrastustukea silloin, kun siellä ollaan tosiaan niin tiukilla, että voi olla, että lapsi ei voisi enää sitten jatkaa harrastustansa tai muuta, kun ei ole rahaa, niin sitten voidaan jeesata siinä tilanteessakin.
1: Jos tuolla on jotain päättäjiä kuulolla, niin onko suoria terveisiä lähdössä nyt sinne, jotka pitää rahahanoista kiinni?
2: niin, en tiedä kuinka sitä voisi. Kyllähän heille on taidettu viestiä aika vahvasti viedäkin, mutta kyllähän tämä ihan selvä on, että pitäisi nämä pienituloisimmat perheet ottaa kyllä huomioon.
1: Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtinen, mä kysyn sulta vielä tähän loppuun semmoisen, että voidaan summata vähän tätä hommaa, että jos joku miettii, että tämmöinen kiinnostaisi tämmöinen tukihenkilötoiminta, niin miksi kannattaisi lähteä mukaan?
2: Joo, totta kai kansi aina lähtee mukaan, että monestihan sitä sanotaan, että antaessaan saa, niin kyllähän vapaaehtoistyö antaa usein tosi paljon enemmän kuin ottaa, ja tälleen meidän vapaaehtoiset on niin kuin kuvaillut, ja onhan ne sitten ihan parhaita palautteita, mitä on kuultu, että kun lapsi sanoo vaikka vapaaehtoiselle, että mä en vaan tykkää susta, vaan mä rakastan sua, tai vapaaehtoinen saa sitten kutsun jonnekin kaverisynttäreille ja istuu siellä lasten juhlapöydässä muiden 10-vuotiaiden kanssa, niin onhan ne aika siistejä juttuja. Että, tai sitten jos nuori on jo kasvanut silleen, että täysin ikäistyy ja sitten tuleekin jo, että on ollut jo pitkä tukisuhde ja kutsutaan vaikka ylppäreihin tai rippijuhliin tai muihin, niin onhan ne tosi merkittäviä juttuja ja kertoo siitä, että vitsi, miten tärkeä henkilö on. Ja totta kaihan me sitten työntekijät, meillä on tosi kivoja työntekijöitä täällä. Me järkätään kaikkia vertaistapaamisia ja virkistyshappeningia ja muita, että pidetään kyllä silleen, tai pyritään pitämään vapaaehtoisista huolta, tuetaan heitä, niin kyllä meidän remmiin kannattaa tulla.

0: Ennen tätä biisiä kuultiin, että kyllä kannattaa lähteä Pelastakaa Lapset ry:n tukihenkilötoiminnan messiin. Elina Lahtinen Pelastakaa Lapset ry:stä oli mulla haastiksessa tänään. Otetaan se koko titteli, se on niin hyvä. Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimi vastaava koordinaattori Elina Lahtinen, siis Pelastakaa Lapset ry:stä. Ja kuultiin tuossa, että tukihenkilöistä pidetään myös huolta, että kannattaa lähteä messiin, että heille on tarjolla monenmoista kivaa yhteistä toimintaa ja koulutusta toki myös, niin tukihenkilöistä tällä hetkellä pulaa ja suomalaisilla lapsilla olisi kovasti tarvetta sitten semmoiselle hyvälle aikuiselle, niin kuten mä sanoin tuossa lähetyksessä aikaisemmin jo tänään, niin netistä löydät lisää infoa Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivuilta vaikkapa, sieltä on hyvä aloittaa, niin verkkosivut osaavat ohjata sitten eteenpäin.
1: Paikallisten puolella.

0: Iina Forsman, pass you by. Meillä on täällä keskiviikkoilta menossa Puolen Suomen radiossa. Ja mikäs meillä tässä ollessa? Isot kiitokset vielä iltapäivän haastateltavalle Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtiselle, joka oli tänään äänessä pariin otteeseen. Ja puhuttiin tosta, kun tukihenkilöistä on pulaa. Eli sinne vaan mukaan, jos koet, että se, siinä voisi olla semmoista hyvää tapahtumaa, hyvää toimintaa, mikä toisi merkitystä elämään, niin ei muuta kuin remmiin mukaan. Mä puhuin poliiseista aikaisemmin tänään, että ajelin aikaisemmin aamulla jonkun ehkä noin 10 kilsaa tai vähän vajaa, siis 10 minuuttia poliisiauto perässäni. Pieni semmoinen kuumotus oli päällä, vaikka mitään pahaa en ollut tehnyt, mutta se on jotenkin aina kuumottavaa. Ja nyt oli kyllä pitkä tommonen taka-ajo, vaikka he eivät ajaneet minua takaa, mutta siis ajoivat perässäni, niin oli jotenkin huhhuh. Vieläkin puskee hikeä, kun miettii tuota hommaa. Mutta Ulla kirjoitti poliisijutun tänne, että oltiin Uudessa-Seelannissa matkailuautoilemassa ja mentiin puskaparkkiin tien viereen. Sitten tuli poliisiauto. Säikähdettiin, että mitä nyt tapahtuu, mutta mikä se olikaan poliisin asia meille. Poliisi halusi tulla kertomaan, että noin 10 kilometrin päässä on paljon parempi puskaparkki järven rannalla hienoissa maisemissa, ja poliisi halusi lähteä jopa saattamaan meidät sinne. Näin Uudessa-Seelannissa. Näin kirjoitti Ulla meille WhatsAppissa.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Jaana puolestaan WhatsAppissa kirjoitti tälle, että se on hyvä, että kuka tahansa täysi-ikäisyyden lisäksi ei kuitenkaan pääse tukihenkilöksi lapselle. Täytyyhän tukihenkilöllä itsellä olla vakaa elämäntilanne kaikin puolin ja onneksi omat motiivit ja soveltuvuus testataan. Hienoa, että hommaan saa edes päivän mittaisen koulutuksen ja verkossakin voi tutustua asiaan. Lisäksi se, että vaaditaan vähintään vuoden sitoumus on lapsen kannalta kohtuullista. Joo, sehän on se aikasitoumus tuossa semmoinen, että en tiedä voiko monelle käydä silleen, että ajattelee, että lähtee mukaan, mutta sitten tuntuukin, että no ei, mulla menee aikaa tähän, niin kyllä se on niin kuin tärkeä juttu, että siihen pitää sitten oikeasti sitoutua, että ei lapsella koko ajan vaihdu semmoiset luotettavat aikuiset siinä ympärillä, että sitoutuu siihen vähintään vuodeksi, että tietysti mielellään useammaksikin vuodeksi, niin se olisi, niin kuin Jaanakin kirjoitti, niin lapsen kannalta kohtuullista. Jaanan tästä viestistä löytyy myös toivemusiikkia. Jos löytyy Qn kappale Hello, se olisi toivekappaleeni ja on yllätys, jos se löytyy. No kyllä, multa löytyy. Seuraavaksi Jaanan toivebiisi Q ja Hello.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Iso-Kristiinassa Back to School -tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko Reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
4: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Ja tein se, mitä käskettiin.
6: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

mahtavaa musaa. Q, Hello, se oli Jaanan toivebiisi se. Ja ainakin yksi elokuusta kertova laulu ollaan kuunneltu tänään. Se oli Liisa Akimovin tuotantoa. Se kuunneltiin aikaisemmin iltapäivällä. Nimimerkki Repale laittoi tämmöisen viestin, että elokuusta kertoisin myös tämä biisi, Waiting in the Weeds niminen kappale, jonka esittää The Eagles. Olisiko mahdollista kuulla tuo musiikkikappale? No todellakin. Tämä Eagles-biisi ei ole meikäläiselle tuttu kappale. Tämä on 2007 vuoden levyltä. Tämä on niinku semmoista tavallaan tuoreempaa Eaglesia, mutta onhan tostakin jo tovi vierähtänyt tosta julkaisusta. Mutta huikea on biisi, Waiting in the Weeds, nimimerkki Repaleen toive. Yes,

0: Mistä näitä hyviä biisejä löytyy? Nimimerkki Repale toivoi Eaglesia Waiting in the Weeds. Ei ollut meikäläiselle tuttu kappale tämä entuudestaan. Nimimerkki Repale kirjoittaa WhatsAppissa, että maailmassa on niin paljon hyvää musiikkia, jota kukaan ei mahda tietää. Joo, biisejä on hirveästi ja lisää julkaistaan koko ajan. Hienoa musiikkia on paljon, niin mukava, että vinkkailette tämmöisistä. Ei meikäläinenkään tosiaan tuommoista Eagles-biisiä tiennyt, mutta mahtava. Elokuinen kappale Waiting in the Weeds. Nimimerkki Repale pisti myös tämmöisen linkin Anttilanmäen kyläjuhlaan, joka on Lahdessa Anttilanmäellä nimensä mukaisesti nyt lauantaina 8.8. Anttilanmäkeläiset kutsuvat kaikki lahtelaiset ja kauempaakin saapuvat vierailijat viettämään kesäpäivää kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle puutaloalueelle aivan Lahden keskustan tuntumaan. Ensi lauantaina Anttilanmäen kujat, pihat ja puistot täyttyvät musiikista, taiteesta, kirppistunnelmasta, avoimista pihoista ja yhteisöllisestä ohjelmasta kaiken ikäisille. Tapahtuma on avoin kaikille ja teatteria lukuun ottamatta maksuton. Että teatteriesitystäkin löytyy, mutta muuten ilmaista huvia kansalle. Anttilanmäen kyläjuhla ensi lauantaina. Siitä Repale vinkkasi. Nimimerkki Grillaaja haluaisi kuulla Vanessa Mayn musiikkia. Toccata and Fugue in D minor. Pikku lauantaina volyymit kaakkoon. Näin sanoo nimimerkki Grillaaja. Tämä Vanessa Mayn biisi tulee ihan kohta.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
7: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
8: Superpaikallinen aamu.
9: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
10: Karjalainen syke.

Me ehditään tässä lähetyksessä kuunnella vielä illan viimeinen semihidas biisi. Sen aika koittaa ihan pian, ennen kuin kello lyö 6. Tuossa oli Vanessa May, Toive musaa, Toccata and Fugue in D minor. Kappale toivoi nimimerkki Grillaaja, joka kyselee, että moro Jani, hiipuuko kesä? No, shortsit on jalassa ja sydän on lämmin, mutta no, on tämä vähän tämmöistä ailahtelevaista tämä Suomen kesä nyt tällä ja pikku lauantaina 5. päivä elokuuta. Mutta mitä nimimerkki Grillaaja syö tänään? Tätä me ollaan kaikki mietitty. Se on tänään possun maustamatonta vähärasvaista ulkofilettä ja sitä on kuule kokonaista 2 kiloa grillissä paistumassa tänään. Maustetaan merisuolalla, musta pippuri ja sweet chili sauce -kastiketta, foliossa kypsyy lohkoperunat ja paprikasuikaleet, tomaattia, valkosipulia ja punasipulia, kesäkurpitsaa, porkkanaa, bataattilohkoja, paprikasuikaleita ja pari munnoa vielä kasvisten päälle ja sit savustellaan semmonen 3 tuntia leppälastuilla. Nimimerkki Grillaa ja aprikoi sit tässä vielä, että toimiskohan. Me tiedämme kaikki vastauksen, miten tollanen setti toimii. Sitä on turha edes sanoa. Loistavaa. Hyvää ruokailuhetkeä nimimerkki Grillaajalle sinne sitten, kun se 3 tunnin savustusoperaatio on saatu päätökseen.

kohta luvassa illan viimeinen semihidas kappale, toi oli Kuningasidea Pohjolan tuulet. Eilen oli Hector-päivä, eilen oli tiistai, eli siis 6 jälkeen tuli Heikki Harman musaohjelmaa. Huomenna torstaina me päästään vielä nauttimaan Heinärieha-ohjelmasta. Jorma Hietamäen musaohjelma tulee huomenna torstaina, vaikka nyt elokuussa mennäänkin, mutta huomenna vielä Heinäriehaa. Tänään ei ole Hector-päivää eikä Heinärieha-päivää, mutta loistava musiikki pauhaa toki myös 6 jälkeen täällä puolen Suomen radiossa ja loistava musiikki pauhaa myös seuraavaksi. Puolen Suomen iltapäivä. Ennen illan viimeistä semihidasta kappaletta mä otan nopeasti tosta vielä yhden viestin, mikä liittyi meidän vieraaseen. Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtinen oli tänään puhumassa siitä, kun tukihenkilöistä on pulaa tällä hetkellä. Itse en lahjoita minkään firman, säätiön tai yhdistyksen kautta, koska en tiedä kuinka paljon oikeasti rahaa menee niin sanotusti apua tarvitsevalle. Mieluummin lahjoitan suoraan jollekin perheelle heidän tarpeeseen, en muiden palkkoihin tai juokseviin kuluihin. No kyllä mä nyt luottaisin tuohon Pelastakaa lapset ry:hyn aika niin kuin hyvin, mutta toi on varmasti pätevä tapa lahjoittaa toikin, toi tuommoinen suora apu. Ainakin tietää ja näkee suoraan, että mihin se raha sitten menee. Siis pääasia on varmaan se, että tekisi niinku jotain. Joko tolleen, niin kuin meidän kuulija, suoraan tai sitten jonkun hyväksi havaitun tutun järjestön kautta. Niin pääasia, että tehdään jotain. Illan viimeinen semihidas on Didon biisi. Se on Thank You tämän kappaleen myötä. Hyvää illanjatkoa. Huomenna jatkuu meiningit Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä kello 13 alkaen. Pidä huolta, hyvää illanjatkoa, ciao!

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Alkuun paikallisia aiheita Etelä- ja Pohjois-Karjalasta. Joutsenosta on löydetty kuollut villisian porsas. Porsaan ruho löytyi 3 päivää sitten kuurman pohjasta ja se on saapunut jo Ruokaviraston laboratorioon. Virastosta kerrotaan, että villisikaa ei ole vielä tutkittu afrikkalaisen sikaruton varalta. Jos näyte tulee olemaan negatiivinen, löydöksellä ei ole vaikutusta. Mikäli näyte on positiivinen, tartuntavyöhykettä laajennetaan. Joensuun virkistysuimala Vesikon miesten höyrysauna on tarkoitus avata pian uudelleen. Vesikon kesähuolto valmistuu ensi viikon tiistaina ja höyrysauna on määrä avata sen jälkeen. Saunaan on tehty muutoksia, jotta miesten puolelta kurkistelu tai seinien näkösuojan raaputtelu ei enää onnistu. Jos ongelmat jatkuvat, kaupunki joutuu arvioimaan muita keinoja tilanteen ratkaisemiseksi. Kontiolahden kirkonkylän ytimeen Keskuskadulle rakennetaan parhaillaan uusia joukkoliikenteen pysäkkejä. Keskuskadun uusi pysäkkipari tulee Vierevänniementien risteyksen kohdalle liikekeskuksen ja torin viereen. Uudistuksen tavoitteena on parantaa Joensuun seudun joukkoliikenteen saavutettavuutta Kontiolahdelle ulottuvalla linjalla. Rakentamisen kustannusarvio on 120 000 euroa ja urakka valmistuu syyskuun aikana. Sitten STT:n koti- ja ulkomaan uutisia. Vaasassa tiistaina yöllä tapahtunut kerrostaloräjähdys johtui todennäköisesti alkoholin valmistamisesta. Yhteensä 13 asuntoa kärsi merkittäviä vaurioita ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Poliisin teknisessä tutkinnassa on selvinnyt, että alkoholia valmistettiin asunnon pesutilassa. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä puutteellisesti ilmastoidussa asunnossa. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Islanti karkottaa parikymmentä valaanpyyntiä vastustavaa aktivistia ja kieltää heitä palaamasta maahan. Asiasta kertoo Islannin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Karkotettujen joukossa on muun muassa amerikkalaisia, brasilialaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia. Aktivisteja syytetään kansainvälisen merioikeuden loukkauksista sekä meriturvallisuuden vaarantamisesta, koska he ajoivat takaa valaanpyytäjien alusta. Islanti on yksi harvoista maista, jotka yhä sallivat valaanpyynnin kaupallisiin tarkoituksiin, mutta sen kieltämistä valmistellaan.
2: Karjalainen Sykkeen sää.
3: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lännestä tuleva sadealue leviää päivän mittaan maan keskiosaan. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa, aluksi paikoin sumua, illasta alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23, yön alin 13-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä monin paikoin sadetta, alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta ja yön alin 10-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: karjalainen syke.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen, me olemme.

0: here.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: still.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.